0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inklubb. Vi sender raskt hjem til deg, Inklubb.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Kan vi glemme det litt?
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
20: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
2: Tusen takk.
0: P4s radiofrokost podcast. 17. september og artikulasjonen går... Det man har en viss mengde artikulasjon hver dag.
2: Ja.
0: Og så det stopp.
3: Man tog med, og det sier kona mi også når jeg kommer med, så... Altså, og snøvler så sier, ja, altså, du klarer å snakke rent på radioen
2: ja, men da har du brukt opp kvota di
3: ja, jeg beklager, det tomt
0: ja, men ja. Det betyr at du slapper av i hennes selskap og det et kompliment
3: ja, det skal jeg si neste gang ja. Ikke sikkert det slår av
0: i dag så skal du blant annet få lære hva som ironisk karaoke og ikke det et av mine høydepunkter fra dagens sending som frokostgjesten vår lærte oss
2: ja, og vi skal også lære oss etikette på kontoret og der vil jeg si alle tar feil og jeg har rett
0: vi får se da
2: ja.
3: Ja, alle tar jo ikke feil da.
2: Nei, hva var det? 40...
0: Ja, ikke avslør det da.
3: Ikke avslør noe da.
0: Du kommer i sendingen.
2: Å, Gud av meg.
3: Ja, så nå har du spoilet podcasten for Øystein. Han veldig nøye på sånt.
0: Ikke for meg, men det for Jan Larsen for eksempel som hører på. Han vil jo høre dramaturgien riktig her.
2: Ja,
3: hei Jan.
0: Hei Jan. I tillegg til det så blir det jo litt radiokunst fra Bjørn, og uten å spoile for mye der heller, så det rett og slett, det på høyt, høyt nivå.
3: Det er på høyde med det beste utlandet.
0: Ja, faktisk.
2: Det kunne blitt antatt på høstutstillingen, det der.
0: Ja, det tror jeg. La oss høre på dagens sending.
2: Nå skal det bli kriminelt gode historier her, gutter, for hva det mest kriminelle dere har gjort? Ja. Det det jeg lurer på. Dere skal få holde litt på det, og så skal vi se om dere tør...
0: For alltid.
2: Nei, skal vi se om dere tør å erkjenne dere synder. Men i anledningen kriminelt god musikal Chicago, som handler om disse damene i det kvinnefengselet som har gjort det ene og det andre, så har vår reporter vært på rødløper og spurt noen kjendiser der om ja, hva de mest kriminelle tingene de har gjort er. Vi skal få høre fra Bettan og Jakob Skøyen, og aller først Linni Meister.
4: Jeg tror jeg har smakt godteri i butikken en eller to ganger, men jeg husker jeg synes jeg følte meg så kriminell, selv om alle rundt meg gjorde det, så hadde jeg lov å smake når vi var yngre. Og så er det noe annet, egentlig.
5: Har du forfalsket legg, for eksempel?
4: Nei, aldri forfalsket legg, men jeg har lånt legget til eksen til storebroren min da vi var yngre, for alle mente at vi var litt like.
6: Altså, det å forfalske legg, det har aldri gått bra for meg, for alle vet hvem man er. Så det går ikke. Men jeg har stjert en teiperulle, det det som min kriminelle bane.
2: Og
6: da var jeg 8 år. Det var helt krise. Jeg fikk ikke lov å handle i butikken på flere uker.
5: Så du stjal i butikk?
6: Jeg måtte gå tilbake med teiperullen med min mor og si unnskyld. Og det gjorde jeg.
7: Jeg tror jeg kjøpte vel øl en gang, eller fikk kjøpt øl en gang, før jeg var gammel nok. Da ble vi stoppet av politiet, og det var litt leit. Jeg måtte bare dra hjem og skamme meg.
5: Men er ikke det den verste skammen da, å få den av mutteren og fatteren?
7: Jeg var livredd for politi til jeg ble myndig.
0: Ja, ull noe en ting, Jakob Skøyen. Det forståelig, men at Bettan går hen og stjeler teip, det mer.
2: Det skal vi ha nå,
0: Bettan.
2: Ja, men nå, gutter, erkjenn dere synder. Hva, Øystein, fortell om den kriminelle fortid. Hva det mest kriminelle du har gjort?
0: Altså, det vi i hvert fall drev med ute i Oppegård var jo det på vinterstid, så var det en lek hvor det var om å gjøre å kaste snøball under biler som passerte da mellom forhjula og bakhjula, så skulle du få snøballen over på motsatt side der. Problemet er jo treffsikkerheten, og at det også gjerne var litt grus i disse snøballene. Ja. Så jeg ble jo pågrepet der en gang av en far til en i klassen min, for da traff jeg rett.
2: Du mener at det kriminelt?
0: Det ikke hyggelig i hvert fall. Så Nei. Det noe av det drøyeste jeg har gjort.
2: Ja, det var før sosiale medier, det kan vi slå fast. Det
3: bare småtteri. Jeg har bedrevet økonomisk kriminalitet.
0: Hva?
3: Ja.
0: Det altså så mye greier rundt bordet. En ting snøballer under biler, men så begynner du å snakke om økonomisk kriminalitet, Bjørn.
3: Ja, siden vi i gang med tilståelser her, så...
2: Jeg visste det, Bjørn. Jeg visste det var noe.
3: Kan jeg ta frem, dette var altså da fra den tiden hvor hjemmedatamaskinene kom til Norge. Mange tenåringer, sånn som meg, kjøpte seg maskiner som VIC-20 og ZX Spectrum og etter hvert Commodore 64. Og til disse maskinene så fanns det et spill som stort sett lå på en vanlig kassett. Sånn som her skytespillet Galaga, som mange av oss hadde glede av på Commodore 64.
0: Kult!
3: Og disse kassettene, altså det vanlige lydkassetter, kunne selvfølgelig kopieres. Og noen av oss gjorde det, og solgte de videre.
2: Ja!
3: Uten å spørre de som hadde laget dem om lov, selvfølgelig.
0: Altså gode gamle MC-lydkassetter?
3: Ja, helt gamle som du kunne putte i bilen og høre på, men det hadde du ikke lyst til, for det var jo bare sånne pipelyder da. Men det var da dataspill. Så jeg sluttet med det etter en stund da, og bare kopiere og selge, så jeg begynte å importere spill i stedet, trykket opp katalog med Bjørn Forlund Software og solgte på postordre. Hadde ganske stor omsetning en stund før jeg da ga meg til slutt, og først flere år senere da jeg begynte å få vanlig lønn, så kom jeg til å tenke på at jeg betalte aldri noe skatt.
1: Hva?
3: Jeg leverte aldri noe regnskap. Jeg tok jo bare de penger jeg fikk inn i egen lomme. Ingen hadde lært meg det.
0: Så først kopisvindel og så skattesvindel.
3: Det helt riktig.
2: Fy faen.
3: Heldigvis er det 10 år som foreldelse på dette.
0: Det ikke 30?
3: Selv det hadde jo holdt. Ja. Han stortingsrepresentant for Rødt, men her og nå representant for Rødt, hvitt og blått. Mimi Kristiansson.
8: Det stemmer. Det jo det fineste med hele norske landslaget, at det spiller ikke noen rolle om du rød eller blå, så lenge du heier på Norge.
3: Ikke sant? Og i dag boken din om VM her. Hvordan følelsen?
8: Det god følelse, det. Det jo, det, altså, det litt rart, men hele poenget med denne boken å prøve å gjenoppleve en følelse med å ha mistet, nemlig hvor gøy det var å være der i VM. Så det et forsøk på om det går noe tyne noen siste følelsestråper ut av akkurat det.
0: Og hvilken konkrete ene følelse er det du spesielt husker når du tenker tilbake til sommeren?
8: Altså, først må jeg si en liten shout-out til alle som sportsjournalister. Jeg har alltid tenkt at jeg smartere enn de. Fordi jeg jobber som vanlig sportsjournalist.
0: Ja.
8: Og så når det blir spurt sånn, hva føler du nå? Så tenker jeg at hvis jeg fikk det spørsmålet, så ville jeg klart å svare på det. Men sannheten at det går jo ikke an å beskrive. Og det er jo litt sant da. Men det den... togethernessen, den kollektive orgasmen av togetherness som Norge hadde da, at folk var så glad i hverandre en sommer.
3: Du, vi må bare ta først, for jeg møtte deg tidlig på sommeren, så snakket du om at du skulle dra, og at du hadde en høygravid kjæreste hjemme. Hvordan klarte du å selge inn det at ja. Nei, vet du hva, jeg skal være borte en måneds tid,
2: jeg. Ja, det skal se på fotball.
8: Da brukte jeg et klassisk, jeg ville sagt P4-triks, men klassisk Stavanger-triks, altså nå tror du de som jobber på plattform kommer hjem? Og svaret på det 3 uker før. Jeg kom hjem 3 uker før.
2: Ja.
8: Så det, hun gikk på den, men det betydde også at jeg ikke fikk sett den siste kampen til Norge mot England i Miami da.
2: Like
8: greit.
2: For
8: jeg måtte reise hjem dagen etter. Ja, men hun gikk 11 dager på overtid, så ble jeg litt irritert også. Men,
3: kunne
8: jo holdt det
3: i går. Altså, Leo Skiri Østergaard planla å følge sin fødsel på FaceTime. Kunne det vært aktuelt for deg også?
8: Nei, og akkurat den gikk ikke hun på. Altså, jeg prøvde jo mange varianter her, og særlig den varianten der, så sa hun nok klart ifra om at han spiller jo faktisk i VM, mens du bare skal være der og lage en podcast.
3: Ja, han har da gått gravid med denne boken en stund, sammen med, jeg håper å si, den andre faren her, nemlig Erlend Mørk, og hvordan de traff hverandre, det skal du få høre ganske straks, Mimi Kristiansson. Mimi Kristiansson er

0: Jag är också en type som inte synger karaoke ironisk så han är också han blev begeistrad för det.
1: Men hur märker man att folk synger karaoke ironisk?
0: Det ska sägas att de natt och dag folk och de hade en stil som gjorde att allt de gjorde virkade ironiskt.
2: Ja, ja, för de är för kule.
0: Ja, så det var kanske mer en sån racial profiling egentligen så alltså, så de på något sätt skönt att de var där men nej jag alltså i Arendal så är det ett sånt möte på mellan vanliga folk fra Arendal, som bare vil gå og synge og åke, og hele den der gjengen Oslo-elite, ja, folk, og jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg over til deres stil, da. Og ja. Jeg som er voksen bestående, jeg jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre, da, som kanskje ikke er så, ja, er så klare for det.
3: Og resten det var The Beginning of a Beautiful Friendship som det heter en gammel film og du Erlend Mørk da var sammen I USA på, dag ut og dag inn, og gode kompiser forteller hverandre alt, også hvis man ikke lukter så godt.
0: Ja, men det var, altså det som var problemet her kom jo litt av problemet til Erlend for Arendal tilbake da, for problemet at vi skulle treffe noen av Erlends veldig kule New York-venner. Og han jo I motsetning til meg ikke en venstre-radikal forsoffen fyr fra Norge, men en slags kjendis da, for å si det sånn. Så han hadde noen veldig kule New York-venner, og de hadde kommentert at det var lukta veldig mye svett av den drakten.
3: Oi!
0: Så gikk jeg med den drakten en kamp til, for det altså tross alt, altså jeg har ikke tid å gå og vaske en drakt.
2: Nei, det var svett og tårer.
0: Og da var det Ellen, jeg holdt på å si satt ned foten og sa, kanskje du tar deg den drakten før du skal sitte I bil med noe. Nå holder det.
3: Nå det nok. Ja. Bok om fotball, VM, og vi skal straks på kasino med Mimir Kristiansson.
2: Dette var gode følelser, sier du, Mimir Kristiansson. Vi mimrer tilbake til fotball-VM.
0: Det jo sant at Shakira har vært med I flere fotball-VM I Italia siden 2010.
2: Og du var der fordi du var der med da din venn, NRK-profil, podcaster Erlend Mørk. Dere har skrevet bok om det, den boka de slippes I dag.
0: Det stemmer.
2: Men dere var ikke bare på fotball. Dere var på kasino også, stemmer det?
0: Ja, det, altså du spør som FBI herfra, it's all right. Men nei, vi hadde noen fridager mellom Norge Senegal og Norge Frankrike, der vi tenkte vi skulle prøve å se hva liksom Trumps USA I et sånt mikrokosmos da. Så dro vi til Atlantic City, der Trump har eid 3 kasinoer, alle solgt nå. Også opp levde med vel en veldig sånn nedsleten badeby. Det går veldig dårlig med kasinoene I USA. Og det på grunn av internett, så det jo akkurat det samme grunnen som går dårlig med alle andre ting. Du har kasino I lomma, hvor skal du være der? Og jeg var jo litt... jeg jo... Dette vet kanskje folk, det vet ikke, men jeg veldig glad I alkohol, så jeg var litt redd for at jeg var også potensielt avhengig av gambling, på en måte. Men når jeg kom der, så skjønte jeg at... nei, det ble jeg ikke på en måte. Og I tillegg så var det sånn at du kunne vinne en fri drink hvis du spilte lenge nok.
2: Ok.
0: Og jeg ble bare sittende og tenkte på den drinken. det redda meg litt ut av det problemet da. Men det var et rett og slett utrolig stusselig sted altså.
2: Oi.
0: Ja, så det var... en blanding av at du på guttetur og lurer deg inn på en strippeklubb, liksom, uten at du helt skjønner hvorfor du havner der, og at det var veldig, veldig mye sånn trygd av folk. Folk som gikk med gåstol eller satt I gås, og så satt og bare gambla. Så det var...
2: Litt dårlig vibes.
0: Ja, det var ikke sånn, som, ikke sånn som du ser, for det James Bond at det skal være. Altså sånn flott. Ja.
2: En litt annen realitet da I USA.
0: Stemmer.
3: Du nevnte at du jo har et nært forhold til alkohol, men etter hvert skjønner så skal alle inntektene fra boken gå til Blå Kors.
0: Ja, det henger jo litt sammen det da, men en av, altså jeg ble bare så sur når jeg fikk høre at norske politikere har bestemt at man kunne drikke hele natten under VM, på tross av at Norge spilte vel en kamp der det var aktuelt, andre omgang mot Senegal, der det kanskje kunne være aktuelt da, hvis du måtte drikke det fire liksom. Men de åpnet for skjenking hele VM, så tenkte jeg at det må man jo prøve å motvirke litt skadene av da. Så da

0: går inntektene av den boken til Blåkorset.
1: Du verden.
2: Så derfor, da har du en grunn til eventuelt til å kjøpe VM-boka til Mimir Kristiansson.
0: Du kan i alle fall være trygg på at pengene ikke går til full for meg.
2: Ja, mimre med Mimir. Takk for at du stakk inn og...
3: Da er det bare å holde seg fast. Når du ikke trodde at norsk byråkrati kunne overgå seg selv mer, så skal vi da til en liten hendelse på Røros.
1: Ja, det.
3: Det er jo verneverdig nede på Røros.
1: Der er det jo flott.
3: Det skal jo være mulig å drive butikk for det.
1: Ja.
3: Ja. Så NRK har en sak her om Marianne Gårdåen i Røros parfymeri i Kjerkegata, som har søkt om å få sette opp to markiser over butikken som hun har der. Og dette her er det jo flere butikker som har nedover i det verneverdige området.
1: Markise.
3: Så det må søkes om selvfølgelig. Etter en måned så fikk en svar fra byantikvaren om at markiser er ulovlige. Igjen til tross for at flere andre butikker i gata har markiser over ja. Butikken sin da. Så det Marianne må gjøre nå, det er å skrive tre ulike dispensasjonssøknader, en privatrettslig avklaring om bruk av luftrom og en formell byggesøknad. Det høres ut som
2: om det var om luftrom?
3: Om luftrom, ja.
2: Er det også vernet på Røros?
3: Ja, det er det hun er mest oppgitt over, og det høres ut som det Marius Kopperud som ringer inn her og tuller, ikke sant? At det en sånn, eller om det en scene fra norske byggeklosser. Men i tillegg så det ikke nok for Marianne på Røros her nå å skrive i søknaden at produktene hun har i butikken, de tåler ikke direkte sollys. Det kan hun ikke bare skrive. Det må dokumenteres hvilken UV-beskyttelse og lysreduksjon som nødvendig for at salgsvarene ikke skal bli ødelagt av sollys.
1: Ja, her ja.
3: Flate.
1: Ja.
3: Altså, det koster jo nå for Marianne, hun har satt en folk på saken for å hjelpe henne å søke, for det jo byggteknisk dette her, og de sier at altså, de markisene tar oss en halvtime å sette opp, men det jo større søknadsprosess enn restaurering av Røros gamle kirke, liksom. Det mulig?
2: Ja, kan du ikke kjøre den der tilgivelse i stedet for tillatelse og bare sette det opp da?
3: Ja, det spørs det skjer, altså. Men det minner meg om det norske byggeklosser med Rolf Wesenlund som kommer inn i alle mulige roller til han som skal bygge det huset. Ja. Er det 70-tallsfilm eller sånt?
2: Ja, den fra 1975 vel. Ja. Det jo Bjørn Svann som spiller han karen som skal... Vi kan høre, jeg tror vi har litt lyd av Wesenlund som kommer inn her og...
4: Har du plassert møbler her da, femte? Ja, der skal vi lave en koselig liten hybel. Har du tenkt? Har de foretatt flere straffbare romdisponeringer da, femte?
3: Romdisponeringer?
4: Ja, det er skruene her som er underdimensjonert, femte. De skal jo forankres med 30 tons galvaniserte
3: stålbolter. Er fra Røros kommune han her da, tydeligvis.
2: Ja, helt klart. Denne filmen jo fantastisk. Den selvfølgelig begynner å bli noen år gammel, men Wesenlund spiller alle rollene som vanskelig fyr. Og han finnes tydeligvis fortsatt i forskjellige figurer.
3: Ja.
5: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Jaspern fra Vikersund. Leif Rune Lorang Jasper, god morgen.
6: God morgen, god morgen.
2: Ute og kjører asfalt fra Hønefoss til Hvittingfoss akkurat nå, men siden vi skal snakke om tog, du er jo en togeier, er du ikke det?
6: Jo, jeg har sånne minitog, for å si det sånn, merkelig.
1: Åh, det gøy, det har jeg også. Hvor lange turer kan du dra på?
6: Nei, jeg har noen meter liggende, så jeg har noen år siden sist jeg målte det, og så har jeg kjøpt litt etterpå, så det begynner å bli en del.
2: Men har du satt av et eget rom, sånn som en jeg kjenner, som, til Merkelin-toget ditt, eller?
6: Vet du hva, akkurat der jeg bor nå så har jeg ikke det, men det er faktisk planen min om at jeg har lyst til det.
3: Bytte hus, kjøpe større hus for å få plass i togbanen.
2: Men du, vi snakket om dette da på grunn av Dovrebanen som jubilerer og dette damplokomotivet, men hva er Dovregubben egentlig?
6: Det er et troll.
3: Ja, da kjører vi fem kjapp om tog, du får hjelp av Bjørn og det gjør du lurt i. Hva var det NSB sto for?
6: Norges statsbaner, eller norske statsbaner.
3: Ja, stemmer. Hør litt på det her da. Hva heter det blå damplokomotivet som debuterte på barnetv i 1984?
6: Det vesle var Thomas, og det store var Edvard, og det redaktøret var Gordon.
3: Ja. Hvilket år åpnet Norges første jernbanestrekning? 1754, 1854 eller 1954?
6: Kan ha vært 1854.
2: Det er jo ikke så lenge siden, er det?
6: Nei, da blir det vel, da blir det vel 1854.
3: Står på din første tanke, sier mammaen min. Det stemmer det. Hør på det her da. På hvilket hvilken togstasjon jobbet Max Mekker bjernebetjent altså?
6: Det var Sesam stasjon.
3: Ja, det var Sesam stasjon. Og til slutt, den høystliggende stasjonen på Bergensbanen er Finse. I hvilken filmserie kunne man se Finse som isplaneten Hoth?
6: Det er jo favorittserien min. Jeg har jo alle de såkalte 11 filmene og har jo sett Star Wars så mange ganger at den kan jeg utenatt.
3: Å, så kul! Ja, wow! Dette passet deg veldig bra i dag, da.
1: Du kan tog, Asbjørn. 5 av 5.
6: Den siste var jo veldig enkelt. Jeg har jo til og med en jeg kjenner veldig godt. Han var jo statist i den filmen.
2: Oi! Halve Norge var jo statister på den filmen her, Tygga. I hvert fall skryter det på seg. Men du vet hva, Asbjørn, veldig hyggelig å ha deg med, og du får altså da en liten hilsen fra oss. Hør her.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Har du hørt på oss litt, så kjenner du kollega Bjørn Forlund ganske godt. Men hvordan er kunstner Bjørn? Det er en rolle og en side av kollega Forlund du ikke tidligere har hørt på norsk radio før nå. Og nå,
2: heldigvis.
1: Han gremmer seg litt over at han har sagt ja til å bli inn på dette utgangspunktet, men det er altså kunsthøst, og Eirin, du har dratt i gang dette.
3: Ja, altså, vi har jo høy kommersiell kapital her på P4.
1: Ja.
3: Men har vi høy kulturell kapital?
1: Ja.
3: Du skal ikke simse at du tror at det bare er i P2 de har sånn der kultur og kunst.
1: Nei, og vi begynte jo med dette prosjektet i går.
3: Ja, da var det du som fikk oppgaven, Øystein, og hør her.
7: Morgen, kaffe. Morgen.
3: Det er vakkert.
7: Enorme køer.
3: Jeg har lyst til å danse moderne dans i det her.
1: Ja,
3: jeg føler meg truffet.
1: Ja,
3: du er en ekte radiokunstner. Og nå har vi sendt stafettpinnen videre til deg, Bjørn Forlund.
2: Ja, det er jo på radio dette, men jeg, hvis jeg skulle ha... Det har vært på høstutstillingen, som jo er akkurat i øyeblikket, som har veldig spesielle ting. Nå er jeg litt usikker. Nå er dette kunst... Er det faktisk en nødutgang her?
3: Ja.
2: Jeg vil gjerne at dere tenker dere at dere kommer inn i et rom som kanskje ser litt kjedelig ut i utgangspunktet, men det er noen skjermer her og der.
3: Okay.
2: Og fra disse skjermene så kommer det lyd.

0: Og så er det slutt.
1: Wow.
2: For alt dette er Windows-oppstartlyder, er det det?
0: Alt dette er Windows-oppstartlyder. Og så er det et par avslutninger til slutt da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
2: Hvordan tolker du kunstnerinn?
1: Dette er en fyr som har peiling på IT og har hacket systemet for hva gjelder god kunst, altså. Jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
2: Ja, jeg tror ikke det er ironi, jeg tror dette er ekte nerd og glede, og mye fin lyd også.
0: Datakunst. Ja, eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatret litt på et lærhet. Det er dere som skal tolke.
1: Ja, men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, denne lydinstallasjonen? Det er
0: kjempe, kjempedyrt.
1: 60 000.
0: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for å installere den første Windowsen, så...
2: Jeg gleder meg til i morgen. Da er det Eirin sin tur.
1: Liker du å leve deg inn i ting? Pleier du kanskje å dagdrømme om store hendelser? Det gjør komiker Robert Stoltenberg, og han kan vi se fra i dag på Kongen Befaler, premiere i kveld på TV Norge. Det blir gøy å se hvordan han skal løse disse oppgavene.
2: Jeg tror han kommer til å surre litt.
1: Ja, han kommer nok til å surre, men hør da, når vi spør Robert om han har et favorittøyeblikk i hverdagen.
3: Mitt største favorittøyeblikk, det er egentlig fredag ettermiddag. Hvis jeg ikke skal på et eller annet, og er hjemme, da kjenner jeg en sånn stor lykke å bare stå og lage mat, høre på, det må være Dagsnytt 18, og ta meg et glass vin, og stå der bare og lage mat, og holde på og kose meg, det er mitt favorittøyeblikk. Og jeg gleder meg til det allerede, det er snart fredag. Og det er sånn at jeg liksom synes, jeg gruer meg nesten til vi skal spise, for det er liksom...
2: Da er det over.
3: Så roper du, skal vi ikke snart spise? Jo, det er ikke helt ferdig enda. Så jeg kan stå der i to timer, jeg går lenge over Dagsnytt 18, men går inn i Dagsrevyen og alt mulig. Fordi liksom, det er akkurat som forestillingen er mens jeg står og lager den maten.
1: Ja, men du nå, koser
3: så,
1: deg med det.
3: Ja, så når jeg spiser, så er, buff, så er jo kvelden over egentlig. Så det er mitt definitive yndlingsøyeblikk.
1: Men du som er så god i karakterer og sånn, lager du en fransk karakter da for deg selv, eller blir det teit liksom? Eller er du...
3: Nei, jeg gjør ikke det. Men det er jo, men det hender at jeg står og, jeg er jo med på noen ganger sånn matprogram, at du bare kokker på kvelden for kvelden og sånn for eksempel, og da står jeg over liksom til det på en måte.
1: Ja, sånn hjemme,
3: Så da kan jeg stå sånn og noen ganger så later jeg som jeg plutselig er på TV, det gjør det, så står jeg og lager meg, og noen ganger så snakker jeg engelsk. Det er liksom blitt sånn der, jeg er på BBC liksom, men sånn holdt jeg gjør ikke det med det.
2: Nei.
3: Men later ikke som du blir intervjuet noen ganger heller, at du er på Skavlan eller at du er på sånn BBC-program, at du forteller om...
2: Alle gjorde det.
0: Er det bare deg, Robert?
3: Er det sant? Og jeg forteller om liksom den store suksessen, at jeg blir sånn, jeg vet ikke for hva egentlig, men jeg blir kjent over hele Europa, så yes, and it's funny you say that, because when I got this idea to make this television series, I got it, sånn sitter jeg for meg selv.
0: Men de engelskmennene kommer til å være, de kommer til å bli grinte, for du hører så ut som du er engelsk.
3: Ja,
0: you have to talk like this.
3: Yes,
1: I know.
3: Yes, I have to do that.
1: Yes.
3: It's true. It's true.
4: Er det greit?
0: Og her har vi to debattanter, fordi det er noen som rett og slett, de gir hverandre hånd. Nei, du må ikke gi foten da, Øystein.
1: Jeg skal ta den i hånda for en vennlig debatt. Så slenger han foten opp til hånda
2: med. Med ullsokk?
0: Ja, fordi Øystein har altså da, han går i sokkelisten på jobb i dag, og la oss begynne med deg, Eirin. Hva synes du om det?
1: Nei, altså... Når du går i sokkelesten på kontoret, så vil jeg altså gi deg noen vennlige påminnelser.
2: Hersketeknikk å le sånn.
1: Ja, men ja, du rekker meg liksom foten med sånn der utgått grå sokk på næsen.
2: Mamma som har strukket, eller strikket sånn at...
1: For det første
0: han strekker, hun strekker.
1: Men Øystein, hør nå. For det første, du jobber her, du bor ikke her. Nummer to, hygiene. Du går kanskje i sokkelesten på toalettet hjemme, men her på arbeidsplassen så er det 40 stykker som deler samme dos, og noen av de eldre herremennene bommer litt også. Du bommer litt selv også, tenker jeg. Så går du og labber i det. Og det du synes er komfortabelt, det er kanskje ikke så komfortabelt for andre, for du kan jo heller ikke pille deg i nesen åpenlyst eller slippe dum luft fordi det er komfortabelt.
2: Programleder,
0: ja.
2: For det første, det er deilig, det er lekent og det er løsesluppent å gå med I sokkelesten. Prøv det selv, det smitter og gjør meg bedre mentalt innstilt, som igjen smitter over på deg og skaper godt arbeidsmiljø. Det det første. For det andre så det mindre støy. Høye hæler som du går I for å flotte deg, det klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk, klakk. Det forsurer arbeidsmiljøet støymessig, og støy på norske arbeidsplasser noe av det verste som finnes.
1: Spennende at du bruker ordet forsurer når du går der I sokkelesten. Det jo interessant, vil jeg bare si. Og dessuten, du sender veldig feil signal, Øystein. For du kanskje på jobb fysisk, men du sender et signal om at mentalt så under pleddet, jeg koser meg og går og spiser litt potetgull.
2: Ja, men kos på norske arbeidsplasser også viktig. For det første og for det andre, hvis du lufter sokken fra starten av dagen, så vil det aldri bli et problem luktmessig. Det verre inne I dine sko akkurat nå.
1: Ja, men det inne I skoen, nei, vet du hva? Jeg mener det. Vi skal ikke gå og labbe rundt I sokkelesten I kontorlandskapet.
0: Vi trenger noen som kan hjelpe oss med dette. Det greit å gå I sokkelesten på jobben? Gå inn på Instagram-siden til P4 Radio, så kan du bli med og stemme på om det greit å gå I sokkelesten.
1: Det Øystein som bad I dag.
0: Ja, og hva snakker vi om? Jo, for deg som akkurat har skudd på radioen, vi hørte for en halvtime siden at kollega Øystein I dag går I sokkelesten på jobb.
4: Det greit?
0: Spør vi da.
2: Det I hvert fall deilig.
0: Ja.
1: Overhovedet ikke greit.
0: Nei, hvorfor det ikke greit, Erin?
1: Nei, for det noe man gjør hjemme på privaten, og her du et jobb I et fellesskap, så ta så kle på deg sko, du gutten min.
2: Det bra for arbeid.
1: Hersketeknikk også, gutten min.
2: Ja, det det jo. Det mange hersketeknikk.
0: Forta igjen det, jenta mi da.
2: Jenta mi. Men det bra for komfort, det bra for hygiene, det bra for arbeidsmiljø, det bra å lufte totelottene.
1: Det ikke bra for komfort, for det for flatt gulv, vet du. Så du får vondt I totisene dine. Ta på deg litt sånn fotformsko. Finn noe ekko. Ta så finn noe ekko.
2: Nei, det kjempedeilig. Jeg koser meg, ja.
0: Det vanlig å ha på seg sko. Det kan jo kanskje være en indikasjon, eller?
2: Det kommer jo veldig an på sted man jobber da, for å være helt seriøst, men jeg synes jo her hvor det en fjasjobb, hvor du sitter og spiller litt musikk og snakker inn I en mikrofon, at det må være greit å ta seg skoene.
0: Ja, ta deg skoene, som Lillin forstår. Og da spørsmålet, hva mener folkejuryen? Det greit å gå I sokkelesten på kontoret? Vi har spurt på Instagram, hvor millioner av mennesker har vært inne og stemt, og det viser seg, det veldig, veldig jevnt.
1: Hva?
0: Det veldig overraskende jevnt, vil jeg si.
2: What? Overraskende? Du farget?
1: Du farget her, programleder? Har du valgt side?
0: Du bør selvfølgelig tro at alle på din side, så ja, det ikke overraskende.
2: Ja, nei.
0: Det viser seg at 52% mener at det greit å gå I sokkelesten. Yeah!
2: Det greit. Av med skoene. Fram med topplåten.
1: Sjokkert.
2: Norge 2026.
1: Nok en gang så har vi bare... idioter som følger oss.
2: Andre gang du taper. Hva var det forrige uke igjen?
1: Jeg jo helt I utakt med lytterne våre.
0: Ja, det det. Dette like jevnt som det var under EU-avstemningen, så det jo fortsatt mulig å være mot.
1: Ja, vet for. Du hva? Men, ta, og så ta dere sammen, alle sammen.
2: Nei, av med skoene. Det flertall har bestemt. Det bare å ta seg skoene og kose seg på jobb I dag.
0: Nå må vi tilbake igjen til vår kriminelle fortid, for det har vi snakket om før I dag, og Øystein og jeg har jo begge outet oss selv, men Eirin, du har sluppet billig unna.
1: Ikke skyldig, not guilty. Ingen kommentar.
2: Nei, det nekter jeg å tro. Fordi du hadde opp til flere spørsmål her da vi spilte litt musikk om hva som foreldet og så videre.
1: Hvor lenge sitter en prikk på rulleblad, mener du det?
2: Ja, for eksempel.
1: Spør for en venninne.
2: Ja.
1: Nei, jeg vil bare si det. Jeg vil bare erkjenne det at jeg en millennial. Hva det jeg gjort som ikke kriminelt? For det første så kan vi begynne med legget på utested, ikke sant? Det var falskt. Og vi satt og vi brant CD-er I hopetall, og da var det ikke bare musikken vi brant av. Vi brant jo sånn Adobe Photoshop-programmer og sånn, som egentlig koster sånn 40 000 per stykk.
2: Ja.
1: Jeg ble utvist fra folkeskolen for festing, men det ble vi alle, så da tar vi alle under en kam. Altså, jeg har da gått kriminelt ugunstig kledd for en tur på byen I minus 21 januarkveld. Før I tida, vi gikk med høyhjerte sko og magetopp og shotta som det sto om livet. Det fantes ikke Uber, det fantes ikke Bolt, vi haika med nærmeste fyr hjem. Vi millennials, vi har levd og kom ikke å si til meg på jobbfesten når jeg går hjem klokka 8, at jeg kjedelig. Jeg har levd et liv ja. På kanten på det kriminelle stupet ja. I mange år, ja. Som bare var ungføret, ja.
2: Og alt foreldet nå.
1: Ja, håper det.
4: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal ta turen til Larvik og Jonas Thorsen. God morgen.
5: God morgen.
0: Hvordan ser Larvik ut i dag?
5: Helt strålende. Blå himmel og sol, så jeg kan ikke klage på det.
0: Badet i sol. På vei til jobb. I Atea. Det finnes veldig flere steder i landet da.
2: Det jo nabobygget her også.
0: Ja.
5: Ja, så bra. Da har du noen kollegaer i nabobygget da. Ja.
0: Vi vinker over til Atea på andre siden her.
2: Hva dere driver med dere da?
5: Nei, det stort sett alt som har med IT-infrastruktur å gjøre.
0: Okay.
5: Og en god del boxmoving.
1: Mm?
0: Hæ?
5: Box? Vi selger en god del IT-hardware.
1: Ja. Ikke hardware for oss dømmis da. Ja. Det bare forklare litt folkelig.
5: Ja.
0: Nei, men bra. Du, vet du hva? Vi skal til den ytterst folkelige Mimmi Kristiansson senere i dag. Han kommer på besøk etter åtte. Hvilket parti er det han representerer?
5: Han representerer Rødt.
1: Ja, korrekt. Da kjører vi på med jackpot. Hvem var det?
5: Marius Müller.
1: Marius Müller riktig. Esperanto et språk eller en kaffedrikk?
5: Et språk.
1: Språk riktig. Hvilket fylke ligger Alta Elva?
5: Finnmark.
1: Finnmark riktig. Hva en morkel?
5: Fisk.
1: En sopp. Under hvilken krig startet slaget om Arnhem den 17. september? Arnhem.
5: Åja. Nei, pass.
1: Andre verdenskrig. Her i landet, hva står forkortelsen SSB for?
5: Statens sentralbank.
1: Statistisk sentralbyrå. Hvem spiller rollen som Jackson Lamb i serien Slow Horses?
5: Pass.
1: Gary Oldman. Nevn en norske klubblag Nils Arne Eggen trente utenom Rosenborg.
5: Moss.
1: Moss, for eksempel. Hvilket tilnavn hadde det tyske flyveresset von Richthofen under Første verdenskrig?
5: Rødebaron.
1: Ja.
0: Rødebaron, den får du.
2: Ja, jeg med, for det var jo...
1: Jeg brukte så lang tid på å si det.
2: Ja, von Richthofen og her og der, men det er jo...
1: Ikke kritiser quizmaster.
2: Avgjørende blir det vel ikke. Er det såpass mange av oss dommer? Ok, ja, men det er jo kjempebra. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja.
1: Da så prøv oss å lese dette her hver enda da, og du skal ha alt riktig uttale. Det er et press uten like gutter.
2: Ja, det skjønner jeg, og derfor så får du 5, Jonas, og det er kjempebra premie, det.
5: Ja, det gikk litt for tregt, dessverre.
0: Ja, men vet du hva? Vær fornøyd, sola skinner, og her kommer premien.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi har tidligere i dag snakket om hva er det mest kriminelle du har gjort, med alt fra kjendiser til her i studio, hvor forskjellige mennesker har outet seg. Og da du fortalte her inn om at du hadde brent en del CD-er, så tenkte jeg, ja, stemmer det? Ja.
1: Det var ikke lov det, vet du.
0: Jeg lastet ned i hvert fall 10.000 låter fra nettet, husker jeg, da det plutselig kom. Det var altså, det er noe av det største jeg opplevde i mitt liv, at bare all verdens musikk plutselig var tilgjengelig. Nå er det selvfølgelighet.
1: Men ja, men husker du det var sånn, would you steal a car? Sånn der reklame som gikk sånn, you wouldn't steal music.
2: Ja. Men det tok jo tid, altså, det var jo gjennomarbeidet av kriminalitet dette her, for skulle du ha Coco Jumbo for eksempel lastet ned, som en 4-minutters låt, så tok det jo gjerne 10-15 minutter før du fikk den. For det tok lang tid på LimeWire.
1: Ja, men du fikk
2: den
1: jo gratis.
2: Ja, det var verdt å vente på.
0: Ja, det var det. Men det var jo ikke mulig, og altså, du kunne kjøpe album da, til nærmest full pris på nettet.
2: På, 179 på Akersmik for eksempel.
0: Ja, eller å kjøpe det på nettet også da, kunne du da betale etter en stund.
1: Ja,
0: men det var likevel. Det var likevel, altså, det var for stor forskjell. Men det som skjedde var jo at Spotify kom bare og veltet innover markedet, fordi da skjønte plateselskapene vi har tapt kampen, så bare, vi får bare gi bort nesten musikken vår til Spotify.
2: Takk.
0: Så det gikk jo fra det ene til det andre. Og nå er vi vel ganske fornøyde med hvordan det fungerer, eller?
1: Ja.
0: Altså, kriminalitet lønner seg med andre ord.
2: Ja.
0: Eller kanskje ikke. La oss høre litt med folk ellers på gata. Hva er det mest kriminelle du har gjort?
6: Oi, jeg tror jeg har liksom sånn her stjert en tyggespakke når jeg var 13 år eller sånt nå. Ja, jeg føler at det er der.
1: Du holder deg på det lave nivået?
6: Ja, jeg tror det er det, ja.
1: I dag da, har du gått noen tyggespakker nå?
6: Nei, ikke noe, jeg tror jeg sluttet med det.
1: Hva er det mest kriminelle du har gjort?
7: Det er et godt spørsmål, må tenke.
1: Har du noen gang kjørt litt for fort, for eksempel?
7: Ja, det har jeg gjort. Ja. Oppe i Nord-Norge.
1: Ja, der er det. Er det lov med gåsetegn å kjøre litt fortere der?
7: Nei, det er jo ikke det, men det er ikke ferga eller hva det skulle være, så, så har man kanskje kjørt litt for fort. Ikke med unge i bilen, da. Da det var før den tid.
8: Jeg lurer på hva det mest kriminelle du har gjort noen gang?
9: Det må være å lyve til veldig nære folk.
8: Ok, hva slags løgner snakker vi om da?
9: Nei, det er veldig private, sikkert.
8: Ja, det er hemmelig. Ja. Og i dag da, lyver du fortsatt, eller har du lagt det fra deg?
9: Jeg har lagt det fra meg i mange, mange ti år. Ja. Nei, jeg tøyser litt av.
8: Nesten når man var ung, kanskje?
9: Ja, det er jo alltid sånn. Altid verst når du er ung, og mest når du er ung.
0: Ja, det var det da. Ja. Vi er en gjeng med kriminelle folk alle sammen. Men det er klart at hvis vi regner inn juging, så skal vi vel alle forbryte oss litt i dag.
1: Ja, det er vel ikke kriminelt. Å juge litt?
0: Nei.
1: Er så fin på håret du, Øystein.
2: Hei. Det var P4s radiofrokost oppsummert for 17. september. Så du lar deg opprøre over tallene, Eirin?
1: Ja, hva var det?
2: 52%.
0: Ja. 52-48.
1: Nei, men nok en gang så har vi bare sånne idiotfølgere, altså.
0: Ja, det er typisk.
1: Det er typisk.
0: Ja. Ikke sant? Bare.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Men 48 fornuftig prosent, da.
2: 47 er du nede på nå.
1: Fy søren, altså.
0: Men det er en eller annen saying der, med at hvis alle andre, hvis du føler at alle andre er idioter,
1: Kan det være deg som har et problem?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Jeg synes ikke man skal gå i sokkelesten på kontoret, men samme av det. Folk holder med Øystein uansett. Jeg blir ikke sur, jeg blir bare skuffet.
2: Det som er morsomt er at hvis du har tilgang til P4 Radio, hvor vi jo er brukere også, så kan man gå inn og se hvem som har stemt hva. For eksempel.
0: Ja, men du må ikke si det da. Det er dårlig gjort.
2: Ja, det er jo det. Ja. Men jeg har gått bort i en etter en og takket, eller skjelt ut, avhengig av hva det har stemt her på kontoret da. Og for å si sånn, det er mange på P4-nyhetene som er på mitt lag, og så er det flere på program som er på ditt lag, Eirin.
1: Det er bra. Folk liker å klære.
0: Nyhetene liker å gå i sokkelesten. Det er veldig, veldig bra. Det er jo de som faktisk... Vi har jo ikke noen kleskode som vi må holde her. Men på nyhetene så er det jo ofte sånn at de skal på type et eller annet. Så det er noen offisielle greier da.
1: Men journalister, den yrkesgruppa der, er de mest uflydde folka jeg vet om.
2: Hva?
1: Mange av dem er det. Fordi du går i joggesko, du må jo kle deg praktisk hvis du skal ut og sånn, men de er også litt sånn uflydde og bare skal, og det er litt sånn der kulhet over å være journalist også, ikke sant?
0: Mm.
1: Men jeg synes egentlig at folk kunne kledde seg litt penere.
0: Det hørte du om, det var jo morsomt når Mimir forteller her om de hipste vennene til Erlend Mørk.
1: Ja, litt sånn hipste folk.
0: Som er ironiske hele tiden.
2: Ja.
0: Så ironigenerasjonen er at man vil ikke dø.
1: Nei, og så er det akkurat som de tenker at det er flaut å pynte seg litt. Det gjør man ikke før man blir eldre.
2: Det er vel en journalist utdannet rundt bordet her, og han sitter i sokkelesten.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, det er helt riktig. Så gratulerer med det. En som har fullført sin utdannelse. Det er ikke verst.
2: Ja, nesten i hvert fall.
1: Jeg har fullført.
0: Du har fullført, faktisk.
2: Men er det journalistikk? Nei.
1: Nei, det er kulturprosjektledelse. Ikke sant? Så jeg har gått ledelse.
0: Ledelse. Det er skummelt å ha noen som har studert ledelse her. Kjenne.
1: Ja, jeg jobbet jo med det i mange år også.
0: Ja.
1: Nå sitter jeg her.
0: Her er vi endt opp. Men tusen takk for at du endte opp her i denne podcasten og har orket å høre helt til slutten. Eventuelt om du hører oss på natten, for da går jo også denne podcasten.
1: Jeg er glad jeg endte opp her, altså.
0: Ja.
2: Du er det?
1: Og nå er jeg mer underholder, som Bjørn liker å si, enn at vi er journalister. Vi er underholdere.
0: Ja, vi gir vårt,
1: selv om vi er redaktørstyrt.
0: Vi gir vårt underholdningsbidrag igjen klokken 6, faktisk.
2: Ja, det er klart det.
0: I morgen tidlig.
2: Ja, vi høres da.
0: Hei, sant.
10: Du har hørt en podcastversjon av P4s Radiofrokost.

0: kun på Viaplay.
1: The Empire's Rebellion has ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
4: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
9: No, no. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Der en ledig plass.
23: Nei, reservert bildeling.
22: Der da?
23: Nei, innkjørsel.
22: Der ledig plass.
23: Parkering forbudt.
22: Der.
23: Nei, det kryss I bakken.
22: Der.
23: Jeg har kun elbil.
22: Nei.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Støvtørking.
4: Overvasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
0: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: Move!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No!
7: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Kun på Viaplay.
20: We can't party until the rebellion is ended.
21: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
23: Men når det neste VM da?
24: Om 4 år.
23: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
25: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Dette en såkalt podintro. Og det betyr at vi snakker litt, kanskje teaser litt av det som kommer i podcasten, sånn at du skal tenke, dette må jeg henge med på.
2: Dette gleder jeg meg til å høre resten. Ja, det er litt.
1: Jeg kan tease med at i dag skal i hvert fall snakke litt om en dramatisk hendelse i mitt liv.
2: Dramatikk?
1: Ja, ganske sjeldent. Det er ikke så mye dramatikk om dagen i livet mitt. Det veldig lite, men nå synes jeg at jeg har opplevd noe litt utenfor boksen. Altså.
2: Oi!
1: Ja, det litt spennende. Ikke fortalt det deg heller.
2: Nei, jeg aner ikke. Hva det han har funnet i sin egen skuff?
1: Ja, det er interessant å høre hva det blir. Ellers er det lokale nyheter, som alltid da.
2: Der kan vi love ganske bra i dag, det kan jeg være helt sikker på. Vi skal også snakke om hvor sinnssykt gøy sportsjournalister synes det er at Ståle Solbakken har sagt at en spiller var horny! Det.
1: Ja, da er det jul og påske på en gang. Altså.
2: Ja, det er det. Og vi må snakke litt om at noen eksperter mener at Haaland har økt markedsverdien din, for han har lagt ut helt vanlige bilder av seg selv.
1: Stemmer. Det det du får, og så får du enda mer også. Så vær så god, podcasten, den nå din.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
1: Det altså så riktig, og vi klare for å rettlede folk i dag også, to timer fra nå, og det gleder vi oss til.
2: Det fotballkamp i dag, som veldig mange opptatt av, og av en eller annen helt...
1: Opptatt av det selv, det.
2: Ja, ja, og av en eller annen helt vilt, syk grunn, som i fotballsupporter ikke har skjøtt for, så har folk troa.
1: Folk har troa, ja. Ja da.
2: Vi skal bare møte Italia. De så dårlige for tiden. De så dårlige. Det har vært med, det så mye reportasjer om. De bryr seg ikke om fotball i Italia.
1: Ja, jeg er enig, for jeg blir så lei meg over at vi har en entusiasme. Da må det jo gå gærent. Vi vet jo, vi kan jo ikke ha disse håpende forhåpninger, men det skal bra. Jeg tipper dessverre 1-1.
2: Det er Italia.
1: Det kan bli uavgjort, absolutt. Vi har jo flere stjerner og så videre, men det fortsatt Italia, og vi vet jo at de klarer å skrangle sammen etter andre de første er ut på der.
2: Ja, det
1: som
2: er
1: regel.
2: Det er mange spillere der som gjør det ganske godt på sine respektive lag.
1: Ja, selv om heldigvis gikk det ikke så veldig bra med italienerne når de var ute nå i Champions League-finalen.
2: Nei, da blir det.
1: Det er vel en 4-5 stykker som er med på dette laget også, så vi får se da, vet du.
2: Ja, da, det er alltid en mulighet, men til å føle at vi er kjempefavoritter.
1: Det er akkurat det. Det er
2: så, til Italia.
1: Jeg er så redd for at det ikke stemmer, altså. Ja, det har aldri stemt før, og det stemmer sikkert ikke nå, eller?
2: De har mistet siden de var verdensmester i 2006. Ja. Hør, de var verdensmestere. De er ganske...
1: Ja. Nei, det er skuffende at vi lar oss ase opp igjen, og så skal vi se nå at det plutselig ikke. Men jeg har håpet,
2: og
1: jeg er enig i at hvis alt spiller på vårt lag, så skal det være mulig.
2: Men for den settingen, altså jeg skjønner ikke hvordan vi kan være så jævla ræva i forsvar, vi som alltid var så gode! Du tenker at den kan ikke bli sagt.
1: Nei, det tror jeg ikke kan bli
2: sagt.
1: Men at det kan sitte noen duknakkede etterpå, og sånn, nei, jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ikke hvordan det kunne skje.
2: De som er så gode på klubbet sin, hvorfor kan de ikke score på landsen da?
1: Det skulle ikke skje. Men vi har jo stjerner, vi har jo blant annet Haaland selvfølgelig.
2: Vi har...
1: Haaland er i vinden.
2: Haaland er i vinden. Haaland har lagt ut... Hvordan har han egentlig lagt ut?
1: Altså, det må vi bare si med en gang. Dette er ikke til Haaland. Dette er til de som synes det er interessant å slå opp alt han gjør.
2: Ja, det har raknet, og denne gangen for Norsk Rikskringkasting, som påstår Haaland kan hove inn på egne bilder. Altså, han har lagt...
1: Hva er det de snakker om?
2: Han har åpnet Snapchat-konto, og det har han visst
1: ikke hatt før. Det er ikke TikTok, det er Snapchat.
2: Og det er det. Og der legger han ut helt vanlige bilder av seg. Litt så,
1: sånn som folk pleier å gjøre.
2: Ja, og til og med en sånn, I might go bald, og så har han tatt på et sånt filter, for han er kjempekjedelig.
1: Det er jo helt artig. Det er greit nok. Altså, sånn det er ikke folk holder på.
2: Jo. Ja. Da har NRK tenkt at dette er en sak...
1: At han har lagt ut bilder av seg selv.
2: Vi får tak i en ekspert. Eksperten sier, ja, dette kan jeg uttale meg om, og mener at dette øker markedsverdien til Haaland, at han legger ut vanlige bilder av seg selv.
1: Og det står vel også noe om at han kanskje, det er ikke sikkert han gjør på grunn av penger, fordi han tjener så mange penger ellers, at det er ikke sikkert det kun er pengemotivert.
2: Nei. Det er nettopp det.
1: Men det ikke sånn at hvis du har mye penger fra før, så vil du gjerne ha enda litt mer penger?
2: Det er ofte det.
1: Erfaring, i hvert fall.
2: Det kan ofte unnsitte. Det tror ikke det trenger nok ikke det å spe på inntektene, men det er veldig, veldig viktig.
1: Du skal altså. Ikke se bort fra, Johan, at det bare vi som ikke forstår dette. For det, det kan godt hende vi ikke forstår dette her, ikke
2: sant? Jo, men kan du stille noen vanlige spørsmål om noe annet da når du først har det her? Og det
1: kanskje vi bare ikke forstår det, altså.
2: Kanskje vi skal også legge til at det, det er noe med idretts- og sportsjournalister som ikke er... Jeg føler ikke at det har gått fremover.
1: Nei.
2: Det har kanskje aldri vært helt der. Det går ikke så. Nå hadde jo Ståle Solbakken hadde en, en på forrige samling, eller var det samling for pressekonferanse et par dager siden. Mm. Alt for god stemning, for alle regner med vi skal slå Italia selvfølgelig. Og så sier han jo bare om at nei, vi har det ganske sånn lus på regler og innetider og sånn.
1: Har
2: de
1: det?
2: Ja,
1: de har... Nei, det har straffet seg før.
2: Ja, det,
1: det kan ikke, kan ikke, det kan det ikke. Ansvar under egen egen. Det er bare tull, det har aldri funket.
2: Nei, men det har det der. Og så sier han en gang så skjedde det under hans ledelse, så har det visst skjedd en glipp.
1: Frihet hun anser i denne, det har jo, det går jo alltid til helvete.
2: Så sier han, jeg vet om en spiller som sneik seg ut og sov ute når han ikke skulle gjøre det. Mm. Og så spør det, når og hvem, spør de da selvfølgelig. Mm, mm. Nei, det veldig overraskende, så det får du ikke.
1: Mm. Det overraskende? Det Rune Bratseth, ja, altså.
2: Hva sa spilleren selv til dette? Han var horny.
1: Okay.
2: Sa Solbakken til høylytt latter.
1: Og høylytt latter, folk lo seg
2: jævlig. Altså, samtlige aviser har prøvd om hvor gøy det er at Solbakken påstår at det var en spiller som var, han var så horny at han måtte snike seg
1: ut og møte dama.
2: Liksom. Og møte dama.
1: Ja, riktig. Det er jo jævlig rått da. Det er rått,
3: men det er ikke så farlig at han bryter reglene. Mannen var jo horny. Det ble jo gutten å få være horny.
1: Jeg skjønner disse journalisten også, for det er den jakta på et eller annet å skrive om som ikke er akkurat samme plankekjøringa som sist. Og så Solbakken er jo flink til å klare liksom, å komme med et eller annet.
2: Jo, det er klart.
1: Her fikk det en gave altså.
2: Her fikk det en gave.
1: Men jeg mener fortsatt, og jeg har lyst til å sitere Gangst Pedersen på det, for han vet jo litt om hvert om fotball, og han vet ikke minst hvor store Haaland og Ødegaard er.
2: Ja, det er store.
1: Ja, han vet det. Men han sier, nå uttaler han, jeg tror ikke folk i Norge skjønner hvor store de er. Haaland og Ødegaard. Vi skjønner ikke det vi, Johan.
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: Hvor store de er. Man må være Gangst Pedersen, for eksempel, for å skjønne det, tror jeg.
2: Når TV 2 har ekstra sending med det de kaller brautometre,
1: ja, ja. Da er du stor. Er du stor.
2: Men vi skjønner ikke.
1: Nei, vi skjønner ikke. Men Gangst Pedersen skjønner det.
2: Bra.
1: Men det er synd vi ikke skjønner det. Altså. Hvis vi hadde skjønt det, så hadde vi antagelig skjønt dette med bildene til Åland.
2: Ja, det er det. Det henger sammen.
1: Det, ja, dette henger sammen.
2: Dette henger sammen.
1: Dette henger sammen.
0: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
1: Du, lite drama for virkeligheten som jeg nylig har opplevd, som jeg ikke har fortalt om. I hvert fall noe som ikke skjer daglig i mitt tilværelse.
2: Drama?
1: Ja.
2: Altså, oi!
1: Det er en jobbsammenheng, egentlig, så litt kjedeligere enn du tror, kanskje.
3: Men, det er skikkelig spennende,
1: da. Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det drama, heller. Men det var i hvert fall ikke hverdagskost, da, for å si det litt forsiktig.
2: Ja.
1: Var i en liten TV-innspilling i en serie som jeg har en liten rolle i. Og så skulle jeg i en scene stå foran kamera, da, og forsvinne ut av kamera, kaste meg baklengs ut av kamera, ikke sant? Ja. Og da var det en tjukkassmadrass bak meg. Så tok jeg jo 2-3 forskjellige takes med det, og det funket bra. Og så skulle vi ta en til. Da gjorde vi det samme i og for seg, trodde jeg. Så da sto jeg fortsatt foran kamera, kastet meg bakover. Da var det ingen tjukkassmadrass der lenger. Jeg tok jo sats, hoppet så høyt jeg kunne, og landet altså rett på nakken og ryggen på grusen i litt nedoverbakke og slo huet i en betongkloss som var i enden av dette. Det var sjokkerende opplevelse. Jeg fikk jo fullstendig slått ut lufta av meg, selvfølgelig. Landet helt flatt på den grusen. Beinhardt underlag. Jeg er jo en svær fyr, det er mye masse i bevegelse.
2: Au.
1: Ja, det var en god gammel trøkk 16, rett og slett. Og slo jo lufta helt ut, og holdt jo på å svime av, selvfølgelig. Og man var jo, lurte jo hvordan var den gikk dette, og var jo en sikkerhetsansvarlig der også. Han hadde jo et tydelig beskjed om dette her, men jeg bare hadde rett og slett bare koblet ut, og var ikke helt til stede.
2: Gitt beskjed om hva da?
1: At det ikke var tjukkassmadrass der, for det var en ny innstilling, så jeg skulle ikke

0: blåmerke.
1: Ikke, altså, ikke et skrubb, så ingenting.
2: Faen, er du
1: null og niks?
2: Er du egentlig stømt?
1: Nei, dette, ja, altså, det er det jeg lurer på. Det er det jeg lurer på, for dette her, dette skulle ikke gå bra. Det, altså, dette er bra, er ikke til å tro, og som sagt, jeg veier godt over 100 kilo, og det er mye som, og er, jeg tok full sats og kastet meg bakover. Eneste som kan ha reddet meg, er jo at jeg trodde det var en tjukkassmodellast der, så jeg landet jo helt avslappet. Ja. Det, så jeg var antagelig drit profesjonell. Det gjorde akkurat det samme som stuntmen gjør, og kaster seg bakover. Men jeg tror nok de er litt bedre, for jeg tror ikke de mister pusten hver gang de kaster seg.
2: Nei, da får de litt jobb, men likevel, da sier de nok, det der er, du lever deg godt inn i rollen, ville jeg tro da.
1: Men sa du at det var helt å holde med egen feil, selvfølgelig, og han sikkerhetssjefen var jo så lei seg også, for han var jo så redd for at, liksom, for han hadde jo på en måte litt ansvar for det på et vis, men det var jo bare jeg som ikke hadde...
2: Han var sikkerhetssjef.
1: Ja, ja.
2: Han hadde ikke fått deg til å forstå hva som skjedde.
1: Nei, det er vel det han tenkte.
2: Det er det han tenkte.
1: Det var det første jeg tenkte på, for jeg synes synd på han, det var det som skulle på en måte føle litt på ansvaret for dette her. Men da jeg reiste meg opp da, kom jeg til hektene litt på beina, så bare så jeg på alle som stod og filmet, det var jo en crew på en 10-15 personer, alle stod bare helt måpende, helt stille og bare så på meg og trodde den fyren er død. Men det var jeg ikke. Nei. Det var i toppform, og det viser seg at det å ikke trene nevneverdig, antagelig en fordel.
2: Men var det litt nedover, sa du?
1: Litt nedover bakover,
2: ja. Ja, sånn at du faktisk at du kanskje fikk litt sånn slide nedover da. Lite slide.
1: Ja, altså, jeg fulgte ikke med. Nei. Så det kan gå til enn jeg fikk at det var en fordel at det var en nedover bakke. Jeg bare tenkte at det ikke er noen fordel, for det er bare enda lenger til jeg lander.
2: Ja.
1: Ja. Men nei, jeg tenker drama, ja. Ja, det var drama, men jeg tenker allikevel at dette er jeg følte meg liksom uovervinnelig, kanskje nesten udødelig etterpå, litt hypermensch ettersett, er det kanskje rett og slett er skrudd sammen så solid at dette er det forbilledlig kanskje for andre, at jeg fikk testet det skikkelig nå, det er trøkk
2: jeg tror jeg vi må starte noe musikk ja, for ja. Dette,
1: er du redd for det?
2: Ja, det, ja. Dette tror jeg for
1: ja, det kan gå gærent, det kan gå gærent, det er ikke sikkert jeg burde hatt den opplevelsen, men nei. Nå føler jeg meg fullstendig immortal, liksom.
2: Det kan også være at du har hoppet på deg kols, ja. Og det vet du ikke at du har fått den, for det må du vente til deres
1: legen. At det kanskje er noen senvirkninger ja. Som kommer om
2: AIDS, tre for eksempel.
1: Uker, at jeg kanskje fikk AIDS, ja. Det var det. Folk vet jo ikke det, vet du, men det, sånne ting kan føre til AIDS.
2: Det kan det. Ja.
1: Så jeg ikke en helt, altså.
2: Vi vet ikke enda. Vi må ta noen tester.
1: Ja, vi vet det. Vi ser han litt, da. Vi er jo et program og mennesker, ikke minst, som er interessert i nye trender.
2: Veldig.
1: Ja, vi følger nøye med på ting som trender. Stort sett så følger vi ikke trendene, det må vel sies.
2: Det er et grunn til at vi følger med på det som trender, er at vi passer på ikke trende. Ja. Og så trender vi da hvert 30. år, cirka. Ja, fordi da er en eller annen gammel ting inn igjen.
1: Det er som eneste gang jeg tar barten er i november.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det andre, da. Så der er vi sære å finne. Men det er jo innimellom, det er vel som regel, vil jeg nesten si, trender som man ikke kan forstå et pippa. Og nå er det altså kommet en trend om at trådløse ørepropper,
2: ja.
1: Altså jeg gjentar, jeg vil gjerne si fremskrittet trådløse ørepropper, er nå ut,
2: yep.
1: Og inn er nå tilbake igjen, disse med kabel, de som det blir knutet på hele tiden, vet du,
2: de der, ja.
1: Helvetes kablene, ja. Som man var så glad for å bli kvitt, nå er det trend å ha.
2: Det er det, kan det ikke, det kan...
1: Er det folk som er født bare etter at det ble trådløst? Så, som startet trendene, altså som aldri har brukt kabler noen gang, at de, første gangen de hadde noe på øra, så var det trådløst allerede, og så går de tilbake til det?
2: Det hadde vært en forklaring, men det er jo ikke så lenge siden de der Bluetooth-greiene ble ordentlig bra, så ja. Dette er jo folk på flere og 20 som går rundt med dette her.
1: Ja, det er det der, men det har jo vært AirPods i sikkert 10-12 år nå.
2: Jo, men likevel, det er ikke
1: de
2: det.
1: Første gang de hadde noe, ja, jeg vet ikke. Men hadde, altså, er jo forståelig kanskje hvis det hadde vært sånn kjempeforskjell på lyden.
2: Det er ikke det.
1: Altså, nei, det er jo ikke det i det hele tatt. Hvis det hadde vært tilfelle at nei, jeg har gått tilbake til det, for jeg synes det er bedre å lyde det. Ja, ok, du har gjort noe bok, men det er mulig å akseptere det, liksom. Men nei, dette er bare for lykken. Kun for lykken. Og det er da viktigere enn at det er jævlig irriterende at de ligger og lager en ball av seg selv,
2: ja, det er...
1: uten at du kan legge dem helt rett ut på et bord.
2: Ja.
1: Altså, helt stramme. Så kan du bare gå vekk, og så kommer du tilbake igjen, så er det 11 knuter på tråden.
2: Ja, ja.
1: Helt uten at du har gjort noen ting. Det er magi, på mange måter.
2: Ja, det er det. Det er ond magi.
1: Det er ond magi. Det er voodoo. Jeg forstår virkelig ikke hvordan man kan gå over og tenke at nei,

0: fetere.
1: Se på meg, se hvor fet jeg for nå syns det mye bedre enn at skiller jeg meg. Jeg mener, hvis vi skal drive med det, da får du faen meg begynne med vannseng også.
2: Ja, vann, alt, ja, men da får du alt, da skal, vet du, da, da mener jeg, da var forutsetningen, da skal du faen meg gå for alt. Da skal du ha femidom.
1: Det er klart du skal ha
2: femidom. Du skal begynne med femidom, som folk ikke nå vet hva er. Jo, for det var jo et omvendt kondom som jentene skulle bruke, sånn at gutta skulle slippe å bruke kondom også. Ja. Så vi skulle slippe det unna absolutt all dritten.
1: Og i helgen så skal du danse skiballett.
2: Absolutt.
1: Det er det, det er fullt med søkt opp på YouTube. Ha, sånn skal det danses.
2: Til middag, du skal ha fiskepølser hver dag!
1: Ja, det skal du. Det skal du ha. Ja,
2: med kabaret. Alt som har gått med kabaret, ja.
1: Kabaret.
2: Og du skal ha kengurusko på beina. Ja. For det er...
1: Og cash.
2: Okay, ja, du skal bare ha kontanter, selvfølgelig. Det skal være så mye kontanter og pukkoder i livet ditt hvis du holder på med disse her. Ja, og
1: brevskiro.
2: Men hva er tanken? Skal vi bare slutte? Fordi liksom, det er jo et fremskritt. Det er alle enige med det. Fremskritt
1: er
2: trådløst.
1: Det er ikke noe lurt. Vi vil ha mer trådløst.
2: Ja, men skal vi ha hest og kjerre da? Skal vi slutte med bil da, Jon? Skal vi gjøre det?
1: Du, tenk deg så forferdelig det blir den dagen du kan kjøre elbilen din oppe på en plate i stedet for å slippe på... dytten inn i ting hele tiden. Det kommer
2: fra. Jeg tenker meg om, var ikke ill en jævla dårlig oppfinnelse? Ill? Hæ, hva faen? Nei, jeg skal ikke ha ill lenger. Jeg skal slutte med ill. Skal jeg gå tilbake? Rocket skal jeg spise.
1: Jeg klarte. Hva synes du om jul da?
2: Jul? Nei, hva faen? Jul? Jeg vil aldri trenge jul.
1: Folk ruller jo bare rundt og kring. Nei,
2: det er vekk med det. Vekk med det. Vekk med det, sa jeg!
1: Sian, denne gruppen
2: De holder på
1: Stopp islamifiseringen av Norge. Ja,
2: det er noe sånt altså. Det høres så utrolig gammeldags ut nå. Det høres som nesten litt sånn Brumunddal-kampen liksom.
1: Ja, men det er de gutta, og de fikk ut å brenne Koran og, og holde på sånn.
2: Men de holder på, altså.
1: De holder på.
2: Sist de var i vinden også, var vel da de ble påkjørt av en eller annen som kjørte dem av veien med en bil, så de måtte de rulle rundt og det greia. Ja, da vant de jo rettsak og greia.
1: Ja, jeg tror det var ikke lov å kjøre de av veien. Nei, men det var ikke 100%.
2: Nei, det var ikke. Det var mer lov enn det. Ja, da.
1: Det var, altså, det var, de måtte, de, dommerne måtte diskutere, ja, og det var liksom...
2: Det likte jeg litt. Det var litt mer lov å kjøre de av veien enn vanlig folk.
1: Ja, ja. Det å måke noen av veien ville man trodde var en done deal, men det var ikke det.
2: Nei, ikke 100%. Nei, ikke 100%. Og det satte jeg veldig pris på når saken var oppe. Men Sian, ja.
1: De gir seg ikke.
2: Nei, de gir seg ikke, altså.
1: Nå har de vært i Molde.
2: Ja. Suksess, eller?
1: Ja,
2: ok. Kommer seg på hvordan du ser på det?
1: Det kommer an på hvilken rumpe som fisser. Ja. Men altså, det var på Rådhusplassen. De hadde en markering. Politiet hadde møtt mannsterk opp. De hadde sperret hele plassen.
2: Ja, det var masse rockegjerrer der. Så.
1: Ja, ja, og det lå folk på takene rundt omkring for å passe på. Og,
2: blir det bruduljer og fanskap? Eller?
1: Nei, det, politiet sier at det gikk veldig rolig for seg.
2: Det gikk veldig rolig for seg. Hva var grunnen til at det gikk rolig for seg?
1: Nei, fordi det var en 3-4 fire personer som lyttet til oss.
2: 3-4 3-3,5 person som hørte på det var maks, hva de hadde å si. Ja.
1: De var nok med i den grupperingen som faktisk var og arrangerte der. Da.
2: Ja, altså, ja, ja, ja de da, jeg tror det var nok noen støttepersoner. Kanskje var det lokale bedriftene, jeg vet ikke. 3-4, 3,5 personer altså, som var og hørte på Sian nå. Det har jo vært noe flere før, har det ikke? Har det gått nedover med Sian nå?
1: Det har gått ned. Sian skulle tro de kanskje dro på litt mer, så de ville tro at de egentlig er litt i vinden i det dagens politiske klima.
2: Ja.
1: Jeg gikk jo ufrivillig inn i en Sian-demonstrasjon.
2: Og du gjorde det?
1: Ja, jeg skulle ned til båten, og de holdt på utenfor Stortinget. Ja. Og så var de så...
2: Er det noen år siden dette?
1: Ja, det er ikke så lenge siden. De var altså så få at jeg ikke så at det var en demonstrasjon. Jeg synes det var irriterende med en som stod med en ropert og drev å snakke, så var det noen som drev å danse på andre siden, som drev noen sånn motlyd. Ja. Fordi man gadde ikke engang bue på det. Så det var bare...
2: Det er fascinerende. De har liksom ikke... De er vel kanskje de eneste arrangørene som under koronaen kunne si at... altså nå vet dere at det bare er en 20 stykker som kan møtes. Ikke noe problem.
1: Nei, det er ikke noe problem.
2: Null stress. Nei, det er sånn det pleier å være. Vi, business as usual, de kunne kjøre alle arrangementene sine helt som normalt under koronaen, fordi de aldri overskred grensen for hvor mange skulle være samlet. Det var en kohort.
1: Ja. Og så kommer de jo vel ut etterpå, så tenker de, hvordan gikk da Sian Lars, eller hva det heter for noe? Og så, nei, det gikk kjempebra. Og det som var så bra, at det er sånn folk, det er jo bare vi som vet hva sannheten er.
2: Ja, ja.
1: Det er ingen andre som har skjønt
2: hva de kaller seg. Det,
1: det er bare vi. Jeg lurer på om de noen gang ser seg selv. Han heter Lars Thorsen, han den som sitter der. Ser seg selv i speil og tenker, kan det være jeg som har feil?
2: Men det hadde virket ikke som det hadde noen innvirkning på motivasjonen for oss å snakke, for du vet hvor lenge vedkommende stod og snakket. En og en halv time varte denne appellen fra Sian. For tre og en halv person. Det er mye på hver.
1: Men det, altså, når det noe varer, det er ikke en appell. En appell, det er fem minutter. Altså, det er jo en, altså, dette er jo et kosseri.
2: Det er jo ikke vant at noen gidder å høre på, så det er tre stykker å høre på. Det er inspirerende, da kan du stå og tråkke vann i en halv annen time, da. Nei, det er fascinerende.
1: Men de skal ha for...
2: De holder på.
1: De holder på, ass. Det er... Nei, det var det dårlig vær, ja.
2: Jeg tror ikke du får de til å ombestemme seg.
1: Ja, da, det regnet litt også.
2: Ja, du gjorde det. Forlåt. Ja, det synes man ikke var det. Fikk se at det jeg tror jeg var triste greier.
1: Altså. Det sånn man skal ta det. Bare drit imot seg alt. Bare helt, helt alene i regnet. I Molde.
2: Ja. Alt er feil.
0: Dette er Misjon. Med Antonsen og Golden.
2: Det var en liten overskrift her nylig om noen som var i sorg. Denne gangen så var det Ingrid Bjørnov. Det er jo alltid litt sånn leit når man får sånn oppslag. Folk dør jo, og da er det trist. Men det er ikke bare folk som dør. Ingrid Bjørnov fikk oppslag på at hun var i sorg fordi katta var død. Katta var død.
1: Katta?
2: Katten hennes. Og det må jeg jo si, det er jo ikke, hun har ikke ringt avisen og bedt om å få oppslag om at katten hennes er død. Men det er for lite som er død. Jeg vet at det er veldig, veldig trist å miste kjæledyret sitt. Men det er ikke alle. Det er ikke en sak. Det er ikke alle.
1: Nei.
2: Det var sikkert trist. Det var 14 år eller sånt nå. Sikkert trist.
1: Ja.
2: Og alt det der. Og helt greit at du skriver om det også. Men det er en sak da.
1: Nei,
2: det er
1: det
2: en sak.
1: Nei, det er ikke sak.
2: Nei, jeg lurer på om vi må si at
1: gullfisken min tok kvelden. Ja. Er heller ingen sak.
2: Hvor går grensen? Ja. Altså, hva er nedre grensen for kjæledyr? Hamster, er det innenfor eller utenfor? Vet ikke.
1: Nei,
2: men er det det?
1: Jeg tror kanskje det er
2: innenfor. Tror du mistet to hvite mus? Det tror jeg ingen får oppslag på. Kanskje krumpen hadde fått det sånn lavet at han var i sorg fordi han hadde mistet to hvite mus.
1: Du får på katt, altså.
2: Katt og hund er nok...
1: Nei, hund får det på.
2: Ja, hund får det på, men katt får det også på.
1: Okay.
2: Katt har kjempet seg opp til delt første, liksom. Det er jo alltid mellom hund og katt, så er det kattemenneske og hundemenneske, så er det liksom 50-50.
1: Minigrisa får det på.
2: Jeg er usikker på, altså.
1: I sorg over minigrisen.
2: Nei, ofte ikke så mini lenger når den dør, eller vet du?
1: Nei, det er kanskje
2: ikke. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke hvor grensen går, men noe under katt, det er undulat, og så er det bare glemt.
1: Altså. Pinnedyr, nei, det er ikke pinnedyr, det blir bare
2: glemt.
0: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
1: Vi skal snakke om strippershowet Magic Men. Som ble...
2: Ja, det har litt med dansing å gjøre.
1: Det er mye dansing, og det ble arrangert på Sotra Arena for Hold deg fast rundt 2000 mennesker.
2: Hæ? Du tuller?
1: 2000.
2: For stripping?
1: For å se stripping.
2: 2000 mennesker?
1: Ja.
2: Hvor enn sa du?
1: På Sotra.
2: Sotra Arena? For det første, Sotra har de en arena som tar 2000 mennesker?
1: Og hvor er fyller de med håndball, stripping?
2: Da? Ja, det er det. Ja, og så kommer det 2000 mennesker som skal se på. Men synes alle på Sotra at stripping er helt greit?
1: Ja, og det er jo menn da, som stripper.
2: Ja, det... Er det menn som stripper?
1: Ja.
2: Ja, men det skjønner jeg, for de er liksom så greit.
1: Det er for damefest, det er Magic, men det er det der Magic Mike-konseptet.
2: Ja, det er de gamle greiene.
1: Det der hvor australske menn da, som holdt på. Og da
2: ja, det er det klassiske opplevelsen som var for 30 år siden.
1: Ja.
2: Det er Chippendales, liksom.
1: Akkurat
2: sånn.
1: Det samme.
2: Holder det på enda, sånne ting?
1: Hvorfor er ikke det inn? Eller det er jo inn.
2: Det er jo kjempe inn. Det er 2000 mennesker på Sotra. Det er klart det er inn. Det er dritpopulært, Jan.
1: Det er helt vilt.
2: Men det er jo hovedsakelig kvinner i salen.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Og under, så her står det da, under strippershowet så var det ikke alkoholsalg i barn.
2: Men hei, hvorfor var det ikke?
1: Fordi i Norge så har du ikke lov å servere alkohol når du stripper.
2: Er det en regel? Er det sant nå? Er det sant?
1: Ja, det er
2: en... Har vi klart å smyge den regel på
1: det? Ja, greit, du skal få lov å strippe, men da får du faen ikke lov å drippe. Altså.
2: Hvorfor er det? Er bare for å vise hvor du skal virkelig være interessert i stripping, for det blir ikke noe fest her. Her blir det bare stripp.
1: Nei, det er for å vise hvor, altså den strippingen er så utrolig, det er bare for kunsten og miljø. Det er derfor de stripper trenger ikke alkohol.
2: Det satt 2000 edru kvinnemennesker, eller de hadde vel kanskje få seg litt, eller?
1: Nettopp, og her er du inne på det.
2: Oh, ja, okay.
1: Det var ikke lov med alkoholsalg. salger barn, men Bergens Arbeiderblad sa at Bergensavisen så at flere I publikum hadde stålflasker, termoser og lignende der alkoholholdig innhold ble helt over I medbrakte
2: papperskopper. Hvordan får noen luren dreier I? Jeg sikker på at det ikke bare var kaffe, da. De bare satt og belget kaffe, altså alle skal ha en liter kaffe hver.
1: Og til tross for at det ikke ble solgt på alkohol på arrangementet, var mange overstadig beruset på
2: Men det for et opplegg. Det ikke lov å selge. Men jeg, noe sier meg at stilltiende enighet om at vi gidder ikke sjekke hva dere har I lerka.
1: Men nå har de glemt hvor de
2: Okay.
1: En av de som reagerer på alkoholnivå på arrangementet Live. Selv om hun synes selve showet med Magic Men var bra gjennomført, beskriver hun alt rundt som svært uprofesjonelt. Jeg fra Radøy og vant til at folk drikker. Det gjør meg ingenting. Men klokken 19.15 var folk dritings! Og sier hun, og beskriver at alkoholnivået bare ble verre og verre utover kvelden.
2: Altså, det jo ikke en misjonskirkearrangement det der heller.
1: Stripping!
2: Det skulle jo bare mangle at ikke folk var fulle. Du sitter og ikke 2000 mennesker edre og ser på stripping. Det bare, så gøy det jo ikke. Det må være litt fest og røre rundt det. Jeg skjønner jo disse. De har gjort noe galt.
1: Nei da. Hun som var der, hun var selv edre denne kvelden. Hun forteller at flere som var overstadig beruset, og flere var faktisk så fulle at ikke de klarte å stå på egne ben.
2: Det stod på andres ben, altså.
1: Det stod på rett og slett på
2: Dette var haraball, rett og slett. Nesten som skulle vært der, si.
1: Det nesten som skulle vært der, men altså, hallo, har du noen... Altså, på stripping ikke det samme som dritt, da? Det noen som noensinne har vært på en strippeklubb? Du hører... Vet du hva som skjedde? Jeg var I Berlin I helgen, at jeg hadde på spiff. Vi var så møkkings. Altså, det jo ingen som går på en strippeklubb edru.
2: Nei, da kunne man hatt strippematiné, da. Klokken 1 på søndag det strippematiné.
1: Ja, da det strippematiné.
2: For det rett etter kyrkylyden.
1: Ja, det selve dansingen vi liker veldig godt, ja. Så det kunne egentlig vært strippingfri aldersgrense, for de takket av seg noen klær.
2: Dansing både med og uten klær. Det begynner med, slutter uten. Jeg vet ikke. Dette kommer nok aldri til å skje igjen.
1: At det stripping på sopera?
2: Ingenting annet.
1: Vi får se.
2: Fiasko. Lokale nyheter. De korrekt, her vi, og vi direkte inne fra HK til de som stabler lokale nyheter for dere. Den lokale nyheten som vi skal lese nå den fra VG, men den jo hentet fra en lokalavis, og overskriften som følger. Politiet sto ferjefast I 3 timer. I ventetida sovna innbrudstjuven I huset der han braut seg inn. Da det jo ikke noe problem.
1: Nei, det jo ikke det. Da har du løst det.
2: Da har du løst det. En politipatrulje fra Vestpolitidistrikt hadde ikke sin mest effektive dag. Blablabla, ferja ble stående. Innbruddstyven funnet I senga. Bakgrunnen for ferjereisen til politiet var en melding om et innbrudd I et hus på Dalsøyra I Gulen på andre siden av fjorden. En noko rusa, du, innbruddstyv. Hadde rett og slett sovnet inne I bostaden, der han brøt seg inn.
1: Hvorfor ikke?
2: Huseieren hadde oppdaget vinduet som var knust, inga større. Den politiet tror gjerningsmannen en rusakar I 20-årene låg I senga til huseigeren og sov.
1: Du uskyldig til det motsatte er bevist.
2: Den strikken har stått ganske langt her. Mye kan tyde på. Og det vel ikke så lenge det står noe bekjenning fra politiet.
1: Nei, det ikke det. Veldig smart da, å drive og rett og slett bryte seg på andre siden av fjorden. På Vestlandet så det 50-50 om politiet kommer fram.
2: Kjempe lurt.
1: Vi skal til, hvem dette da? Det Federlandsvennen. Kvinne kastet stoler på spisested. En kvinne gikk inn på uteserveringsområdet til et spisested I Kristiansand sentrum natt til lørdag og kastet flere stoler. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontakt med kvinnen. Stolene ble satt på plass igjen.
2: Det var godt vi ikke oppklarte det siste der I hvert fall.
1: Det.
2: Skal til budstikka. Hvilken budstikk det? Jo, det budstikka.no. Husker ikke helt hvor det det ikke så farlig. Men vi skal fortsette med politilogg her. Fant naken person I boden. Vi vet ikke hvorfor hen er der, sier politiet. Prøver å late som det ikke en mann. Det fascinerende.
1: Det gøy.
2: Ja. Tidlig mandag morgen oppdaget en beboer at det var en fremmed person i boden, og at personen var naken. Politiet ble tilkalt, men fikk problem med å avklare situasjonen. Personen kommuniserte ikke med politiet, så det usikkert hva hen gjorde i boden, og hvorfor hen er naken, sier operasjonslederen. Helsepersonen ble tilkalt til stedet for å bistå. Personen ble tatt med til legevakten for nærmere sjekk. Ja vel.
1: Nå skal vi til en helt fantastisk sak. Jeg står og ser på et bygg på, ja, skal vi si den har en 17-18 etasjer.
2: Der på bildet?
1: På bildet, ja. Mm.
2: Hvor er vi? Hvor er
1: vi skal da? Til Bea.
2: Ja, Bergen igjen, altså.
1: Borettslagets heis står nesten aldri i ro. Har passert 100.000 turer. Det er helt enormt hvordan det går, sier borettslagssjefen. I januar fortalte Sydvesten om Lydroren borettslags nyeste attraksjon, en panoramaheis i høyblokka på Loddefjordveien 34. Den nye heisen ble satt i drift rett før jul i fjor. 5 måneder senere kan daglig leder i Lydroren borettslag, Atle Midtbø, fortelle at heisen har nådd en milepæl.
2: Oi!
1: Det er helt enormt hvordan den går. I det siste har den hatt et gjennomsnitt på over 800 turer i døgnet, og på det meste kan den komme opp i 1000 turer. Søndag passerte den 100 000 totalt.
2: Wow.
1: Altså, det er saken om at det er veldig populært med heis, ja. Hvis du har kjempehøy bygning.
2: Ja. Det er greit. Vi skal avslutte i fiskerike. Johan, nærmere bestemt lakserike.
1: Oi.
2: Vi er i Vågan av ja. Alle ting, og det er Lofotposten som skriver Laks hadde maks flaks.
1: Da er vi på ballen.
2: Ja. Statens naturoppsyn sjekka i helga et laksegarn som var satt utenfor Henningsvær. Garnet var umerket og ulovlig satt. Fangsten da kontrollørene kom var en enskild laks. Den ble sluppet fri. Statens naturoppsyn i Nordland minner om at alle garn frem til 30. september skal senkes minimum 3 meter under overflaten.
1: Blablabla.
2: Laks hadde maks flaks der, altså. Det var det du fikk til lokalnyheten i dag.
0: Mission.
2: Det er ikke så ofte vi drar inn vår nærmeste familie i disse programmene. Jeg skal ikke gjøre det så voldsomt denne gangen heller, men...
1: Ja, fordi vi har en veldig lite spennende familie.
2: Ja, vi er ikke så spennende, familien er ikke så spennende eller noen ting, men nå er det en liten ting jeg vet med merke her forleden nå med min kone. Det var vi skulle sykle samtidig på hver vår sykkel, naturligvis. Vi har ikke tandem, og
1: skulle dere på tur?
2: Nei, vi skulle bare ned til byen hjemmefra, og ned til byen skulle vi spise, for vi hadde bryllupsdag. Sånn er sånn folk gjør. Ja, jeg vet det, sånn folk gjør. Markerer, vi feirer ikke, markerer bryllupsdag.
1: Skulle på
2: Mac-en? Det var ikke planen, men det var ikke så viktig hvor vi skulle egentlig. Det viktigste var at vi skulle på sykkel.
1: Ja.
2: Da kjørte vi, og så kjørte jeg bare rett foran henne, for det er tøffest å ligge forrest.
1: Selvfølgelig.
2: Når man mann, så skal man sykle forrest.
1: Og fordi du har elsykkel.
2: Og fordi elsykkel. Ikke at det har så mye å si nede bak, men ok. Og da så sykler vi jo fra start etter hverandre, så plutselig forsvant hun bare ut til siden ved et veikryss, og tok en annen vei, altså en omvei, i forhold til dit vi skulle. Og så i all verden hva som skjedde nå, så måtte jeg liksom bare stoppe, måtte sykle jeg litt bortover og vente der jeg visste at hun kom til å ta ned. Og da er det jo sånn i Oslo nå at det er jo blitt sykkelbaner, det vil si sånne ruter, ikke sant? Det er jo markert med rødt stort sett i alle fleste sykkelstedene. Og da følger altså hun slavisk disse sykkelrutene, samme hvor hun skal, det synes jeg var litt artig. For det, selv om det er en omvei, altså kan du risikere å havne på Jabru hvis du bare sitter og setter deg inn i den og selv om det ikke er dit du skal, så sier jeg man kan jo sykle over alt. Altså, det er bare et forslag på en måte.
1: Ja.
2: Men hun var opptatt av, og nei, ordentlig, altså, så hun var veldig opptatt av, her forsøker faktisk noen å organisere dette for oss, og da synes jeg at vi kan følge disse rutene. Jeg fikk det ikke helt til å gå opp med min virkelighetsforståelse.
1: Har hun blitt Eva Braun?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Men hun verdsetter for infrastrukturen at noen har lagt ned litt arbeid i at det kommer, hva med å sykle her? Jo, det skal jeg gjøre, for du har jo markert her skal jeg sykle. Da sykler jeg jo her.
1: Ja, men du skal jo ikke
2: dit. Er det dit du skal da? Nei, men det har jo ingen betydning. Jeg må jo følge disse rutene som de har lagt opp.
1: Da,
2: du kan havne virkelig på villstrå.
1: Ja, det kan du. Jeg skal på hytta. Derfor så går jeg og tar toget. Går toget til hytta? Nei, det gjør ikke det. Det går, men det går til en annen hytte.
2: Og det ikke så veldig lenge siden jeg var gubbete nok til å snakke om elsparkesyklister som overhovedet ikke kan trafikkreglene. Det noe så sin sak, men da vil jeg likevel si at da nok kona motsatsen til det, altså.
1: Ja, det for mye. ja,
2: for hvis du da kommer til på feil rute, det kommer ikke av igjen, det kommer ikke ut av det der røde feltet. Hvor skal dette feltet? Det er røddig.
1: Det er noe.
2: Ja, men på en måte, jeg jo litt konform selv, altså, på en måte, jeg setter litt pris på det også, bare at jeg så lat, jeg skal jo ikke sykle, selv på elsykkel skal jo ikke sykle noe omvei.
1: Nei, det strider jo det vondt inn i kroppen.
2: Ja, ja, ja. Så snareste veien til mål, når du bare skal fra A til B, så sykler ikke via C, bare fordi noen har foreslått det.
1: Nei.
2: Så det litt latskap også, selvfølgelig.
1: Nei.
2: Og så kan det sies at hun har vanlig sykkel, jeg har elsykkel. Likevel så velger hun omveien. Hun litt sprekere enn meg, hun det.
1: Det akkurat det kan være.
2: Men jeg tror du hadde fulgt etter meg.
1: Jeg hadde fulgt etter deg. Jeg hadde ikke sagt noen ting. Hva dette for noe?
2: Nei.
0: Dette Misjon med Antonsen og Golden.
2: Nå skal jeg snakke om en ting som jeg veldig overrasket hvis jeg ikke har snakket om før. Ja. Jeg vet at hvis jeg snakker om det før, så blir jeg arrestert uansett, så da der kan vi stole på lytterne.
1: Ja, men det bare fordi det har jo ikke blitt noe bedre.
2: Nei, det har ikke blitt noe bedre, og jeg engasjert i dette, for her det noe feil, og det nå så jeg nylig at det en sånn oppslag for brukerjournalistikk om hvordan man skal lade mobiltelefonen sin. Ja. For at den skal vare lengst mulig, at batteriet skal vare lengst mulig.
1: Vet du hvordan du skal gjøre det?
2: Ja.
1: Du skal plugge ned, lade deg 100%.
2: Ja, men det skal man gjøre, så skal man stå i helt
1: til rundt. Til du skal bruke den.
2: Så stå og hamre på 100%, banke inn der, helt til du skal gå, for vet du at den 100, kanskje 101% når du går.
1: Det nettopp, og hvis det ikke den beste måten å gjøre det på, Nei. Da det de som lager ladere, som har laget feil ladere.
2: Ja, eller de som lager batterien, eller de som gjør oppmerksomhet. De sier altså at det beste at du ikke skal slippe den under 20%, så skal du helst ikke lade mobilen over 80%. Dette jo helt meningsløst. Det finnes jo ikke noen menneske i verden som holder på med det tullet der. Da mener jeg, da får du heller bare si, da får du kalle 80% 100%, da. Og så det et lite sånn sikkerhetsmargin som bare vi forbruker ikke får vite om. Ja. Det må være en liten sperre, så det en liten reserve på 20% der, men den nekter å la seg lade dit, men den kaller det 100%.
1: Ja.
2: Det kan man gjøre.
1: Det kan man gjøre.
2: Og sånn jo med en bil også. Skal helst ikke lade over 80% på elbilen. Hvis jeg skal ut, ikke begynne på 80% skal på langtur. Klart den skal på 100%. Alltid lade 100%. Elsker å ha stappfulle batterier. Det beste jeg vet. Jeg synes det helt nydelig. Allerede når jeg lader 100% på en mobil, så ser jeg, nei faen, er den allerede nede på 90.
1: Nei, jeg liker ikke.
2: 90.
1: Jeg liker ikke.
2: Det alltid det der nederlaget med at den begynner å gå ned. Nei, det 40% holder det.
1: Jeg tror det for jeg røyka sigg og var fatt. Det, når jeg var liten, når man begynte, og det å ha en full 20-pakning.
2: Ja, det
1: er det øyeblikket jeg har tatt en. Ja.
2: Alt som er fullt. Nei, alt som er fullt, jeg vil nesten si overfullt. Ja. Alt fra magen min og ut.
1: Ja, nei, men like fullt.
2: Stappfullt jeg veldig glad i. For fullt? Det for fullt? Nei, det ingenting som heter for fullt.
1: Nei, det går ikke an. Det nok.
2: Ja, men det renner jo over. Vel, da det fullt.
1: Det er
2: ikke for fullt, det fullt. Helt sikkert garantert fullt.
1: Jeg synes også elbiler har noe å gå på, for jeg måtte fikse noe software på bilen min. Og da dro jeg til det som jeg trodde var verkstedet garasjen. Det er en hackerbedrift.
2: Verkstedet garasjen, det verkstedet som heter det?
1: Nei, det var der den skal opp til det stedet. Der hvor de vanligvis fikser bil, der det jo folk som går rundt med masse oljetryne og sånn kjeledress. Den kjeledressen har de på.
2: Ja, et verksted.
1: Et verksted. Ja, det det ikke lenger.
2: Nei.
1: Null. Det ser ut som sitter en nerd som sitter bort på siden for å gå inn i bilen.
2: Ja.
1: Og det gjorde han.
2: Det er ikke et olje, det er ingen som har skvekt av noen ting.
1: Der.
2: Ja, det er digg. Ja.
1: Det er digg, det er lyst, det er bilder av fugler på veggene. Ja, og
2: det er ikke så mye oljeskift på elbiler, så jeg skjønner det, men likevel er det noen som kjører noe annet også.
1: Ja, det er ingenting.
2: Og så har du sett de nye bilforretningene, det er på en måte, verst det ser ut som der du står biler på utstilling. Det er på en måte det er på et vanlig fint gulv med fliser, det er nydelig flott belysning, og så går det folk rundt i, det er nesten i dress, liksom, og fikser bilen.
1: Og så sier de, ja, da kan jeg fikse til bilen din. Ja. Og ja, fordi du skal bare det. så plugger de den
2: ja, og da, det,
1: og da fikser de bilen. Og da, så plutselig kom han ut og sa, da den ferdig.
2: Ja.
1: Så sa jeg, åja, alt i orden. Så svarte han, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Og så sa jeg, det var ikke det svaret jeg hadde lyst til å høre.
2: Nei.
1: Hvorfor vet du ikke? Nei, dere laster det så svære ting til dette. Så. Ja. Men jeg får beskjed på datamaskinen, så skal jeg få vite om det
2: er bra. I ditt tilfelle er det ikke sånn, jeg vet ikke, men Kina, de vet det.
1: Kina vet
2: det. De Polestar, de vet det.
1: Kina.
2: Bilen er røden. Kina sier fra hvis det er noe gærent.
1: Det det Kina skal si fra.
2: Ja.
1: Jeg tror Kina og Sverige ikke snakker så bra sammen.
2: Ja. Det Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de bare later som de ikke har noe med hverandre å gjøre, selv om svenskene lager bilen sin i Kina.
1: De selvfølgelig gjør de det.
2: Jeg tror de bare later som, nei, vi lager ikke bil i Kina. Vi lager ikke,
1: sier jeg. Vi gjør ikke det. Vi lager det i Sverige, bare at vi ikke gjør det.
2: Ja.
1: Vi lager det i den nye Sverige, a.k.a. Kina.
2: Ja. Nu-Sverige.
1: Nu-Sverige.
0: Misjonen.
2: Lakker og lir mot slutten av denne sendingen, og vi har vært veldig glad for å kunne dele vårs med dere, kjære lyttere. Og kanskje vi skal ta vinneren først. Vi har en vinner av dagens t-skjorte. Det Steffen Østhus, som stikker av med... denne sagnomsuste t-skjorten som ikke har endret på design eller uttrykk siden vi lagde den for første gang for cirka 15 år siden, bare så dere vet det
1: den er tidløs
2: ja. Og vi der bildet oss på t-skjorta bare sånn at dere vet det, det sånn vi ser ut fortsatt
1: ja da, vi også tidløse
2: absolutt, ellers så vet du jo sikkert at du kan sende oss tips til misjonen.p4.no det samme kan du også gjøre på misjonens Facebook-sider
1: ja da
2: tryggest og best gjør det der Dette en podcast om ikke lenge, og i morgen det destillert som vanlig fra 1-3.
1: Og destillert også podcast.
2: Det også podcast, det viktig, det vet vel de fleste kanskje, men den kan også lastes ned.
1: Kan også lastes ned.
2: Ja, ja.
1: Og kanskje enda viktigere, det neste sending den siste før vi går ut i det vi mener en velfortjent ferie.
2: Mm-hmm.
1: Og vi tar ikke imot innspill på at det punktet om det velfortjent eller ikke.
2: Mm.
1: For det bare det.
2: Mm.
1: Og da, hva vel viktigere når man nærmer seg sommer enn misjonens reiseplanlegger? Nå sitter dere jo hjemme og planlegger hvor dere skal ta med dere stort og smatt.
2: Ja. Den vi lover at den ikke noe særlig oppdatert fra i fjor.
1: Neida.
2: Den mer eller mindre lik, og det kommer til å være helt til dere, kjære lyttere, har vært runden, og det ganske mange sørredigheter kan gå innom der. Så vil jeg også si at det har kommet en del tilskudd allerede, for den ligger ute på Facebook-siden vår nå,
1: ja.
2: En del tilskudd i kommentarfeltet. Ja. Der det mange også ytterligere forslag til hva du kan dra på. Blant annet så tror jeg det var et torvmuseum som har åpent to ganger i året.
1: Det perfekt.
2: Ja.
1: Det
2: perfekt. Ja, den skal jeg, hadde jeg giddig skulle lagt den inn der.
1: Jo, men vi skal se hva vi skal få til. Vi har jo folktelslett.
2: Vi sa akkurat det samme i fjor.
1: Det gjorde vi.
2: Så viser at vi hadde ikke folktelslett.
1: Men det kan jo være vi har det i år. Who knows? Skal se om vi får lagt inn, men gå inn og begynne å se på den og legge inn tips og Vik, sånn at dere kan dele med andre visjonærer.
2: Nærmest er jo ferien, og da det jo gjerne sånn, hvis dere på noen av disse stedene, det var jo til og med, husker vi, noen som tok hele runden, tok absolutt alle i løpet av en sommer eller to. Og hvis det noen flere som ønsker å gjøre det, vær så god, og vi skal gi dere masse oppmerksomhet hvis dere rundt. Og de send bilder som bevis.
1: Og de som gjorde det, de ble oppslaget i lokalavisen.
2: Det gjorde
1: de. Så da har du tatt runden.
2: Det kan bli dine 15 minutter i lysen. Lysets glans, dette her. Det var det med Rakk.
1: Ja, morgen da.
0: Du har hørt en podcast fra P4.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Kan ikke glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Men, hæ?
20: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal det bli kriminelt gode historier her, gutter, for hva er det mest kriminelle dere har gjort? Det er det jeg lurer på. Dere skal få holde litt på det, og så skal vi se om dere tør...
2: For alltid.
1: Nei, skal vi se om dere tør å erkjenne deres synder. Men i anledningen kriminelt god musikal Chicago, som handler om disse damene i det kvinnefengselet som har gjort det ene og det andre, så har vår reporter vært på rød løper og spurt noen kjendiser der om ja, hva de mest kriminelle tingene de har gjort er. Vi skal få høre fra Bettan og Jakob Skøyen, og aller først Linni Meister.
3: Jeg tror jeg har smakt godteri i butikken en eller to ganger, men jeg husker jeg synes jeg følte meg så kriminell, selv om alle rundt meg gjorde det og sa det var lov å smake når vi var yngre. Og så er det noe annet, egentlig.
4: Har du forfalsket legg, for eksempel?
3: Nei, aldri forfalsket legg, men jeg har lånt legget til eksen til storebroren min da vi var yngre, for alle mente at vi var litt like.
5: Altså, det er å forfalske legg, det har aldri gått bra for meg, for alle vet hvem man er, så det går ikke. Men jeg har stjert en teiperulle, det er det som er min kriminelle bane.
1: Da var
5: jeg 8 år, det var helt krise. Jeg fikk ikke lov å handle i butikken på flere uker.
4: Så du stjal i butikk?
5: Jeg måtte gå tilbake med teiperullen med min mor og si unnskyld, og det gjorde jeg.
6: Jeg tror jeg kjøpte vel øl en gang, eller fikk kjøpt øl en gang, før jeg var gammel nok. Da ble vi stoppet av politiet, og det var litt leit. Jeg måtte bare dra hjem og skamme meg.
4: Men er ikke det den verste skammen av å få den av mutteren og fatteren?
6: Jeg var livredd for politi til jeg ble myndig.
2: Ja, ull er noe en ting, Jakob Skøyen. Det er forståelig, men at Bettan går hen og stjeler teip, det er mer.
1: Det skal vi ikke ha nå,
2: overraskende.
1: Ja, men nå, gutter, erkjenn dere synder. Hva, Øystein, fortell om den kriminelle fortid. Hva er det mest kriminelle du har gjort?
2: Altså, det vi i hvert fall drev med ute i Oppegård var jo det på vinterstid, så var det en lek hvor det var om å gjøre å kaste snøball under biler som passerte da mellom forhjula og bakhjula, så skulle du få snøballen over på motsatt side der. Problemet er jo treffsikkerheten, og at det også gjerne var litt grus i disse snøballene. Så jeg ble jo pågrepet der en gang av en far til en i klassen min, for da traff jeg rett.
1: Du mener at det er kriminelt?
2: Det er jo ikke hyggelig i hvert fall. Så det er noe av det drøyeste jeg har gjort.
1: Ja, det var før sosiale medier, det kan vi slå på. Nei,
7: bare småtteri. Jeg har bedrevet økonomisk kriminalitet.
2: Hva?
1: Hva?
7: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er altså så mye greier rundt bordet. En ting er snøballer under biler, men så begynner du å snakke om økonomisk kriminalitet, Bjørn.
2: Ja, siden vi i gang med tilståelser her, så...
3: Jeg visste det, Bjørn. Jeg visste det var noe.
2: Kan jeg ta frem... dette var altså da fra den tiden hvor hjemmedatamaskinene kom til Norge. Mange tenåringer, sånn som meg, kjøpte seg maskiner som VIC-20 og ZX Spectrum og etter hvert Commodore 64.
1: Oh.
2: Og til disse maskinene så fanns det et spill som stort sett lå på en vanlig kassett. Sånn som her skytespillet Galaga, som mange av oss hadde glede av på Commodore 64.
1: Kult!
2: Og disse kassettene, altså det vanlige lydkassetter, kunne selvfølgelig kopieres. Og noen av oss gjorde det, og solgte de videre.
3: Ja!
2: Uten å spørre de som hadde laget dem om lov, selvfølgelig.
1: Altså gode gamle MC-lydkassetter?
2: Ja, helt gamle som du kunne putte i bilen og høre på, men det hadde vi ikke lyst til, for det var jo bare sånne pipelyder da. Men det var da dataspill. Så jeg sluttet med det etter en stund da, og bare kopiere og selge, så jeg begynte å importere spill i stedet, trykket opp katalog med Bjørn Forlund Software og solgte på postordre. Hadde ganske stor omsetning en stund før jeg da ga meg til slutt, og først flere år senere da jeg begynte å få vanlig lønn, så kom jeg til å tenke på at
3: jeg betalte
2: aldri noe skatt.
1: Hva?
2: Jeg leverte aldri noe regnskap. Jeg tok jo bare de penger jeg fikk inn i egen lomme. Ingen hadde lært meg det.
1: Så først kopisvindel, og så skattesvindel.
2: Det helt riktig.
3: Fy flate!
2: Heldigvis er det 10 år som foreldelse på dette.
1: Det ikke 30?
2: Selv det hadde jo holdt. Ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå må vi tilbake igjen til vår kriminelle fortid, for det har vi snakket om før i dag, og Øystein og jeg har jo begge outet oss selv, men Eirin, du har sluppet billig unna.
2: Ikke skyldig, not guilty. Ingen kommentar.
3: Nei, det nekter jeg å tro. Fordi du hadde opp til flere spørsmål her da vi spilte litt musikk om hva som
2: er
3: foreldet.
2: Hvor lenge sitter en prikk på rulleblad, mener du det?
3: Ja, for eksempel.
2: Spør for en venninne.
3: Ja.
2: Nei, jeg vil bare si det. Jeg vil bare kjenne det at jeg er en millennial. Hva er jeg gjort som ikke er kriminelt? For det første så kan vi begynne med legget på utested, ikke sant? Det var falskt. Og vi satt og vi brant CD-er i hopetall, og da var det ikke bare musikken vi brant av. Vi brant jo sånn Adobe Photoshop-programmer og sånn, som egentlig koster sånn 40 000 per stykk.
3: Ja.
2: Jeg ble utvist fra folkeskolen for festing, men det ble vi alle, så da tar vi alle under en kamp. Altså, jeg har da gått kriminelt ugunstig kledd for en tur på byen i minus 20 januarkveld. Før i tida, vi gikk med høyhjerte sko og magetopp og shotta som det sto om livet. Det fantes ikke Uber, det fantes ikke Bolt, vi haika med nærmeste fyr hjem. Vi millennials, vi har levd, og kom ikke å si til meg på jobbfesten når jeg går hjem klokka 8 at jeg er kjedelig. Jeg har levd et liv på kanten på det kriminelle stupet i mange år, som bare var ung før i tida.
3: Og alt er foreldet nå.
2: Ja, håper det.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Der er en ledig plass.
7: Nei, reservert bildeling.
6: Der da?
7: Nei, innkjørsel.
6: Der er ledig plass.
7: Parkering forbudt.
6: Der!
7: Nei, det er kryss i bakken.
6: Der!
7: Jeg har kun elbil.
6: Nei!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No!
12: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da er du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving.

0: mer.
1: Kun på Viaplay.
2: The Empire of the Rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han stortingsrepresentant for Rødt, men her og nå representant for Rødt, hvitt og blått. Mimi Kristiansson.
2: Det stemmer. Det jo det fineste med hele norske landslaget, at det spiller ikke noen rolle om du rød eller blå, så lenge du heier på Norge.
1: Ikke sant? Og i dag boken din om VM her. Hvordan følelsen?
2: Det god følelse, det. Det jo, det litt rart, men hele poenget med denne boken å prøve å gjenoppleve en følelse med å ha mistet, nemlig hvor gøy det var å være der i VM. Så det et forsøk på om det går noe tyner noen siste følelsestråper ut av akkurat det.
3: Og hvilken konkrete ene følelse er det du spesielt husker når du tenker tilbake til sommeren?

0: Altså, først må jeg si en liten shout-out til alle som sportsjournalister. Jeg har alltid tenkt at jeg smartere enn de. Fordi jeg jobber som vanlig sportsjournalist.
1: Ja.
0: Og så når det blir spurt sånn, hva føler du nå? Så tenker jeg at hvis jeg fikk det spørsmålet, så ville jeg klart å svare på det. Men sannheten er at det går jo ikke an å beskrive. Og det er jo litt, og det er jo litt sant da. Men det er den... togethernessen, den kollektive orgasmen av togetherness som Norge hadde da, at folk var så glade i hverandre en sommer.
1: Du, vi må bare ta først, for da jeg møtte deg tidlig på sommeren, så snakket du om at du skulle dra, og at du hadde en høygravid kjæreste hjemme. Hvordan klarte du å selge inn det at ja. Nei, vet du hva, jeg skal være borte en måneds tid,
2: jeg. Ja, det skal jeg se på fotball.
0: Da brukte jeg et klassisk, jeg ville sagt P4-triks, men klassisk Stavanger-triks, altså nå tror du de som jobber på plattform kommer hjem? Og svaret på det er 3 uker før. Jeg kom hjem 3 uker før.
2: Ja.
0: Så det, hun gikk på den, men det betydde også at jeg ikke fikk sett den siste kampen til Norge mot England i Miami da.
2: Like
0: for jeg måtte
2: greit.
0: Reise hjem dagen etter. Ja, men hun gikk 11 dager på overtid, så ble litt irritert og ikke, men
1: kunne
0: jo holdt det.
1: Altså, Leo Skiri Østergaard planla å følge sin fødsel på FaceTime. Kunne det vært aktuelt for deg også?
0: Nei, og akkurat den gikk ikke hun på. Altså, jeg prøvde jo mange varianter her, og særlig den varianten der, så sa hun nok klart ifra om at han spiller jo faktisk i VM, mens du bare skal være der og lage en podcast.
1: Ja, han har da gått gravid med denne boken en stund, sammen med, jeg håper å si, den andre faren her, nemlig Erlend Mørk. Og hvordan de traff hverandre, det skal du få høre ganske straks, Mimmi Kristiansen. Sånn.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Mimi Kristiansson her I dag ute med bok om fotball. VM, du og Erlend Mørk lagde podcaster som mange av oss hadde glede av under fotball-VM, men hvordan var det dere egentlig møttes?
2: Det var faktisk på Arendalsuka av alle ting, og så var vi på et legendarisk karaoke-sted som heter Byen Saloon, eller noe heter det sist, og så reklamerer for det for alle som I Arendal. Og så var jeg der og var driterfull, og så kom Erlend Mørk og noen venner fra Natt og Dag, og så oppfattet jeg at de sang karaoke ironisk. Ja. Og det tålte ikke jeg. Nei. Det ble helt rasende. Og skjelte ut Erlend og gikk I protest og alt mulig. Og så viser det seg at Erlend Mørk også en type som ikke synger karaoke ironisk, så han også, han ble begeistret for det.
3: Men hvordan merker man at folk synger karaoke ironisk?
2: Det skal sies at de natt og dag folk, de hadde en stil som gjorde at alt de gjorde virket ironisk.
4: Ja, for de for kule.
2: Ja, så det var kanskje mer en sånn racial profile egentlig, altså så de på en måte og skjønte at de var der. Men nei, altså I Arendal så det et sånt møte på, mellom vanlige folk fra Arendal, som bare vil gå og synge og åke, og hele den der gjengen Oslo-elite, ja, folk, og jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg over til deres stil, da. Og ja. Jeg som vokst opp I Stavanger jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre, da, som kanskje ikke så, ja, så klare for det.
1: Og resten, det var The Beginning of a Beautiful Friendship, som heter en gammel film. Og du, Erlend Mørk, da var sammen I USA dag ut og dag inn, og gode kompiser forteller hverandre alt, også hvis man ikke lukter så godt.
2: Ja, men det var... Altså det som var problemet, her kom jo litt av problemet til Erlend fra Arendal tilbake da, for problemet at vi skulle treffe noen av Erlends veldig kule New York-venner. Og han jo I motsetning til meg ikke en venstre-radikal forsoffen fyr fra Norge, men en slags kjendis da, for å si det sånn. Så han hadde noen veldig kule New York-venner, og de hadde kommentert at det var lukta veldig mye svett av den drakten. Oi! Så gikk jeg med den drakten en kamp til, og for det altså tross alt, altså jeg har jo ikke tid til å gå og vaske en drakk.
4: Nei, svett og tårer.
2: Og da var det Erlend, jeg holdt på å si satt ned foten og sa, kanskje du tar deg den drakten før du skal sitte I bil med noe.
1: Nå er det nok. Ja. Bok om fotball VM, og vi skal straks på kasino med Mimir Kristiansson.

0: Dette er gode følelser, sier du, Mimir Kristiansson. Vi mimrer tilbake til fotball-VM.
1: Det er jo sant at Shakira har vært med i flere fotball-VM enn i Italia siden 2010.
0: Og du var der fordi du var der med da din venn, NRK-profil, podcaster Erlend Mørk. Dere har skrevet bok om det, den boka de slippes i dag.
1: Det stemmer.
0: Men dere var ikke bare på fotball. Dere var på kasino også, stemmer det?
1: Ja, det, altså du spør som FBI her for right. Men nei, vi hadde noen fridager mellom Norge Senegal og Norge Frankrike, der vi tenkte vi skulle prøve å se hva er liksom Trumps USA i et sånt mikrokosmos da. Så dro vi til Atlantic City, der Trump har eid 3 kasinoer, alle solgt nå, og så opp levde vi vel en veldig sånn nedsleten badeby. Det går veldig dårlig med kasinoene i USA. Og det er jo på grunn av internett, så det er jo akkurat det samme grunn som går dårlig med alle andre ting. Du har kasino i lomma, hvorfor skal du være der? Og jeg var jo litt... Jeg er jo... Dette vet kanskje folk, det vet ikke, men jeg er jo veldig glad i alkohol, så jeg var litt redd for at jeg var også potensielt avhengig av gambling, på en måte. Men når jeg kom der, så skjønte jeg at... nei, det ble jeg ikke på en måte.
0: Nei,
1: og i tillegg så var det sånn at du kunne vinne en fri drink hvis du spilte lenge nok.
0: Ok.
1: Og jeg ble bare sittende og tenkte på den drinken. det redda meg litt ut av det problemet da. Men det var et rett og slett utrolig stusselig sted altså.
0: Oi.
1: Ja, så det var... en blanding av at du er på guttetur og lurer deg inn på en strippeklubb, liksom, uten at du helt skjønner hvorfor du havner der, og at det var veldig, veldig mye sånn trygd av folk. Folk som gikk med gåstol eller satt i gå, og så satt og bare gambla. Så det var...
0: Litt dårlig vibes.
1: Ja, det var ikke sånn, som, ikke sånn som du ser for deg i James Bond at det skal være. Altså sånn flott.
0: Ja, en litt annen realitet da i USA.
1: Stemmer.
2: Du nevnte at du jo har et nært forhold til alkohol, men etter hvert skjønner så skal alle inntektene fra boken gå til Blå Kors.
1: Ja, det henger jo litt sammen det da, men en av, altså jeg ble bare så sur når jeg fikk høre at norske politikere bestemte at man kunne drikke hele natten under VM, på tross av at Norge spilte vel en kamp der det var aktuelt, andre omgang mot Senegal, der det kanskje kunne være aktuelt da, hvis du måtte drikke det 4, liksom. Men de åpnet for skjenking hele VM, så tenkte jeg at det må man jo prøve å motvirke litt skadene av da. Så da går inntektene av den boken til Blå Kors.
2: Du verden. Så derfor, da har du en grunn til eventuelt, til å kjøpe VM-boka til Mimir Kristiansson.
1: Du kan i alle fall være trygg på at pengene ikke går til full for meg.
2: Ja, mimre med Mimir. Takk for at du snakket inn og...

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Har du hørt på oss litt, så kjenner du kollega Bjørn Forlund ganske godt. Men hvordan kunstner Bjørn? Det en rolle og en side av kollega Forlund du ikke tidligere har hørt på norsk radio før nå.
2: Nei, heldigvis.
1: Han gremmer seg litt over at han har sagt ja til å bli inn på dette utgangspunktet, men det altså kunsthøst, og Eirin, du har dratt i gang dette.
3: Ja, altså, vi har jo høy kommersiell kapital her på P4.
1: Ja.
3: Men har vi høy kulturell kapital?
1: Ja.
3: Du skal ikke simse at du tror at det bare i P2 de har sånn der kultur og kunst.
1: Nei, og vi begynte jo med dette prosjektet i går.
3: Ja, da var det du som fikk oppgaven, Øystein, og hør her.
4: Morgen, kaffe. Morgen.
3: Det var kjørt.
4: Enorme køer.
3: Jeg har lyst til å danse moderne dans i det her.
1: Ja,
3: jeg følte meg truffet.
1: Ja,
3: du er en ekte radiokunstner. Og nå har vi sendt stafettpinnen videre til deg, Bjørn Forlund.
2: Ja, det jo på radio dette, men jeg, hvis jeg skulle ha... Det har vært på høstutstillingen, som jo akkurat i øyeblikket, som har veldig spesielle ting. Nå er litt usikker nå. Er dette kunst? Eller er det faktisk en nødutgang her?
3: Ja.
2: jeg vil gjerne at dere tenker dere at dere kommer inn i et rom som kanskje ser litt kjedelig ut i utgangspunktet, men det er noen skjermer her og der.
3: Okay.
2: Og fra disse skjermene så kommer det lyd.

0: Og så er det slutt.
1: For alt dette er Windows-oppstartlyder, er det det?
2: Alt dette er Windows-oppstartlyder. Og så er det et par avslutninger til slutt da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
1: Hvordan tolker du kunstnerinn?
3: Dette er en fyr som har peiling på IT og har hacka systemet for hva gjelder god kunst, altså. Jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
1: Ja, jeg tror ikke det er ironi, jeg tror dette er ekte nerd og glede og mye fin lyd også.
2: Datakunst. Eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatret litt på et lærhet. Det er dere som skal tolke.
3: Men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, den der lydinstallasjonen?
2: Kjempedyrt.
3: 60 000.
2: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for å installere den første Windowsen, så...
1: Jeg gleder meg til i morgen. Da er det Eirin sin tur.
4: Siri presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
18: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
18: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Liker du å leve deg inn i ting? Pleier du kanskje å dagdrømme om store hendelser? Det gjør komiker Robert Stoltenberg, og han kan vi se fra i dag av på Kongen befaler, premiere i kveld på TV Norge. Det blir gøy å se hvordan han skal løse disse oppgavene.
2: Jeg tror han kommer til å surre litt.
1: Ja, han kommer nok til å surre, men hør da, når vi spør Robert om han har et favorittøyeblikk i hverdagen.
3: Mitt største favorittøyeblikk, det er egentlig fredag ettermiddag. Hvis jeg ikke skal på et eller annet og er hjemme, da kjenner jeg en sånn stor lykke. Og bare stå og lage mat, høre på, det må være Dagsnytt 18, og ta meg et glass vin, og stå der bare og lage mat, og holde på og kose meg, det mitt favorittøyeblikk. Jeg gleder meg til det allerede, det snart fredag. Og det sånn at jeg liksom synes, jeg gruer meg nesten til vi skal spise, for det liksom...
1: Det er over!
3: Jeg bare prøver å holde ut, og så roper det sammen. Skal vi ikke snart spise? Jo, det er ikke helt ferdig enda. Så jeg kan stå der i to timer, jeg går lenge over Dagsnytt 18, men går inn i Dagsrevyen og alt mulig. Fordi liksom, det er akkurat som forestillingen er mens jeg står og lager den maten.
1: Ja, men du nå, koser
3: så,
1: deg med det.
3: Ja, så når jeg spiser, så er, jeg, buff, så er kvelden over egentlig. Ja. Så det er mitt definitive yndlingsøyeblikk.
1: Men du som er så god i karakterer og sånn,
3: ja.
1: Lager du en fransk karakter da for deg selv, eller blir det teit liksom? Eller er du...
3: Nei, jeg gjør ikke det. Men det er jo... Men det hender at jeg står og... jeg er jo med på noen ganger sånn matprogram, at jeg var kokk på kvelden for kvelden og sånn for eksempel. Og da står jeg over liksom til det på en måte.
1: Ja, sånn hjemme, ja.
3: Så da kan jeg stå sånn og... Og det, noen ganger så later jeg som jeg plutselig er på TV. Det gjør jeg. Så står jeg og lager meg. Og noen ganger så snakker jeg engelsk. Det er liksom blitt sånn der, og jeg er på BBC liksom. Men sånn har jeg holdt på,
2: Jeg gjør ikke det.
3: Ja, men later ikke som du blir intervjuet noen ganger heller. At dere er på Skavlan, eller at dere er på sånn BBC-program. At dere forteller om... Ja,
2: men alle gjorde det.
4: Er det bare deg, Robert?
3: Er det sant? Ja. Og jeg forteller om liksom den store suksessen, at jeg blir sånn... Jeg vet ikke for hva egentlig, men jeg blir kjent over hele Europa. Så, yes, and it's funny you say that, because when I got this idea to make this television series, I got it... Sånn sitter jeg for meg selv og prater.
4: Ja. Men de engelskmennene kommer til å bli grinte, for du hører så ut som du er engelsk.
3: Ja,
4: you have to talk like this.
3: Yes, I know. Yes, I have to do that.
1: Yes.
3: It's true.

0: Det er en person som er mest med i musikken på de såkalte halene her, og ja, ja. Det er Bjørn Forlund, og jeg likte i går da vi hadde Mimir Kristiansen som frokost, så satt du ut av Beds Are Burning og knipsa med, ja. mens ingen kommenterte det.
1: Ingen anerkjente.
0: Og han bare tenkte, sånn sitter de her og holder på.
2: Ja. Sitter de her og jobber, og det er jo det vi gjør, jobber.
0: Ja, og nå skal vi jobbe litt med helgeplanene, fordi som alltid fredag morgen så er vi nysgjerrig på hva du gleder deg mest til denne helgen. 1904 er nummeret, start med frokost, ta med et kallenavn eller ditt faktiske navn, og gi oss en liten heads up på hva du gleder deg til i helgen. Kan være små ting da.
1: Ja, Øystein, hva skal du i helgen? Blir det noe brettspill? Blir det noe bading?
0: Det gjør det. Det blir Trivial Pursuit med mine svigerforeldre, og de pleier å slå, for de er jeg må være forsiktig, for de hører kanskje på nå. Min kone har bursdag i dag. Gratulerer med dagen til Anja, som fyller...
2: Gratulerer!
1: Ja,
2: det
1: er helt masse.
0: Det skal jeg gjøre, så vi skal til fjells og feire oppe i Østerdalen på Østerdalens tak, og også spille TP og lage noen taco og sånn i kveld. Så kommer svigers da for å feire sin datter, og da pleier vi å spille TP 2-mot-2, så det gleder vi oss veldig til.
2: Hvem pleier å vinne?
0: Ja, det er faktisk, jeg tror det er meg og kona mot svigerforeldrene. De er smarte de også, altså, så vi får se.
1: Du føler det med smisken
2: da. Så ser jo søndagen veldig fin ut på fjellet da.
0: Ja.
2: 15 grader og litt sol
1: så
2: på
1: arena. Så deilig.
0: Ja. Betyr det at du selv drar til fjells, Bjørn?
2: Vi drar til fjells, men det hadde vi nok gjort uansett.
0: Ja.
2: Så,
1: men hva gleder du deg til? Mener du?
2: Ja, hva sa du?
1: Uansett vær.
2: Uansett vær, ja. Vi koser oss jo inne også. Men denne helgen vurderer vi å ta en telttur. For det synes vi alltid er moro. Og telte ved et vann og fiske litt på kvelden og alt det der. Men vi er ikke så veldig glad i regnvær.
0: Nei.
2: Så vi må rett og slett bare vurdere om det blir noe av eller ikke.
0: Ja. Tomannstelt eller firemanns eller hustelt?
2: Ja. Det er jo, altså, det er vel egentlig et tremannstelt, men vi nøyer oss med hver to.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Eller det teltet i Brødrendal, husker du det?
0: Kjempeteltet.
1: Det kjempeteltet.
0: Ja,
1: hvor de hadde underetasje og loft og hele pakka.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Hva gleder du deg til i helgen? Så tar vi dine og Eirins planer etter nyhetene nå klokka 6. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hva blir helgens høydepunkt, tror du? A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, klokka 6. Dette P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
3: Det fortsatt fare for togstreik I dag. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har meklet siden torsdag morgen og nå 6 timer på overtid. Hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, og det får store konsekvenser for reisende på Østlandet.
4: Totalt vil 107 avganger bli innstilt I dag om det blir streik, og det togtrafikken nord for Eidsvoll som blir hardest rammet hvis partene ikke blir enige. 46 lokførere legger ned arbeidet, og det betyr at det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer, noe de som skal reise med tog vil merke godt. Partene tok en pause I meklinga 2. september, men møttes igjen I går med frist til midnatt. Nå mekles det på overtid, og til flere medier sent I går kveld beskrev riksmekleren samtalene som vanskelige og at det gjenstår mye.
3: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Dieselen blir stadig dyrere, og I går ble det satt flere rekorder ifølge drivstoffappen. I går ettermiddag kostet dieselen over 30 kroner per liter ved 650 ulike bensinstasjoner her I landet. På 34 av dem var prisen over 31 kroner literen. Det viser oversikten I drivstoffappen ifølge TV 2. Flere eksperter frykter at prisene stiger ytterligere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og at det begynner å bli mangel på diesel. Brannvesenet lar verkstedbygningen I Vesterålen brenne ned til grunnen. Bygningen I Sortland har stått I brann siden I går ettermiddag, og kommunen har satt krisestab. 27 personer evakuert. I natt tok brannen seg opp igjen. Det stiger tykk, giftig røyk fra næringsbygget, som også rommer flere leiligheter, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
5: Det var jo en stund fare for at den skulle spre seg til en nærliggende fjøs der, noen hus der og garasje. Men det skal være sånn høvelig kontroll der nå.
3: Iran hevder de har angrepet et tankskip I Hormuz-stredet. Ifølge den iranske marinen skal tankskipet ha forsøkt det de beskriver som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanset da de begynte å brenne, ifølge Reuters. Forsvarsmateriell gjør nå flere endringer på den nye uniformen til soldatene. Etter at soldatene startet å bruke den I 2025 ble det oppdaget flere svakheter ved dem, blant annet at de revnet I skrittet. Ifølge ABC Nyheter romsligere skritt, bedre ventilasjon og nytt tekstil I vinterkamuflasjen blant grepene som nå tas for å gjøre uniformene bedre. Det ikke klart når de settes I produksjon, så enn så lenge må soldatene belage seg på den gamle versjonen.
2: Skrittrevning og lårgniss noe av det verste hva gjelder undertøy, og særlig vinterbasert undertøy, som nå finnes frem igjen over det ganske land, og så ser du, pokker, jeg trenger nytt ullundertøy.
6: Ja, men vi har en annen uniform I dag.
2: Vi har, det tenker du på, fredagsuniformen?
6: Jeg tenker på at mange av oss I redaksjonen har fått en memo om rutete skjorter I dag.
7: Ja.
6: Bortsett fra en.
7: To I hvert fall da.
6: Ja,
7: tre da.
2: Produsent Stian.
7: Ja. Ja. Men vi kvinner ikke så glad I flanellskjorter som dere, men det passerer på meg og Katrine på nyhetene. Når produsent sier at det det nydeligste stoffet, så jeg sånn, det det?
2: Jo, det
7: Katrine
2: det.
7: Katrine ikke enig.
2: Ja, men kjenn så pjusket.
7: Nei, det, jeg får sånn der gnissninger I det. Jo, jeg får sånn der,
2: Ja, og vet du hvorfor?
7: Jeg får, tenk deg, hvis du tar tennene dine over der, så gjør du sånn,
2: Vet du hva? Dette sånn, og det fordi både du og Katrine på nyhetene subber når dere går, og da får dere elektrisitet I dere, altså, og da får dere støt ved å ta på egen flanellskjorte, tror jeg.
6: Subben, som vi kaller dere.
7: Ja, flanell litt sånn, det fredag I Norge, og jeg skal på hytten.
2: Det riktig, og det skal vel vi begge to.
6: Helt korrekt, det helt korrekt. For øvrig det ikke flanell det jeg har på meg, men
7: Nei,
6: det ser bare litt sånn ut.
7: Nei, faktisk litt bedre stoff på deg, Bjørn. Litt sånn der myk bomull.
6: Ja. Det korrekt.
7: Flanell,
6: men det vi egentlig lurer på jo ikke hva du har på deg. Det snakket vi om I går.
2: Gjorde du det? Vi lurer på hva du gleder deg til I helgen. Vi tok en runde for nyheten her, og både Bjørn og jeg skal opp på fjellet rett og slett for å spille litt TP. Og kanskje til og med teltet fortalte Bjørn om da, men hva skal du her inn?
7: Denne helgen har en overskrift. Sko.
2: Sko.
7: Jeg varmet opp I går med å kjøpe nye tursko på en idrettsmesse. Da fikk jeg meg så nye sånn Salomon-sko.
2: Oi, løpe.
7: Nei, tursko, bare sånn fjellsko på en måte.
2: Nice.
7: Som jeg går mye med på vinteren, for jeg går I skogen med Balto.
2: Ja.
7: Og så har det seg sånn at nesten hele min skopark ble utslitt. på samme tid, for jeg var jo her og hentet, i forrige helg så hentet jeg opp vintertøy, angrer litt på det nå, for det er så varmt, og da måtte jeg kaste mange gamle sko.
2: Fordi du har subba så mye da?
7: Nei, fordi jeg har vært så flink å bruke de mange, mange, mange år.
2: Det er veldig bra.
7: Så jeg må kjøpe meg jobbinnesko og utesko.
2: Ja, og det skal du gjøre i helgen.
7: Ja.
2: Og det gleder jeg seg til.
7: Ja.
2: Hva gleder du deg til? 1904 er nummeret. Start med frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Dagen starter med 12 grader i Oslo, Kristiansand 11, Stavanger 12, Bergen 11, Trondheim 9 og Tromsø 6 grader, Kirkenes er på 8. Nord-Norge i dag, en del skyer og kanskje noen dropper regn i Troms og Finnmark, mens særlig Nordland får mye sol i dag. Midt-Norge, Østabris, det var et nytt ord for meg, men det er morsomt meteorologene bruker, Østabris. Og det betyr jo da fralandsvind en god del sol, mer skyer mot kvelden i Midt-Norge. Vestlandet har sørvestkuling og skyer og regn i vente i dag, kjent vestavvær. Sørlandet og Østlandet har en ustabil dag med noen skyer, noe sol og kanskje litt grann regn i vente.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nå er det fredag, og det betyr at helgen på vei, men hva gleder du deg til, spør vi?
1: Og Jenny gleder seg helt klart til et temafest for å feire 30-årsdagen til et vennepar. Det tydeligvis begge rundt den alderen nå.
2: Gøy.
1: Og tema er I dressed for the wrong occasion.
2: Ja, morsomt. Det er morsomt.
1: Har du vært på det før?
2: Nei, men jeg har sett det på sånne memes på Instagram. Men, så hvor folk kommer i Halloween-kostyme liksom.
0: Ja, nettopp, for da kan det være hva som helst,
2: ja,
0: da.
2: Eller ball, da. Ja. At du har maskeradeball, og så er det en vanlig fest, liksom.
0: Ja. Moro.
2: Så får du brukt opp det du har lyst til å klede deg ut som, da, vet du.
1: Jenny røper at her kommer folk som både russ, julenisser og klovner. Selv skal hun stille i pysj.
0: Deilig, da.
2: Og så sier Magnar at vi spør hva gleder du deg til i helgen. Jeg gleder meg til en helg uten nattarbeid. Holde på å sette brøytestikker.
0: Ja.
2: Det må vi ha nå fremover.
0: Ja. Det skjer på natta. Noe annet skjer på natta ganske snart, og det er kommende natt. Vi skal til Østfold og Spydeberg, så lenge det var for din del. Hanne, god morgen.
3: God morgen.
0: Fortell hva du gleder deg aller mest til denne helgen.
3: Jeg reiser til Kreta nå i natt.
0: Yes. Oh, så deilig. Kreta Meste, hvem reiser du med, og hva er planen?
3: Da reiser jeg med en venninne, og det blir sol og bading og god mat. Og, ja.
0: Så deilig. Og har dere da vært inne på TripAdvisor eller lignende tjenester og sjekket på forhånd hva er man skal finne på Kreta, hvilke restauranter og sånn, eller er det bare å chartre ned og ta det til innfallsmetoden?
3: Jeg har vært litt typisk nordmann og sjekket det først, ja.
2: Ja, deilig.
0: Så bra, og hva skjer på, er det noen spesielle konkrete planer?
3: Nei, det blir egentlig bare full avslapping og god mat og drikke øl og litt sånn.
1: Ja, og se på sola. Tenk alt, den gamle gode hitten Solen på Kreta.
2: Ja, så kommer du med masse D-vitamin.
1: Ja, det tror jeg er helt nydelig. Kos deg ordentlig.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det.

0: Hakuna Matata i en pilsnerbil. Men hva en pilsnerbil? Har dere kjørt pilsnerbil noen gang?
1: Nei. Det en variant av isbilen?
2: Jeg har pilsa i bil, men jeg har ikke kjørt pilsnerbil.
0: Ja, men da du allerede inne på det, skjønner du. For det her står at i morgen så det cruising og fest i en 52-modell Cadillac pilsnerbil. Og da det altså en Cadillac, et sånt flak, som man gjerne ser i grensetraktene ofte, for eksempel. Typisk bygd i svensk raggar-stil, hvor det tilrettelagt for å drikke pils ombord. Så det er rett og slett øldrikking ombord.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja.
2: Stas.
0: Turen går til Ekeberg, Høstmarked, Oslo, Lillestrøm, Årgjeng, starter klokka 8, neppe hjemme før etter midnatt, står det her. Oi. Så her skal det kruses hele dagen i morgen i pilsner.
2: Kult, høstmarked, så gøy.
1: Mens Vibeke gleder seg til morgenbad. Se her, ja, fortsatt.
0: Oh. Bra, Vibeke.
1: Ja. Om en times tid, faktisk. Og i morgen det bitches dag, for hun jo Vibeke fra denne gjengen da, jentegjengen, formoder jeg. Da skal vi på åpen hagedag hos Ingunn, søsteren til Halvor Bakke.
2: Oh, ja,
1: Halvor Bakke, de hadde sending fra hjemmefra og sånn med Halvor Bakke, og da ja. Han har jo skrevet en boka sammen med søsteren sin.
2: Ja. Boka. Og de eier jo sikkert 60 mål med tomt eller sånt.
1: De eier halve Vestfold, ja. Altså 4 kvadratkilometer.
2: Ja, til slutt fra Venke i tømmerstua. Her skal det planlegges for høsten, både ut og inne. Sett opp to-do-list Østen for sol, som tømmerstua jo heter. Det et opppussingsobjekt. Med god mat og et glass vin, så blir det morsomt.
0: Fantastisk, deilig. Takk for masse hyggelige meldinger. Vi får ikke plass til alle nå, men tekst oss når du vil. 1904 og start med frokost.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Det ryktes og luktes at Christer satser på ost i dag. Så skal ikke røpe en av hva slags form denne osten inntar, men Nei. Det vi lurer på i dag er, hvilket land kommer osten Gorgonzola fra? Det ikke sikkert han har med seg den, men hvilket land kommer Gorgonzola fra? 1904, start meldingen med JP, bli med på Jackpot kvart på 8.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Men når det neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men

0: på det jeg blir. Nei, jo. Nei, men hallo. Nei. Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
2: Vi kommer til at rebellen er endet.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
7: Bank, bank.
6: Penny fra Eika Digitalbank.

0: God morgen, god skrekkelig morgen. For I dag har den nye Resident Evil-filmen premiere. Mulig det skadefryd vi har, det den eneste sanne fryd vi snakk. Vi elsker jo tydeligvis å bli skremt, mange av oss I hvert fall. Jeg har funnet opp mye rare skrekk, både filmer og andre ting, så derfor fem kjappe om akkurat dette. Og I den anledningen, hvilken kjent kannibal spilte Anthony Hopkins I blant annet Nattsvermeren? Hvilken kjent kannibal? Hva het rollefiguren hans I Nattsvermeren, The Silence of the Lambs? Har dere sett den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men den var skremmende, men ikke like skremmende som dama I det bildet I Brødrene Dal med de øynene som kunne bevege seg.
0: Ja.
1: For det min, altså, og min generasjons fy flate, vi ble skremt flettet av den der scenen der. Ja. Altså, det tror jeg ikke Brødrene Dal skjønte.
2: Det var jo egentlig humor, men det var faktisk veldig...
1: Det var skummelt, ja.
0: Ja, det var litt humor I Nattsvermeren også, hvor da altså Anthony Hopkins sier I'm having an old friend for dinner.
1: Asch.
0: Du skjønner at det muligens den gamle vennen havnet på tallerken.
2: Ja. Nettopp.
0: 1904 da, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost. Hvilken kjent kannibal var det Anthony Hopkins spilte I, blant annet Nattsvermeren?

0: Sandra i P4s radiofrokost. God morgen, det er fredag og halv sju nå. Anne Siri Nørstebø har det siste fra nyhetene.
1: Det er fortsatt fare for togstreik i dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har meklet siden morgenen i går, og det mekles fremdeles på overtid. Hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, og det får store konsekvenser for reisende på Østlandet. 6 av 10 unge i Oslo som står utenfor skole og arbeid manglet karakterer eller hadde svært lave grunnskolepoeng da de forlot 10. klasse. Det kommer frem i en ny FAFO-rapport om utenforskap blant unge mellom 16 og 24 år, skriver Dagsavisen. Blant dem som manglet grunnskolepoeng var 1 av 3 i jobb eller utdanning 5 år senere. Rapporten viser at mange sliter på flere fronter samtidig, der svake skoleresultater, helseproblemer og dårlig råd hjemme ofte henger sammen. Flere biler er skadet etter brann i 2 parkerte biler på Ellingsrud i Oslo i natt. Det var lenge spredningsfare, men brannvesenet fikk slukket brannen raskt. Totalt er 4 biler skadet. En av hypotesene til politiet nå er at brannen kan være påtent. Til slutt, en gladmelding til 120 000 pensjonister. I dag får minstepensjonister en ekstra utbetaling. Bakgrunnen er Rødts gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett for at alle minstepensjonister på 73 år eller eldre får 8 000 kroner mer i året. Økningen skal gjelde fra 1. mai i år, og første utbetaling er i dag, som inkluderer en etterbetaling, og for de eldste minstepensjonistene så betyr det over 3 000 kroner ekstra på konto i dag.
2: Så bra! Wow. En ekstra bonus. Så det er selvfølgelig, fordi det er den 20. på søndag, så er utbetalingen i dag.
0: Ja, sånn som du akkurat oppdaget, Bjørn. Du har fått lønn du også.
2: Jeg har fått lønn, ja. Ja, ja, det er alltid det veldig, veldig hyggelig. Den ene dagen i måneden hvor jeg har skikkelig mye penger på konto. Ja, se her, ja, så kommer regningene.
3: Så trekkes det til lønnskontoen.
2: Ja da.
3: Nei, til regningskontoen.
0: Andre kontoen, ja. Altså, takk for seg.
3: Det er en dag med glede. Jeg også gjør ikke det umiddelbart.
0: Nei.
3: Eller
0: lønna
3: stå.
0: For du koser deg med deg.
3: Eller lønna stå en dag og så bare fjom ut på regningen.
2: 12 grader i Oslo denne morgen, 11 i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 11, Trondheim 8, Tromsø 6 grader, Kirkenes 8 grader. Nord-Norge en del skyer og kanskje noen dråper regn også i Troms og Finnmark, mens særlig Nordland får mye sol i dag. Men helgen blir fin veldig mange steder i Nord-Norge. Midt-Norge har øst og vind, en del sol i vente, så mer skyer utover kvelden. På Vestlandet så er det kuling fra sørvest, det er skyer og regn i vente i dag, mens Sør- og Østlandet har ustabilt vær, blir noen skyer, kanskje noen dropper regn, men også en del sol i dag, og også en litt sånn ujevn helg, hvor vel søndagen blir den fineste.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Kløfta, der holder Lisa Siem til, nemlig. God morgen, Lisa.
3: God morgen.
2: Og Lisa gikk ikke til skolen, men hvor du på vei hen?
3: På vei til en annen kommune for å dra på jobb.
2: Og jobb. Hva det du holder på med?
3: Jeg jobber i miljøarbeidetjenesten.
2: Og etter at du ferdig med det, så vet jeg at det er litt mer jobb i helgen nå.
3: Ja, det dugnad for håndbarn.
2: Hva det du skal gjøre for noe da, vet du det?
3: Da står vi i kiosken i hallen der de har turnering.
2: Mm. Hvor mange vafler tror du rekker å lage?
3: Ja, jeg aner ikke.
2: Mange?
3: Det blir mye.
2: Ja da. Hilsen. Flere som har vært i riktig nok baskethaller da, og ja. Solgt mye kaffe og vafler. Men Lisa, veldig hyggelig at du kunne være med, men det er jo ikke så hyggelig det vi skal snakke om da. Det er jo skrekkgreier og sånt. Ja. Hvilken kjent kannibal var det Anthony Hopkins spilte i Nattsvermeren?
3: Hannibal Lecter.
4: Ja, det stemmer. Da tar vi fem kjappe om litt skrekk da, fordi den nye Resident Evil-filmen har premiere i dag. Men hva disse Resident Evil-filmene basert på? Bøker, teaterstykker eller videospill?
3: Det videospill.
4: Yes, og hva... Ja, hør på det her. Hva slags uhyggelig skapning Grev Dracula?
3: Han en vampyr.
4: Han en vampyr. Hva det de egentlig drikker?
3: Det blod.
4: Ja. Og hør her. Hva det originale navnet på filmen Ondskapens hotell?
3: The Shining.
4: Ja, here's Johnny. Da har vi bare en igjen. Hvilken uhyggelig skapning fra norsk folketro blir til stein hvis de får sol på seg?
3: Troll.
4: Ja.
5: Troll!
4: Der vi.
5: Ja, du god på skrek, Lisa. Har du sett noen filmer?
3: Ja, et par.
5: Ja.
2: Tror du er like glad i skrekfilmer som meg, Lisa? Er inntrykk av?
3: Ja.
2: Ikke så veldig, man tror.
4: La oss ikke skremme.
2: Men det gjorde ikke noe, for du var jo skrekkelig god, og det betyr full pott og en liten hilsen fra oss.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Torge. Vi snekkes.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alene vinner.
12: Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Klokka er 6.40. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at det nå er brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy. Dermed blir det togstreik i dag fra klokken 10. Dette får store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. Hør mer i nyhetene klokken 7.
7: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: Vi snakker fælt om hvilke helgeplaner du har denne helgen, men det vi egentlig bør spørre om jo om du har planer neste helg. For hvis du ikke har det, så kan vi sende deg til Ullevål stadion neste søndag, da utsolgt Portugal kommer på besøk. Men vi har et par billetter og litt reisedekning og hotell og signert landslagsdrakt og det hele. Fordi nå gutta våre I gang igjen. Bjørn Eirin har ærsatt, det heter...
1: Norge! Han gjør det med vilje.
0: Ja, nå gjør det med vilje. Ellers så er det begynnende mens det en av to. Men... Nå skal vi snart fortelle deg hvordan du kan stikke av gårde med denne premien til Ullevål neste søndag. Men først så skal vi tilbake til Ståle Solbakken, fotballtreneren, som vi I går lærte kunne vært skuespiller. Han hadde en stor rolle. Som bakemester. Ja. Og valgte da å ikke forfølge den karrieren, selv om han venn med Anders Danielsen, blant annet da. Men han kunne
1: Anders Danielsen
2: Li.
1: Wow, Ståle Solbakken kompis der.
0: Og Bosmo var jo også
1: fysør.
0: Men Ståle Solbakken kunne også vært fotballkommentator. Han kunne vært den som hadde fortalt oss hva som skjer ute på matta. For da vi møtte Ståle hjemme på Hamar, så tok vi også med avisa Glåmdalen fra sommeren 1983. Da var Ståle 15 år gammel I avisa på grunn av en spesiell arbeidsuke.
3: Det som skjedde er at min far en veldig god kamerat av Arne Scheie, og så det jo arbeidsuka I 8. klasse, og da fikk vi lov til å tilbringe den I NRK sammen med, altså da dro jeg og Morten Svesengen, da, som I dag sportsredaktør I Romerike Blad, og nok tok det her inspirasjonen enda dypere enn det jeg gjorde. Så han gjorde dette til yrket sitt, og I dag en veldig god sportssjef for sporten I Romerike Blad.
0: Og husker du, altså for dette her du 15 år gammel, dere var en hel uke, dette var arbeidsuke?
3: Det var arbeidsuke, så vi var blant annet med de gutta her, Knut Theo Gleditsch og Arne Scheie litt rundt, vi møtte Halvard Flatland, vi var med Arne Scheie og så Norge-Ungarn, en landskamp, så vi var all over it.
0: Og hvilke spor har det satt? Du kunne plutselig vært journalist og stilt spørsmålene sommeren 2026 og ikke måtte svare på det.
3: Ja, men det var Morten da, som grep taktpinnen her, og jeg ville nok heller spille fotball, mens Morten han benyttet en inspirasjon til å gjøre det til sitt yrkesvalg.
0: Så endte du da med å måtte svare på ganske mange spørsmål, sånn som du må akkurat nå da. Hvordan det egentlig å måtte svare på pressen hele tiden? Og det jo mye gjennom sommeren 2026.
3: Ja, det en del av jobben, og så gjelder det ikke å bruke så mye tid på det. Være litt avslapp I forhold til det.
2: Ja, han avslappet.
4: Og det klarer han jo ganske ofte.
0: Ja, veldig godt.
4: Det kul, det.
0: Men du kan altså få se Ståle ute på banen som trener neste helg. Detaljene skal du få vite etter Brian Adams.

0: Ståle Solbakken ble ikke fotballkommentator, som vi akkurat hørte han fantasere om. Han ble fotballtrener, ganske suksessfull også, har faktisk tatt Norge til kvartfinalen i fotball-VM. Og eventyret fortsetter. Neste helg så det Portugal på Ullevål stadion. Kampen utsolgt for lengst, ble solgt ut samme dag som billettene ble lagt ut. Men vi har holdt av to billetter til deg, med reise, med hotell, til og med signert landslagsdrakt. Dette neste søndag kveld til uka hos Jan, så trekkes vinnerne, men du kan melde deg på når du hører refrenget av Alt for Norge. Dukker opp her på P4 i løpet av kanskje et kvarters tid. Og da må du gå inn i appen vår, Lyden av Radio, og så melde deg på der ved å skrive inn navn og litt kort informasjon og sånn, og så sender du gårde, og så har du et lodd i potten.
1: Ja, det blir stas, og det blir jo spennende da å følge med om Ronaldo skal være med på landslaget til Portugal, for han har jo ikke helt bestemt seg for det.
0: Å nei.
1: Hvor mange mål tror du han har skåret for klubb og landslag totalt?
2: Oi, ja, det er jo flere hundre.
1: 979, så det er mange som spekulerer i at han kommer ikke til å gi seg før han nådde 1000.
0: Ikke sant?
1: Og nå har jo Portugal en ny landslagstrener, som dere vet, gutter. Jorge Jesus.
0: Er det Jesus nå?
1: Ja, Jesus.
2: Helveste. Jesus lever.
1: Ja, og han skal jo ta ut troppen i dag.
0: Å ja, se her, du følger portugisisk fotball tett.
1: Det er jeg som er fotballeksperten her, er det ikke det?
0: Jo, det er tydelig. Ok, men følg med da, for plutselig så kommer Alt for Norge her på P4, og da kan du melde deg på i appen vår Lyden av Radio. Trøbbel på kløfta.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Ikke på E6-en, men på Olstadveien, sidevei på kløfta, så er det en bil som har kjørt i en lyktestolpe for få minutter siden, melder politiet. Det er det eneste av hendelser så langt denne morgenen. Når det gjelder køer, så er det fredag. Nesten ikke køer, men vi kan tilby en dash med kø på Europaveien sørfra mot Oslo forbi Abildsø, litt grann fra Sotra og litt grann forbi Sandnes på E39 mot Stavanger.
3: Trafikken
4: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Jeg liker den setningen på en fredag morgen. You can be King Kong banging on your chest.
1: Oh, jeg elsker den. Jeg vet hvilken sang vi skal til.
2: Kommer straks.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
7: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da. Nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank, bank.
19: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, det fredag, 18. september. Klokka 7, og dette P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
3: Streik skaper togkaos, og skolene mangler våpenoversikt. Togreisende på Østlandet våkner til togkaos i dag, for for kort tid siden ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, og dermed blir det togstreik fra i formiddag. Reporter Katrine Berge Tollesen, du er ved Oslo S nå. Hva betyr dette?
4: Foreløpig så går togene som normalt, men fra klokka 10 i dag så starter streiken i togtrafikken på Østlandet. Da legger 46 lokførere ned arbeidet, og det vil de togreisende merke godt. Avgangene til mange lokaltog og regionaltog blir da innstilt. RE10 Drammen-Lillehammer, der blir det hele 29 avganger innstilt i dag, og det er særlig nord for Eidsvoll det blir ille. Mellom Eidsvoll og Lillehammer vil det gå få eller ingen tog nå som det er streik, og det blir ikke satt opp noe alternativ transport for de reisende, så dette får store konsekvenser. Og partene klarte altså ikke å bli enige, selv om de da hadde forhandlet nesten eller over 6 timer på overtid i natt.
3: Og streiken den settes altså inn klokken 10 i formiddag. En mann i 30-årene er kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Horten sentrum ved 16:30. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand, ifølge politiet. En mann i 40-årene er pågrepet, og en tredje person har status som vitne. Det er umulig for de videregående skolene i Oslo å vite hvor store problemene med kniver og våpen egentlig er. Årsaken er at det ikke finnes noe system for å rapportere dette, sier leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange-Krog. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket, og en 17 år gammel medelev er siktet for drapsforsøk.
5: Da kjenner vi ikke omfanget av dette problemet, og da blir det jo ryktebasert eventuelt. Det er jo et uoversiktlig område for oss, og vi har jo hørt om at elever har med seg våpen på skoler, men vi har jo ikke fått det registrert.
6: Det finnes et system for å melde avvik, men ikke konkret på hendelser med kniv eller våpen, eller hendelser som skjer mellom elever.
5: Så det blir ikke rapportert.
6: Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker jo at det er en stor svakhet ved systemet vårt, fordi at vi er jo nødt til å få registrert og risikovurdert hva som kan skje og hva som har skjedd, for å i det hele tatt kunne sette inn tiltak. Og vi opplever jo at det er utrygghet blant våre medlemmer, fordi at man ikke besitter den kunnskapen vi trenger.
3: Reporter i saken her, det var Jon Skjerpen. Drivstoffprisene de øker stadig. I går ettermiddag kostet dieselen over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner rundt om i landet, ifølge drivstoffappen. På 34 av stasjonene var prisen over 31 kroner literen, skriver TV2. Flere eksperter frykter at prisene stiger ytterligere også. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og at det begynner å bli mangel på diesel.
7: Også der kan vi skylde på Donald Trump. Ja. Det var ikke han som startet bråket der nede nå?
8: Jo,
7: på et eller annet vis. Og nå skal det kanskje bli mer bråk også, skjønner jeg. Han er jo å snakke med sine nærmeste sjeikevenner.
8: Ja.
7: Og vi ser hva som skjer.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Men hva er noen få sjeikevenner mot selveste værgudene som Bjørn har kontakt med?
7: Ja, her er siste nytt fra værgudene. 12 grader, forteller gudene det er i Oslo akkurat i øyeblikket. 11 grader i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 11, Trondheim 8, Tromsø 6 grader og Kirkenes 8. Nord-Norge i dag, en del skyer, kanskje noen dropper regn i Troms og Finnmark, men særlig Nordland får også mye sol, og helgen blir fin i nord mange steder. Midt-Norge, her har gudene funnet på et nytt ord, Østabris. Det har ikke jeg hørt før, men jeg antar det er bris fra øst, og det er gode nyheter med fralandsvind, og det betyr en god del sol. Vestlandet har sørvestkuling og skyer og regn i vente, mens Sørlandet og Østlandet har ustabilt vær. Noen skyer, kanskje noen dropper regn, men også en del sol, og særlig søndagen Østafjells blir fin.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: var inne på det her en dagen. Papiravisene er jo så flinke til å tilpasse seg sitt publikum.
1: Ja.
0: VG i dag, fredag den 18. september 2026. Så lite skal til for å leve lenge, er hovedoverskriften her.
1: Ja, se her. Spennende, spennende.
0: Mens Dagbladet har hudlegenes rynkekremfavoritter.
2: Mm-hmm.
0: Eller nattlige dobesøk kan avsløre sykdom.
2: Så nei. Jeg følte den var både til meg og til Øystein, de, de to der.
1: Ja, da, den må vi lese.
0: Drar på året dere også.
2: Ja, vi gjør det.
0: Men det skrives alt for lite for noe som skjedde meg i natt. Og det var at jeg våknet i natt med et rykk som om et stort dyr glefset meg i leggen.
2: Oi, oi, oi.
0: Og jeg klarte ikke å bevege foten. Det var forferdelige smerter.
1: Nei.
0: Har dere aldri hatt dette?
1: Ja, dette er jo...
2: Han har restless legs?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke bare restless, du.
1: Strekk?
0: Ja, det er
2: krampe.
1: Krampe.
2: Å, nei.
0: Krampe. Og våkne med krampe. Altså, så, det var, nå var det lenge siden sist, da. Men det er sånn der. Og du vet jo ikke hva du skal gjøre, for alle bevegelser er vonde.
2: Ja, ja, ja. Du må gå. Du må ut og strekke ut beinet.
0: Ja, men først så orker du ikke det. Det var altså så... Og jeg prøver jo å la være å skrike, da, for ikke skremme min kone, som ligger ved siden av og sover selvfølgelig alt for godt. Og det, det var utrolig vondt. Men har dere hatt dette i det siste?
1: Har hatt det, men ikke midt på natta og våkne av det. Er ikke det veldig rart?
2: Jo, våkner av det, at beinet krommer seg sånn, så er det bare sånn... Ja. I en sånn krom.
0: Altså musklene, har jeg lært, da, det er noen nervesignaler som får musklene til å trekke seg sammen og fortsetter å fyre selv om du ikke ønsker det. Så det er bare du som har hatt rhabdomyolyse, men dette er, de musklene dine oppfører seg altså ikke sånn.
1: Men er det fordi, for jeg snur meg mye om natta, er det kanskje fordi du ligger stille for lenge på et vis?
0: Ja, jeg prøvde å finne ut hva er det, hva kan grunnen være, og da er det da ramset opp alt fra mye alkohol, hard fysisk aktivitet, langvarig sitting, eller uvant trening. Der må du enten sitte stille eller trener, det er gærent uansett.
1: Ja, ok. Men øl og golf er jo ikke bra her da, Bjørn.
0: Jo, øl og, ja, det står vel nederst her at øl og golf er veldig, veldig bra. Og banan, som kona mi sier, du må spise banan, for det skal visst nok være bra også, men ja, det er nok...
2: Er det kalsium eller noe sånt da?
0: Det er bare kjæringråd. Men, så jeg vet ikke.
2: Men kona di er jo en... Nei, vent litt.
0: Nei. Det var det deg som sa.
2: Jeg er glad i det, Anne-Mikke.

0: Listen to your heart. Roxette fredag morgen i P4s radiofrokost, og jeg må legge meg flat på vei inn i helga.
1: Oi.
0: Her kommer en offisiell beklagelse. Dette til en ekskollega som for 10 år siden ble utledd på et fredagsmøte, et allmøte. Det han da så freidig foreslo, har nå til min store overraskelse faktisk blitt noe av.
2: Jaha. Oi.
0: Og jeg må svelge stoltheten min, og... Jeg vet ikke om du husker et konsept vi hadde her i sin tid, Bjørn, som heter Fantasy Friday.
1: Ja, det husker jeg. Vår kollega Mats Tørklepp, som senere har funnet sitt hjem hos Eurovision Song Contest, han hadde dette med stor begeistring.
0: Ja, og da var konseptet at vi spiste litt godteri, så skulle man ha crazy ideer for hva vi kan finne på radioen her på P4. Ingenting var ulovlig, man kunne si hva man ville, og man skulle være kjempekreativ.
2: Og nå ble jeg sliten.
1: Ja, det var noe som ble det.
2: Vi sitter jo her hver enda dag og prøver å være kreative. Skal vi ikke møte på fredag for å være kreative?
0: Ja, men noen synes det var gøy, og det kom noen artige ideer ut av det, men så kom det også mange rare dumme ideer som aldri ble noe av, og så var det da en som ble utledd, og som vi har snakket om i mange år, og det vår ekskollega, som nå fotballprogramleder på Viaplay for Premier League i helgene, Ørjan Bjørnstad,
1: ja.
0: Som da jobbet i P4. Han kom med forslaget for 10 år siden om at vi i P4 og alle andre bør kjøpe seg en 3D-printer. En 3D-printer hvor man kan printe ting og tang. Og da var altså skepsisen så stor i redaksjonen for øvrig, at mange, meg inkludert, lo av ham, rett og slett.
2: Lo høyt og pekte på han.
0: Ja.
2: Idiot.
0: Og da får jeg dårlig samvittighet når jeg nå leser at nå har Norges første 3D-printa bru akkurat blitt åpnet. Gløshaugen NTNU i Trondheim. Du kan altså nå trykke Ctrl plus P, og ut kommer det en bru fra printeren din.
2: Men hva var det Ørjan tenkte at vi skulle printe her inne, som vi skal bruke i P4s radio, som et lydmedie som folk skal høre på?
0: Premier og sånn, tenkte han. Altså, du kan for eksempel printe figurer av Eirin Skarstein, da, og sende til folk.
1: Oi.
2: Det... Føler ikke jeg sånn kjempestor etterspørsmål. Jeg tror heller folk vil ha P4-koppen. Kan vi printe ut dem?
0: Ja, og det er faktisk en god idé da. Men nå har det kommet en gangbru, 6 meter lang, 4 meter bred, printet i betong lag på lag. Det går fortere enn og er mer miljøvennlig og det ene med det andre. Så beklager, Ørjan, du hadde rett, jeg tok feil.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Sånne ideer som også høres helt syke ut, for eksempel ha en sånn svær maskin som du bare setter i enden av fjellet, og så går det gjennom hele og lager en tunnel.
0: Ja.
1: Og så en sånn syk idé noen hadde for mange år siden.
0: Ja.
1: Og nå holder du på med det.
0: Helt rått.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Det er vel ikke så mange hull i Gorgonzola, men hvilket land kommer osten Gorgonzola fra, spør vi, i forbindelse med at Christer kommer om en times tid med litt godsaker. Hvilket land kommer Gorgonzola fra? 1904, startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot 7:15.
4: Tenk deg at... En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Når er neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
18: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
18: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
19: Det var så lite.
17: Joker, den gode naboen.
20: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle infa.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen var det på P4. God morgen, det fredag, det 18. september, og det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene nå 7:30.
1: Mange togreisende rammes, og unge leker katt og mus med politiet. Over 100 avganger blir kansellert i dag som følge av togstreik. Like etter klokka 6:30 i dag tidlig ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, og dermed tas 46 lokomotivførere ut i streik klokka 10 i dag. Reporter på Oslo S, Katrine Berg Tollefsen. Dette får store konsekvenser for de reisende.
2: Ja, det gjør det så absolutt. Fra klokka 10 altså, så innstilles flere avganger, både lokaltog og regionaltog, fordi lokførerne da legger ned arbeidet. På linje R10 Drammen-Lillehammer så blir hele 29 avganger innstilt, og nord for Eidsvoll til Lillehammer så vil det nesten ikke gå tog i det hele tatt. Og på tavlene her på Oslo S så står det at streiken vil føre til forsinkelser og innstillinger, og folk blir da oppfordret til å sjekke avganger i Vy-appen.
1: Hvorfor klarte ikke partene å bli enige, Katrine?
2: De satt jo over 6 timer på overtid og forhandlet, men konflikten den var for stor, de var for langt fra hverandre, og det handler både om arbeidstid og lønnsbetingelser. Forbundsleder i Norsk Lokomotivforbund, Rolf Ringdal, mener det trengs et ekstra lønnstillegg for å utjevne forskjellene mellom lokførerne i Vy og flytoget.
3: Altså, dette er et økonomisk tillegg som vi må ha over tid for å få harmonisert tariffavtalene våre.
4: Det Rolf Ringdal i Lokomotivførerforbundet ønsker er at de 90% som kom fra Vy, som har noe lavere lønn, skal ha den samme lønnen som de 10% som kom fra flytoget. Det er urimelig.
1: Det sa til slutt administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten. Togstreiken den starter altså om 2,5 timer. Lærerne og skolene aner ikke omfanget av bruk og besittelse av våpen og kniver. Det finnes rett og slett ikke noe system for å rapportere dette, sier leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krog. Tirsdag ble en 16 år gammel elev i hovedstaden knivstukket, og en 17 år gammel medelev siktet for drapsforsøk.
5: Da kjenner vi ikke omfanget av problemet, og da blir det jo ryktebasert eventuelt. Det er jo et uoversiktlig område for oss, og vi har jo hørt om at elever har med seg våpen på skoler, men vi har jo ikke fått det registrert.
6: Det finnes et system for å melde avvik, men ikke konkret på hendelser med kniv eller våpen eller hendelser som skjer mellom elever.
5: Så det blir ikke rapportert.
1: Reporter er Jon Skjerpen. Politiet advarer nå mot stadig flere barn som trimmer elsparkesyklene sine og råkjører med dem. 12-åringer maskerer seg og leker katt og mus med politiet og deler stunten i sosiale medier, forteller politiet til Fredrikstad Blad. Nå ber politiet foreldre følge med og sier apper og styringsenheter enkelt kan endre hastigheten mellom lovlig og ulovlig kjøring, og at mange foreldre ikke er klar over dette. I dag presenteres også spillerne på det portugisiske landslaget som skal møte Norge på Ullevål 27. september, og det forventes at stjernespilleren Cristiano Ronaldo er med i troppen, sier portugisiske journalister til VG. Ronaldos landslagsfremtid har vært uviss etter fotball-VM, men de portugisiske journalistene de har ingen tro på at han kommer til å legge opp, og mener han er med til Norge og Ullevål i høstens Nations League-spill.
7: Da blir det spennende å se på, men en annen fyr som det er veldig spennende å følge med på om dagen, som vi hadde besøk av her for ikke så lenge siden, Oliver Solberg.
8: Ja.
7: Som jo kjører rally, og som er rågod, men dessverre så har det skjedd noe der som vi skal få høre mer om straks.

0: Gutter.
1: Jente.
0: I'm a lady.
1: Ja da.
0: Det vet dere.
1: Ja da.
0: Men er det en ting som gjør meg litt sånn der guttjente, holdt jeg på å si, så er det min fascinasjon for Rally og familien Solberg.
1: Oh, ja.
0: Team Solberg, det kan man fortsatt se. Det er en serie som ligger på Discovery blant annet. Utrolig fascinerende å se hvordan de jobber. Det er jo idrettsstjerner på høyt nivå. Millimeterpresisjon. Petty Solberg ligger og mekker på bilene og blander seg inn i teamet og teknisk. Og det er biler til mange millioner, ikke sant?
2: Ja, vi hadde jo Oliver Solberg innom her, og du var jo helt i fyr og flamme.
0: Ja. Han er rågod. Det som er greia nå er at han gjør det superbra om dagen. Han kjører i rally i øverste divisjon for første gang. Vant VM-runden i Chile. De kjører jo da, altså VM er sånn at de kjører forskjellige runder i forskjellige land over hele året, på forskjellige underlag. Og så legger de det sammen da til kortest tid. Det som er at Oliver Solberg lå han til å ligge til å vinne hele VM sammenlagt.
1: Ja.
0: Sånn som Petter Solberg gjorde i 2003. Men nå er sesongfinalen avlyst, fordi rally Saudi-Arabia ble avlyst på grunn av krigen i Midtøsten. Det startet jo i februar, så dette her har de, det har ligget an til det lenge, men det blir ikke erstattet, sånn som man hadde trodd, at man bare kjører da i Spania eller Portugal. De har avlyst det.
1: Og da vinner han ikke.
0: Så Oliver Solberg som lå an til dette.
2: Ja, for nå er han veldig i form, ikke sant?
0: Han er veldig god.
2: Man kunne gjort det bra, så vi kan skylle på Trump her også.
0: Ja, vi får
2: ja,
0: gjøre det.
2: Ja, ja, ja.
0: Men la oss snakke litt bil med Oliver da. Merkelig nok så kom vi jo inn på det da vi spurte, er du handy?
3: Ja, jeg må si jeg er ganske handy. I går var jeg og kjøpte litt produkter til å lage nytt tak inn i pickupen min, for eksempel, med noen treverk og greier. Jeg skrur litt selv på bil, maler litt på huset, så jeg kan det hvert.
0: Fått det inn med morsmelka, egentlig, da, denne handyheten.
3: Ja, men den svenske familien min er ganske handy. Det bygger mye med treverk og skrur mye bil og sånn, så jeg tror jeg kan litt.
2: Ja, så hva har du gjort i taket i pickupen, sa du?
3: Nei, jeg har kjøpt en gammel bil fra 70-tallet, og den er jo ikke helt perfekt stand, så da må jeg lage litt. Så jeg har kjøpt litt ulike deler og litt ulike materialer til å bygge litt og fikse litt.
0: Du jobber jo med bil. Har du mye bil hjemme også selv? Eller er det
3: den? Jeg eier en bil, og det er den pickupen min fra 1970.
0: Ja.
3: Men vri på nøkkelen, starter, ingen problem, og kjører av gårde.
2: Det skal sies at du jo også har fått en bil nettopp, har du ikke det?
3: Jo, jeg får jo mye biler av Toyota, men nå fikk jeg helt ny Land Cruiser i går. Black on black, fullspekka, så den er kul, altså. Jeg kjørte den hit i dag. Dritkul.
0: Oi.

0: God morgen, Donna Louise på P4. Håper at du har sovet godt, at du ikke har fått, som Bjørn fortalte i stad, krampe i løpet av natta. Og sjelden får vi så mye respons på tema vi snakker om, men her renner jeg på med tips og meldinger til krampebjørn, Bjørn.
1: Ja, det var veldig bra. Monica for eksempel sier, tips er hvis du våkner og bare, den ene foten bare er helt ekstremt vondt, og du har krysset øynene i det hele tatt. Prøv å sette foten mot gulvet eller veggen. Ja. Og kjører du ned mot undersiden av foten, vil krampen slippe taket, mener hun.
0: Ja.
1: Ja. Mens en annen her sier at det hjelper å ta magnesium, det flere som inn på det, Roger her blant annet, og det, så kona mi også ga meg en sånn pille med magnesium, og natten etter har jeg da ikke hatt kramp igjen, så ja, det hjelper.
2: Eller ta rett og slett og sett på en ulltråd, det må være ekte ull rundt anklene, det virker, jeg har fått mange til å prøve det, de har vært skeptiske, men de har bitt i det sure eplet og innrømmet at jeg har rett, sier Renold Lars.
0: Ok.
1: Ekte ull rundt anklene, ja, også litt skeptisk.
2: Det hadde vært gøy om du prøvde faktisk.
0: Og så er
1: det
0: å teste.
1: Det som er dumt er at det er jo vanskelig å bevise sånt.
2: Ja, det er det.
1: Fordi
2: du må vente helt til neste år,
1: ikke sant? Ja.
0: Det blir togstreik altså. Siste nytt fra trafikken. Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Da mener du at togene ikke går?
0: Ja.
2: Sånn som de gjør til vanlig.
0: Morsomt, morsomt. Her ligger mange gode vitser her, og det er bare å koste seg med de utover. Men så kan det da, i tillegg til togstreiken som du har hørt om på nyheten, få mer om nå klokka åtte også, virke som det er da noen som velger å kjøre bil i stedet for å ta tog, og dermed mer trafikk enn det pleier å være en fredag morgen, spesielt mot hovedstaden på Drammensveien, Europaveien, Mosseveien. Det er mer kø enn en vanlig fredag, men mindre kø enn i går, så det er jo kanskje ikke et dumt alternativ da å velge bilen akkurat i dag. Ingen hendelser så langt denne morgen. Hvis du ser noe konkret, 1904, start med trafikk.
3: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Lyden av Norge er avslørt.
5: Det er Edith fra Oslo. Tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
4: Riktig! Ah!
0: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
5: Tusen takk.
4: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
3: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt grann høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Fredagstakoen er reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank.
16: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Knut Josefsen, som holder til på Frogner i Romerike og er på vei til Sørumsand, hvor han jobber på en ungdomsskole. Men Knut, hei Knut.
2: Hei, hei.
1: Her kommer snart noen oppgaver, men først, du bor i Elgtråkket, og det vel ikke tilfeldig?
2: Nei, jeg har en jaktleder som veldig misunnelig på den adressen, ja, stemmer det.
3: Ah, kan du sitte på egen terrasse og bare plaffe?
2: Nei, jeg må nok til Trysil og se etter elgen.
3: Okay.
4: Ikke si plaffe på den måten, ha respekt for dyra og jakten.
3: Ja, beklager.
1: Og du skal altså til Trysil og rope på elgen, og det er nå i helgen?
2: Ja, det blir til uka. Torsdag, fredag begynner elgjakten.
1: Ja, ja. Som du skjønner, så er det ikke noen ivrige jegere her som har alt dette her helt inne, men det er den 25. Er det alltid det, eller?
2: Stemmer det.
1: Ja, ja. Se der. Men nå vet vi at du skal prøve deg på noen spørsmål, og at du aller først kan fortelle oss hvor Gorgonzolaen kommer fra.
2: Det må være Italia.
4: Det må være riktig også, så det betyr at vi kjører på med 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
2: Nei, det må jeg si pass på dessverre.
4: The Rasmus. I poker, hva er best av straight og flush?
2: Straight.
4: Flush. I hvilket land ligger Newfoundland?
2: Ja, nei, pass.
4: Kanada. Hva het mannen bak bilmerket Ford til fornavn?
2: Henry.
4: Henry er riktig. I hvilken verdensdel lå Inka-rike?
2: India.
4: Sør-Amerika. Hvor mange byer i Norge har restauranter med 3 stjerner i Michelin-guiden?
2: Tre.
4: 2. I hvilket land ligger byene Basra og Mosul?
2: Jeg får gjerne på en opptatt.
4: Irak. Hvilket nåværende land tilsvarer omtrent det området som tidligere het Tysk Sør-Vest-Afrika?
2: Pass.
4: Namibia. Hvem slo gjennom med Pondy Replay i 2005? Det var Rihanna.
3: Rihanna. Det var vanskelige oppgaver, altså, Knut, men Henry Ford kan du. Hei, Henry, og hei, Knut, og da blir det akkurat ikke premie, da, dessverre.
2: Ja, den er god.
4: Ja, det var ikke helt dagen, men gi deg selv en klapp på skulderen for det er godt forsøk.
3: Ja, ja, ja.
1: Og så satser vi at du treffer enda bedre på elgejakt om en uke. Lykke til.
2: Vi håper på det.
4: Ja.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Ticket. The Dancing Queen, Abba på P4. Det fredag.
1: Det togstreik. Jeg beklager.
0: Ja, dessverre.
1: Så betyr det altså at det ikke bare buss for tog. Det ikke det engang. Det bein for tog for veldig mange hjemme i dag.
0: Eller bil for tog, for det mer trafikk på veien enn det pleier å være på en fredag. Så det noen som velger bilen i stedet for i dag.
1: Alle detaljene på nyheten straks.
0: Etter Miley Cyrus. We were good.

0: fredag.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Fredag 18. september. Christer Behrens er på vei. Først P4-nyhetene. Anne Siri Nørstebø klokka 8.
2: 100 togkanselleringer og somlere får inkassokrav. Det ble altså ingen enighet mellom lokførerne og Vy i meklingen hos Riksmekleren. 6:30 i dag ble det brudd på overtid, dermed blir det togstreik om 2 timer. I første omgang tas 46 lokomotivførere ut og over 100 avganger blir kansellert. Vi må gjøre dette, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivforbund. Han mener et ekstra lønnstillegg må til for å jevne ut lønnsforskjeller.
3: Altså, dette er et økonomisk tillegg som vi må ha over tid for å få harmonisert tariffavtalene våre.
4: Det Rolf Ringdal i Lokomotivførerforbundet ønsker er at de 90% som kom fra Vy, som har noe lavere lønn, skal ha den samme lønnen som de 10% som kom fra Flytoget. Det er urimelig.
2: Det sa til slutt administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten. Togstreiken den starter altså om 2,5 time. Lillehammer er et av stedene som rammes av togstreiken. Der står du, reporter Rosa Røger. Hva vil streiken bety for de reisende der?
5: Nei, det vil jo først og fremst merkes ved at langt færre tog vil gå her utover dagen. Mange av lokførerne som tas ut i streik er stasjonert på Lillehammer og Hamar, og strekningen mellom Lillehammer og Drammen er den linja som rammes hardest, med 29 avganger innstilt i dag. Foreløpig så går nå togtrafikken som normalt, men om 2 timer blir det altså 107 Vy-avganger innstilt, da hovedsakelig på Østlandet. Det blir heller ikke satt opp buss for tog, så beskjeden til de reisende er å sjekke Vy-appen før hver eneste tur. Og blir toget ditt innstilt, så kan du få billetten refundert eller selv finne annen kollektivtransport som da Vy dekker.
2: Ja, streiken den medfører altså at 107 togavganger så langt i dag innstilles. Streiken den starter klokka 10. Ikke vær så sløv at regningene dine går til inkasso, det er klar beskjed fra privatøkonom Hallgeir Kvadsheim. Et av landets største inkassoselskaper, Kredinor, ser at flere såkalte somlere får inkassokrav. På ett år har disse økt fra rundt 24% til 28%.
6: Det er nok mange i inkassobunka som ikke burde være der, rett og slett.
7: Disse somlerne er folk som ikke har en inkassosak fra før, eller hvor det er mer enn et år siden forrige gang. De har i utgangspunktet en nok så stabil økonomi, sier analysesjefen i Kredinor, Alexander Sineholt.
8: Typisk folk som kanskje har flyttet, glemt å oppdatere adressen eller vært borte en stund, sånn at noen regninger faller igjennom.
7: Men nå har det altså blitt flere av dem, og de er mer etablert enn tidligere når det kommer til både inntekt og bolig.
8: Med kort i både smartklokker og telefoner og nettkjøp og sånne ting, så er det ikke lenger like lett å ha full kontroll.
6: Hvis du gir blaffen og bare lar sakene bygge seg på, så blir det utrolig mye vanskeligere å få hodet over vannet. Få de bort så raskt som mulig.
2: Reporter i saken her, det var Ida Gjellerud. Ekspertene de strides om renta skal opp eller ned i høst. Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken tror på 2 rentehevinger, sier han til Dagbladet før nyttår. Det vil i så fall bety rundt 20 000 kroner mer i årlige renter på et boliglån på 4 millioner kroner. En fersk rapport fra Norges Bank viser samtidig mindre press i norsk økonomi. Så andre økonomer mener derfor at renta kan bli holdt i ro neste uke. Det var nyhetene. Christer er på plass. Det bankes og kokkeleres.
9: Ja, var det veldig også da. Du må prøve å roe deg litt. Ja. Du har vært på utenlandstur, skjønner jeg.
10: Det er helt riktig. En liten tur i Frankrike.
11: Ah, min favoritt.
10: Yes. Ja,
11: men det ligger, en eim i studio her.
10: Jeg har med meg noen ting som lukter verre enn det. Altså, det smaker godt, men lukter ikke så godt.
12: Har du vært fjøsavløser der nede? Er det det som er deltidsjobb?
10: Man skulle tro det, men det har jeg ikke. Men okay. Det de skal få smake på, det lover jeg at det skal det nytte.
12: Ah, ok, yes. Kommer snart. Yep.
1: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Nord-Norge har en del skyer i vente i dag. Kanskje noen dropper regn også i Troms og Finnmark, men særlig i Nordland, der skinner sola allerede nå, og det blir en ganske fin helg mange steder i nord. Midt-Norge har østavind og en del sol i vente på dagen i dag, og så blir det mer skyer mot kvelden. På Vestlandet blir det nok dessverre bare grunn til å ha på seg sydvesten, og det er vindretningen fra sørvest da, som gjør at det kommer inn skyer og regn. Sørlandet og Østlandet litt mer i le, men likevel også ganske ustabilt vær. Kan bli en del sol, men også noen skyer og kanskje dropper regn også.
1: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive. og Frendeforsikring.
12: Kjedekollisjon i Oslo for få minutter siden på Østre Akervei inngående mellom Grorud og Veitvet, melder politiet. Det skal være store problemer, og politiet er på vei dit nå.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
2: Bank Bank
0: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Jackson, Billie Jean var det på P4. God morgen, det fredag blitt, 18. september. Og det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 8:30.
1: Togkaos og kansellerte avganger, men reisende har krav på erstatning. 107 kansellerte avganger, det resultatet av togstreiken som starter klokka 10 etter at det ikke ble enighet mellom Norsk Lokomotivforbund og Vy i meklingen om høyere lønn. Lokførerne de krever 100 000 kroner mer per lokfører, og det ble partene altså ikke enige om. Nå det de togreisende som rammes, men de kan få pengene sine tilbake om de havner i togkaos i dag. Ifølge Forbrukerrådet har reisende krav på tilbakebetaling for billetten om toget ikke går, forteller Forbrukerjurist Nora Gløsen.
2: Hvis toget ditt kansellert, så har du krav på å komme deg frem på et annet vis, eller få tilbakebetalt billetten, hvis ikke det mulig med alternativ transport. Hvis du ordner med alternativ transport, så skal vi dekke dette inntil en viss grense. På våre nettsider så finner du en togkalkulator. Den kan du bruke for å finne ut hva du har krav på din reise, for dette varierer.
1: 46 lokførere tas i første omgang ut i streik da om 1,5 time. Et av stedene der togreisende får problemer med å bruke tog i dag, det Lillehammer. Der står du, reporter Rosa Røger, nå på togstasjonen. Hvordan rammes togreisende av denne streiken?
3: Nei, strekningen Lillehammer-Drammen jo den som rammes hardest i dag, med 29 innstilte avganger i dag. Mange av lokførerne som tas ut i streik jo stasjonert her og på Hamar, men det først da etter klokka 10 når streiken trer i kraft at dette virkelig vil merkes. Og det ser du allerede i Vy-appen, der avgangene herfra etter klokken 11 står som innstilt. Foreløpig så virker derimot alt tilsynelatende normalt. Toget som dro sørover for et kvarter siden gikk som det skulle. Det eneste som kanskje skiller seg litt ut, det at kupéene virker noe tommere enn vanlig. Det sto jo flere på perrongen her i sted, blant annet pendlere som valgte å ikke gå ombord, nettopp fordi de var redde for å ikke komme seg hjem igjen i dag.
4: Jeg skal til Gardermoen nå, men jeg skal hjem i ettermiddag.
5: Tør du nå å dra til Gardermoen?
4: Lurer litt på det.
6: Okay, men jeg skal hjem fra Oslo, så jeg tror jeg skal ta bil, altså.
5: Ja, for du hadde tenkt deg til hovedstaden nå.
6: Ja, jeg hadde det. Jeg skal ha en behandling der, og så skulle jeg reise nå, og så ser jeg på nyhetene nå at det kan bli innstillinger, så da tror jeg tar bilen.
7: Nå vurderer jeg å reise hjem. Sannsynligvis så blir det flere tog som blir innstilt utover dagen, så da tar jeg ikke sjansen på å bli sittet på Hamar i helgen.
1: Det sa altså pendlere fra Lillehammer. Streiken den starter klokken 10. Og det ikke bare på skinnene det problemer. Flere biler involvert i en ulykke på Østerakervei i Oslo. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Politiet anbefaler alternative ruter på grunn av trafikale problemer. Folk med stabilt god økonomi står nå for 28% av alle inkassokrav hos et av landets største inkassoselskaper, Kredinor. Det en økning på 16% på ett år. Mange av dem har aldri hatt en inkassosak tidligere, sier analysesjefen i Kredinor, Alexander Tinholt.
8: Typisk folk som kanskje har flyttet, glemt å oppdatere adressen eller vært borte en stund, sånn at noen regninger faller igjennom.
9: Men nå har det altså blitt flere av dem, og de mer etablert enn tidligere når det kommer til både inntekt og bolig.
8: Med kort i både smartklokker og telefoner og nettkjøp og sånne ting, så det ikke lenger like lett å ha full kontroll.
10: Hvis du gir blaffen og bare lar sakene bygge seg på, så blir det utrolig mye vanskeligere å få hodet over vannet. Få de bort så raskt som mulig.
1: Ja, det sa privatøkonom Hallgeir Kvadsheim til reporter Ida Gjellerud. Det blir kunst nå i P4s radiofrokast.
0: Av alle ting, og det radiokunst på relativt lavt nivå. Det blir så vidt opp til.
11: Ja. Jeg registrerer kritikk mot høstutstillingen i Oslo, og det klart vi kan jo gjøre noe med det vi. Ja. Du har jo sett kunst og tenkt, dette kan jeg lage bedre.
0: Ja, og det det vi prøver på denne uka, for det jo åpent for alle til å sende inn kunstverk til høstutstillingen som nå i gang, og det viser seg at enda en kunstner melder seg på. Mm-hmm. Yes. Rett etter Bjørn Johan.

0: Kan vi vanlige folk egentlig lage kunst? Hvor vanskelig det egentlig å lage litt kunst? Vi prøver oss denne uka I P4s radiofrokost, for statens høstutstilling I gang. Konseptet der at kunstnere fra hele landet kan sende inn sine verk, det være seg malerier, skulpturer, video og lyd. Og lyd jo det vi jobber med hver eneste dag. Spørsmålet om vi kan slippe igjennom dette nåløyet det å komme til statens høstutstilling. IT-kunstner Bjørn her prøvde seg I går. Jeg vet ikke om kunstneren selv vil kommentere verket.
1: Ja, jeg har jobbet lenge med disse komposisjonene.
2: Ja,
1: jeg har sittet time etter time foran datamaskiner og fått dem med meg. Ja. Så jeg håper at høstutstillingen tar imot mine flotte monitorer med disse lydene på.
0: Windows åpningslyder. Selv så prøvde jeg meg som trafikkunstner I forgårs.
3: Enorme kør!
2: Den lidende kunstneren.
0: Ja, det det.
2: Ja.
0: Og det mye lidelse I kunst, men nå kommer den aller store finalen, altså den mest kunstneriske av oss alle, Eirin Skarstein. Nå vi veldig spente.
2: Ja, og jeg har skjønt at jeg tror jeg går for kitsch.
0: Kitsch?
2: Ja, bare tenk litt på det.
0: Ok.
2: Fordi dette jeg føler det selve klisjeen på lydkunst.
0: Ja.
2: Men la oss høre da.
0: Ok, nå kommer det.
4: Radiokunst. Radioknust. Radiosus. Sus, sus. Susa I huet. Huet under armen og armen I bind. Ei binde og en bjørn.
5: Vestlandet skyet opphold nå, så kommer det inn regn og vind vestfra.
4: Under en stein, øystein.
6: Gå med I sokkelesten. Prøv det selv, prøv det selv, prøv det
4: Steinrøys.
6: Selv.
4: Steinrøys. Kunststøy, tøy, søy, sø, sprø, dø. Hallo.
7: Kjøst meg, Reva.
1: Wow. Skrullerik sin på slutten
0: der. Ja. Det var gjennomført.
2: Jeg koset meg så fælt. Jeg tenkte, hvilke skrullete lyder kan jeg dra inn her?
0: Ja, det var helt rått og så proft klippet.
1: Ja, dette var en annen klasse, vil jeg si, enn det vi holder på med.
0: Nei, du skal ned på kunstnernes hus, rett ved slottet.
1: Dette for bra.
0: Det er for bra.
1: Ja, det for bra. Beklager.
0: Ja, beklager.
2: Men veldig kitsch.
1: Det blir avvist.
0: Ja, vi sender nok deg, Bjørn.
1: Ja.
2: Ok.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm-hmm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per,
7: Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
19: P4s radiofrokost presenteres av
20: Bank, bank.
19: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Ja, du vet når du har vært ute av jobben en liten stund, det er godt å komme tilbake, altså. Og det er godt å bli tatt imot også. Og vi skal til USA, til Mitch McConnell, en amerikansk politiker på 84 år. Han er tilbake i senatet etter 3 måneders fravær. Dette er jo alvorlig, for han falt hjemmet sitt i juni og mistet bevisstheten en liten stund, og så ble han da senere behandlet for litt lungebetennelse. Men nå trilles han tilbake på jobb i rullestol. Ja. Og det får meg til å tenke på dette med alder. I senatet så er gjennomsnittsalderen 65 år. Gjennomsnittet er 65.
1: Det er høyt.
0: På Stortinget så er det 45.
1: Oi.
0: Så i Norge så har vi da altså en 19-åring på Stortinget, Frøya Sjursæter for MDG, og så har vi Morten Kolbjørnsen som er 67 år for FRP, der har vi gapet. Så da lurer jeg på, vil vi ha unge eller gamle politikere?
1: Jeg tenker utgangspunktet er at det er fint å ha en god mix, sånn at det speiler samfunnet. Sånn at
0: ja, det er det kjedelige svaret. Men du, det er veldig høy alder, så vi har mange sentrale amerikanske politikere som er eldre.
2: Ja, de aller fleste er jo det, den forrige presidenten var kanskje litt vel gammel også.
0: Joe Biden var for gammel,
2: til slutt. Men det er mye rart å si om ham, men han er nok litt yngre i hodet, tross alt.
0: Det er han nok.
2: Men jeg synes jo det er veldig sjokkerende at vi i Norge da, altså fra 67 år oppover, ikke har en eneste på Stortinget.
1: Ja.
2: Det betyr at en sjettedel av befolkningen da ikke er representert.
0: Ja, det, og det kan være et godt poeng. Nå, men i lokalstyret rundt omkring, Gro Harlem Brundtland er tilbake, hun sitter jo i Oslo bystyret. Men dette er lokalpolitikere.
2: Du kan alltid finne noen eksempler, men det at det ikke er en over 67.
0: Ja, er det alarmerende?
2: Jeg synes i hvert fall det er veldig spesielt å tenke på. Det er jo altså, det er 40-60-åringene som dominerer. Totalt, det er jo få av de yngre også.
0: Men samtidig vil vi kanskje ikke at det rulles inn en fyr i rullestol som nærmer, altså sånn skrøpelig alder da, at han har
2: jo,
0: ja, også, han,
2: jo, så lenge hodet hans ikke er i rullestol for å si sånn,
0: nei,
2: så er jo det.
0: Nei, det er sant, det har ikke noe med rullestolen å gjøre, det har jo noe med kognitive evner å gjøre da, han Mitch McConnell, han har også med sånn assistent som visker til han, har jeg lest akkurat en TV2-sak om nå, som visker til han sånn, nå skal du stemme på det, nå skal du gjøre sånn,
2: okay, ja, da,
0: ikke sant? Ja. Det er det det diskuteres da, ikke aldersshaming, det er jo liksom om de kognitive evnene er vel ikke da, men en eldre politiker vil jo kunne si sånn, du artig forslag, det prøvde vi i 67 og da skjedde sånn og sånn og sånn,
2: ja, ikke sant?
0: Mens en yngre en vil jo kanskje være mer på å nyskapende.
2: Ja, og ikke ha den der, ja, vi har prøvd det før, så det går ikke.
0: Nei.
2: Sånn som min bestemor i Tyskland som sa, Øst- og Vest-Tyskland kommer aldri til å bli slått sammen igjen.
0: Oh.
2: Mens jeg var veldig optimistisk på det, så det er å være ung. Men så begge deler, ja takk, begge deler er vel riktig svar, dessverre. Og heldigvis.

0: Ekstra køer i Oslo og i Bergen, og så blir det togstreik da.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Flere biler på veiene enn fredagsmorgen enn normalt på fredager. Trolig en sammenheng med da at det varslet togstreik og at flere velger å ta bilen til jobb i dag. Samtidig ekstra mye problemer på Østre Akervei i Oslo. Fortsatt inngående retning. Store problemer der etter kjedekollisjon for en snau time siden. Fire biler og en buss involvert og berges nå. Det fortsatt helt stengt der det siste fra politiet. Og i tillegg i Bergen så var Bjorøy-tunnelen sørvest i byen stengt. Nå det akkurat åpnet etter lastebilstans der.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Da jeg var liten så var det veldig stort for meg å dra på Hysjysj musikkbutikken og få en signert CD av Trine Rein. Hun gjorde en cover som helt fantastisk, hun synger helt nydelig, av den sangen som også Natalie Imbruglia synger om få strakser.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette P4. Lyden av Norge.

0: Nathalie Imbruglia på P4.
1: Ja. Hun prøvde seg hun nå, som så mange andre, med sangen Torn. Trine Rein er jo min favoritt, kom året før.
2: Danske Liz Sørensen er min favoritt.
1: Ja. Hvem er din favoritt, Bjørn?
3: Jeg får si Trine, jeg også da, som Thomas fra Lørenskog minnet oss om på tekstmelding her.
4: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er 9, P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
5: Lokomotivførerne i Vy krever 100 000 kroner mer i lønn. Det sier direktør i Spekter Anne-Kari Bratten etter at det i morges ble brudd i meklingen og togstreik. Lokomotivførerne i Vy, som nå har en gjennomsnittlig årslønn på 945 000 kroner, vil ha lik lønn som sine kolleger i Flytoget, som Vy overtar.
6: Da vi forhandlet, så ville Lokomotivførerforbundet plukke de beste elementene fra Flytogets tariffavtale og de beste elementene fra Vy Tog sin tariffavtale, og så ville de med det oppnå at lokførerne fikk 100 000 kroner mer i gjennomsnittlig tillegg. Sånn gjør man det jo ikke når to virksomheter slår seg sammen.
7: Hvordan er det dere kommer frem til dette tallet på 100 000 per lokfører?
6: Det er å se hvilken lønn de har i dag og gange det med det kravet de har, og da blir det 100 000 kroner.
8: Det tenker jeg at det er en feil bruk av tall.
7: Ja, hvilke tall er riktig da?
8: Altså, dette er et økonomisk tillegg som vi må ha over tid for å få harmonisert tariffavtalene våre.
5: Det sa til slutt forbundsleder i Norsk Lokomotivførerforbund Rolf Ringdal til reporter Rosa Røger. 46 lokomotivførere går altså ut i streik om en time fra klokka 10 i formiddag. Flere tusen togreisende rammes. 107 avganger kanselleres, og verst blir det mellom Eidsvoll og Lillehammer. Der går det få eller ingen tog på grunn av streiken. Ifølge Forbrukerrådet har reisende krav på tilbakebetaling for billetten om toget ikke går, forteller forbrukerjurist Nora Gløsen.
9: Hvis toget ditt er kansellert, så har du krav på å komme deg frem på et annet vis, eller få tilbakebetalt billetten, hvis ikke det er mulig med alternativ transport.
10: Nå vurderer jeg å reise hjem. Sannsynligvis så blir det flere tog som blir innstilt utover dagen, så da tar jeg ikke sjansen på å bli sittet på Hamar i helgen.
11: Jeg skal hjemme fra Oslo, så jeg tror jeg skal ta bil, altså.
12: Sier folk på Lillehammer stasjon. Gløsen ber streikeramma passasjerer om å sjekke godt hva de har krav på før de velger annen transport.
9: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi, fly, privatbil, den type ting som alternativ transport. Så for å være på den sikre siden, bør du velge en alternativ offentlig transport.
5: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke på Oppdal i Trøndelag nå i morgentimene. Ifølge politiet har motorsykkelen veltet. Luftambulanse er på vei, og det pågår livreddende førstehjelp. En irsk radiokanal fjerner nå Ed Sheerans musikk fra spillelistene. Det skjer etter at rapperen Macklemore ble sparket som oppvarmer for den britiske artisten etter å ha vist støtte til Palestina. Sheeran sier han ble presset til å droppe artisten fordi arenaer rundt omkring truet han med å avlyse konserter. Radiokanalen sier de har fått mange tilbakemeldinger fra folk som reagerer på dette, og at valget om å fjerne Sheerans musikk, den handler om respekt for deres fellesskap. Det var nyhetene. Vi skal leke litt nå. Det er jo fredag tross alt.
2: Ja, da er det fredagslek som en fast greie her hos oss, og du som hører på kan også bli med og leke ganske snart. Og fordi dere har vært så flinke kunstmessige denne uka, Eirin og Bjørn,
3: takk.
2: Så skal dere ganske snart opp i tentamen i tegning, form og farge.
3: Ok. Ja. Er det en premie?
2: Jeg vet ikke. Nei. Er det live kunstverk vi skal være vitne til ganske snart? Vi får se. Snart blir det fredagslek.
4: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Nord-Norge får mye sol i helgen, men Troms og Finnmark må nok i dag slite med en del skyer og kanskje noen dråper regn også. Nordland er heldigere med en god del sol. Midt-Norge har østabris, som meteorologen beskrev det som. Det betyr fralandsvind, og det betyr da ofte godt vær, og det blir en god del sol i Trøndelag. Mer skyer mot kvelden. Vestlandet har sørvestkuling, skyer og regn i vente i dag, mens Sør- og Østlandet har litt sånn ustabilt vær. Det er sol en god del steder nå langs kysten, blant annet. Men det blir også en god del skyer i dag, og kanskje en dråpe regn.
4: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi har mesket oss I høykultur I løpet av den siste uka. Vi har fått servert eksempler på kunstverkene til både Traffic Larsen, Windows Bjørn og Jan Eirin Vold her. Vi kan ikke forlate kunstgjørnet vårt riktig ennå, derfor så blir det en liten fredagslek I de greske musers ånd. Vi skal opp I tegning, form og farge.
1: Fredagsleken.
0: Du som hører på kan også få bli med etter hvert.
2: Kan vi få lov til å velge oss kunstnernavn?
0: Ja, du kan velge deg kunstnernavn, Eirin.
2: Ja, da tar jeg Eirinski.
0: Eirinski.
2: Fritt inspirert til The Banksy.
0: Ja.
3: Ok, jeg vil være Goethe. Han med fargelæren.
2: Ok.
0: Det ikke dumt. Goethe mot Eirinski, den god. Da må dere rope kunstnernavner deres, når dere tror dere har svaret på diverse oppgaver som kommer til å komme susende her. Vi skal altså til låter som vi minner dere om form eller farge. Vi ikke ute etter form eller farge, vi ute etter faktisk form eller farge. Og den som roper navnet sitt først får da tilslag og får deretter poeng hvis man svarer riktig. Vi begynner med litt oppvarming. Bare
2: Jeg blir usikker på forskjellige former her nå.
0: Ja, og det vil jo være...
2: Hva en prisme igjen?
0: Kube, prisme, sånne ting.
2: Prisme, det sånn avlangt rør?
0: Det får vi se om du treffer.
2: Ok.
0: Det jo et Coldplay-album som heter om Prisme, blant annet. Men det litt lettere vi begynner med. Hør her.
3: Goethe.
0: Goethe.
3: Ja, den jo gul.
0: Den gul! Yellow Submarine, det riktig. Det 1-0 til Goethe her. Eirinski, det lov å våkne når du får oppgave 2.
2: Prismeformen på en ubåt. Eirin.
0: Eirinski.
2: Circle, circle of life.
0: Circle, ja. Helt riktig, det 1-1 og utligning, men hvem tar nå ledelsen når vi får denne formen eller fargen?
2: Eirin!
0: Eirinski!
2: Elsker danseband!
0: Nå må du svare.
2: Blue!
4: I vårt eget!
5: Blue Hawaii!
3: Jeg så dårlig riktig. På dansband. Beklager.
0: Gratulerer. 2-1 til Eirinski. Du må huske kunstnernavnet ditt når du svarer Eirinski.
2: Det også dansebandnavnet mitt, Eirinski.
0: Ja. Goethe ligger under, men du skal få mulighet til å ta igjen dette etter hvert, Goethe. Men først så må vi koble på deg som hører på. For nå skal du få en oppgave med bare gitar, bass og trommer, men det skal være mulig å spore opp en form eller farge likevel. Hvilken form eller farge? 1904 nummeret. Start med frokost og fortell. Og så det altså en P4-kopp, ikke 3D-printa, i potten.
2: Og litt mer inspirasjon her.

0: dårlig gjort.
1: Nei, det...
0: Jeg sitter her og synger med min ekte stemme. Så det
1: ikke
0: skap deg.
1: Du synger veldig bra, og du synger også bra til Chicago.
0: Somebody.
2: Fredagsleken.
3: Da hadde hun tatt den, nemlig.
0: Ja, det har gjort det.
3: Litt vibrato. Ja, ja.
1: Men hvilken form eller farge var det i Chicago? Ingen som vi spurte opp. Så derfor så kjører vi videre med fredagsleken, hvor vi akkurat ga denne utfordringen til deg som hører på. Vi skulle frem til en form eller en farge. Og var det noen kunstner rundt bordet som tok den her da?
3: Ja, vi med fargelæren vet jo at dette er Back in Black.
1: Back in Black. Nei, ACDC og Stein fra Tranby var en av dem som tok inn. Og
3: Stein har kontroll på rocken sin.
1: Ja, klart det. Stikker av gårde med en P4-kopp på veien i helgen. Men det er Eirinski som leder 2-1 over Goethe.
3: Goethe.
1: Ja. På vei inn i helgen, som vi avgjør fredagsleken mellom dere to. Er dere klare for en ny oppgave?
3: Ja,
1: vi skal frem til en form eller en farge når vi går til denne, og man må da rope navnet sitt, kunstnernavnet, for å få tilslag.
3: Goethe. Det er en rett linje.
1: Linje!
0: Nå var det kjapt.
1: Det er utligning.
0: Men det er fordi du har spilt den låta i 30 år lenger, mer enn meg.
3: 40 år.
1: Her kommer unnskyldningene. Det hjelper ikke, Eirinski. Heldigvis så har vi en oppgave igjen, og den skal avgjøre det, for nå står det 2-2 mellom dere to.
0: Oi.
1: Hvem får en god helg, og hvem kommer til å slite mentalt frem til mandag? Det avgjøres nå.
0: Goethe!
1: Nei, vent nå, roder dere. Vi må kjøre replay på hvem som ropte først her. Ah, få på øra at Eirinski var først.
3: Nei, det var det ikke.
1: Ok, da. Da må du svare.
0: Pink!
1: Nei!
0: Purple! Herregud!
1: Hva er det på norsk?
0: Purple?
1: Hva er det på norsk?
0: Lilla?
1: Ja. Det er poeng så vidt.
0: Jeg sa pink først, vet du. Jeg ble så satt ut av... Jeg mistet konsentrasjonen min.
1: Ja, vet du hva? Og da går poenget til Bjørn.
0: Jeg gir det til Bjørn.
1: Gjør det, ja. Går det til Bjørn. Ja,
3: endelig. Nå hadde jeg tenkt å påkalle var, men der slipper jeg det.
0: Ja, du får det, Goethe.
3: Det er akkurat som Lillestrøm i går. Det holder bare ikke.
0: Aff da, ikke rip opp i det også. Da gnider det inn.
1: Gratulerer, Bjørn.
3: Takk.
0: Eirinski blir trist.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: En fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass. 09.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Jeg
2: Da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
2: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
18: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital Bank.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det på tide å ta et lite tilbakeblikk. Hva vi har holdt på med siste uke egentlig?
1: Hva vi driver med?
0: Ja, hva det egentlig vi driver med? Det gjelder jo sånn generelt, og la meg begynne der. Hva det egentlig vi driver med? Når vi for eksempel, nærmest på oppfordring vel, driver og baksnakker folk.
2: Coca-Cola-forbruket til han ene sjefen vår drikker voldsomt mye Coca-Cola. Jeg tenker at han må ha veldig, veldig høy lønn. Kanskje litt ufortjent høy lønn. Han drikker så mye Coca-Cola. Ikke billig det, vet du.
0: Nei, han har ikke vært i Sverige sånn som meg og kjøpt seg et brett.
2: Nei, tror ikke det. Har dere lagt merke til de digitale kunnskapene til han andre sjefen vår? Han er analoge... Nei, han er analoge... Anders?
0: Ja.
2: Anders, vet du?
0: Ja.
2: Jeg ikke helt opp og nikker,
0: altså. Det. Han har ikke kommet videre siden pandemien.
3: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal baksnakke en så ordentlig fyr som altså har så gode kunnskaper som jeg veldig glad i og det lønnsforhørelsesmøte det gleder jeg meg ordentlig til sier sjefen
0: Ja, Øystein, du drev og solgte inn at det var bra baksnakke, men Seirin har jo litt mer næringsvett
3: Kan ikke skjønne hvorfor vi skal snakke stygt om disse ordentlig ordentlige sjefene som sitter rett utenfor her og hører på nå?
4: Nei, og det nok sikkert smart av deg lønnsforhandlingsmessig, Seirin men arbeidsmiljømessig så sies det altså at det smart å baksnakke sjefen litt grann innimellom
3: Ja vel det noen som baksnakker sjefen, så det kanskje Skrillex. Jeg vet ikke, han jo litt sin egen sjef. Vi hadde besøk av Kai Thomas Rien Larsen. Vi kjenner han jo i drag og fra Eurovision og sånn, men nå han jo med i 71 grader nord, som vi synes jo var litt merkelig. Han innrømte jo at det sto jo ikke øverst på reality-lista. Og han kunne også fortelle at han var et asfaltbarn.
5: Jeg veldig glad i naturen, så det var liksom det, det var utgangspunktet sånn, herregud, å gå, liksom, det jo noe magisk med å gå i fjellene, og liksom, men det jo det at man glemmer den der jævla sekken, ikke sant? Man går jo ikke vanligvis med en sekk som veier 25-28 kilo, så det jo den som gjør at den turen blir marit. Jeg var redd for at jeg ble annema, for første oppoverbakke, så var det sånn, jeg har ikke pust, ryggen dårlig, jeg 40 år, ikke sant? Og jeg var jo sånn, jeg kom inn, så det sånn, hvor liksom den der litt sånn småfeite, lubne komikeren på 40, altså, så jo det meg, ikke sant? Jeg bare, hva det her?
4: Det var Skrillex. Flere høydepunkter fra uka har hos oss ganske snart, og opp til flere har prøvd seg på karaoke. Denne uka skal du føre snart.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Bank, bank.
10: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
11: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
10: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
11: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
10: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
11: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
10: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
12: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Men når neste VM?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Mamma?
19: Mm.
18: Hvor pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han ikke der.
19: Å, da han selvfølgelig på
18: Biltema. Wow!
1: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
20: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank Bank.
20: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Er det en karaoke-låt? Det kan være det.
1: Det er
2: konge-karaoke-låt.
0: Ja. Mark Hahn på P4, og nå blir det karaoke-tips på vei inn i helgen, for vi fortsetter med å oppsummere uka, og karaoke har faktisk vært et tilbakevendende tema her hos oss denne uka. Først så fikk da Linn Skåber en utfordring, og hun var i utgangspunktet positiv.
2: Jeg er jo gammel karaoke-vertinne, jeg vet det.
0: Vær så god.
2: Jeg kan
0: jo
2: ikke se, vet du.
0: Hvor er vi
2: her inne?
0: Ja, for problemet. Ja, fordi det var for liten tekst. Så lesebriller er jo et tips hvis du skal på karaoke.
3: Skriften var så liten, så heldigvis på karaoke så er det vanligvis helt i overkant store bokstaver.
0: Ja,
2: ja, gjestene våre er flinke til å ta ting på sparket. Ja. Nei, ingen tvil om at dette ikke var planlagt.
0: Nei.
3: Det var veldig direkte.
0: Ja. Så lesebriller er et tips, og i tillegg så er et annet karaoke-tips å ikke synge karaoke ironisk. Mm. Da blir både podcaster Erlend Mørk og politiker Mimir Kristiansson forbanna. De møttes nemlig på akkurat den måten, lærte Mimir oss denne uka. De var begge på karaoke under Arendalsuka nå på sensommeren.
4: Og så var jeg der og var dritfull, og så kom Erlend Mørk og noen venner fra Natt og Dag, og så oppfattet jeg at de sang karaoke ironisk.
2: Hva?
4: Og det tålte ikke jeg. Nei. Da ble jeg helt rasende. Og skjelte ut Erlend og gikk i protest og alt mulig. Og så viser det seg at Erlend Mørk er også en type som ikke synger karaoke ironisk, så han ble begeistret for det.
0: Men hvordan merker man at folk synger karaoke ironisk?
4: Altså i Arendal så er det et sånt møte mellom vanlige folk fra Arendal, som bare vil gå og synge karaoke, og hele den der gjengen Oslo-elite, ja, folk, og er jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg øve til deres stil, da. Og ja. Jeg som er voksen bestanger, er jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre, da, som kanskje ikke er så klare for det.
0: Så slutt med det, og hvis du skal synge karaoke, gå inn i det med hud og hår og full glede.
3: Ja, det er akkurat som brettspill, ikke sant? Man kan ikke være ironisk.
0: Nei.
3: Gjør det.
2: Syng nå da. Må tro på den her. Hvordan begynner den? Heaven above. Heaven above. Heaven above. Heaven above.

0: Yes! P4s radiofrokost her i morgen tidlig også. Høydepunktet fra uka som har gått mellom 6 og 9.
1: Vi har kranglet, vi har juksa, vi har intervjuet gjester, vi har sunget, og vi har lagd kunst, blant annet.
0: Ja, ai. Jeg er ikke enig i det med juksing, men det kan du få høre i morgen tidlig da.
1: Du juksa på PISA-testen, ja. Det kan du høre i morgen tidlig.
2: Jeg må bare fortelle at i gamle dager, i Hemsedal, da jeg vokste opp, så hadde bedehuset alltid annonse hvor man ønsket velkommen, og så stod det «Ta med kopp». Ja. De gjelder kaffe da, så ta med kopp. Ja, nå vil jeg anbefale at nå er det bare ta med koppen, sette seg foran radioapparatet, for misjonen kommer straks til deg.
1: Halleluja.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
11: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Lyden av Norge er avslørt.
1: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig. Oi!
2: 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er det snart misjonen, men først er det P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken er 10.
2: Tusenvis av nordmenn rammes nå klokka 10 av togstreik på Østlandet. I første omgang tas nå 46 lokførere ut i streik, og 107 avganger kanselleres. Reporter Katrine Berge Tollefsen på Oslo S. Dette lager trøbbel for reisende.
3: Ja, på skjermene her så dukker det opp flere innstilte vyavganger på grunn av streiken. Det rammer avganger fra lokaltog og regionaltog på hele Østlandet, og flere tusen må jo da finne seg andre måter å komme seg dit de skal. Og det kan også bli forsinkelser i resten av togtrafikken på grunn av dette. Og de som særlig merker det er jo de som dagpendler nordfra, fra Lillehammer og Hamar til Oslo, for mellom Eidsvoll og Lillehammer vil det nesten ikke gå tog i det hele tatt på grunn av streiken. Ifølge Forbrukerrådet så har reisende krav på tilbakebetaling for billetten om toget ikke går, men du må sjekke skikkelig hva du faktisk har krav på når det gjelder alternativ transport, sier forbrukerjurist Nora Gløsen.
4: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi, fly, privatbil, den type ting som alternativ transport. Så for å være på den sikre siden, bør du velge en alternativ offentlig transport.
2: Og det er lønn for lokomotivførerne i Vy som er årsaken til denne streiken. De krever 100 000 kroner mer i lønn. Det sier direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, etter at det ble brudd i meklingen i dag tidlig. Lokomotivførerne i Vy, som nå har en gjennomsnittlig årslønn på 945 000 kroner, vil ha lik lønn som sine kollegaer i Flytoget, som Vy overtar.
5: Da vi forhandlet, så ville Lokomotivførerforbundet plukke de beste elementene fra Flytogets tariffavtale og de beste elementene fra Vy Tog sin tariffavtale, og så ville de med det oppnå at lokførerne fikk 100 000 kroner mer i gjennomsnittlig tillegg. Sånn gjør man det jo ikke når to virksomheter slår seg sammen.
2: Hvordan er det dere kommer frem til dette tallet på 100 000 per lokfører?
5: Det er å se hvilken lønn de har i dag og gange det med det kravet de har, og da blir det 100 000 kroner.
6: Det tenker jeg at det er en feil bruk av tall.
2: Ja, hvilket tall er riktig da?
6: Altså, dette er et økonomisk tillegg som vi må ha over tid for å få harmonisert tariffavtalene våre.
2: Det sa forbundsleder i Norsk Lokomotivførerforbund Rolf Ringdal til reporter Rosa Røger. En person har fått kritiske skader etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Fire biler er involvert. Ulykken fører til problemer i trafikken, og den dirigeres manuelt forbi i et kjørefelt. Landslagssjef Ståle Solbakken er ikke populær i Sverige akkurat nå. Han har kritisert nivået i svensk fotball og sier det er det svakeste i Skandinavia. Nå reagerer flere på utspillet, særlig etter at Bo Hegeland, som spiller for Djurgården, ikke ble tatt ut på det norske landslaget til kampene i Nations League. Kommentator i Svenske Expressen innrømmer at norsk fotball er bedre, men sier Solbakken er for opptatt av tempo og ikke verdsetter tekniske egenskaper og fotballforståelse. Atle Antonsen og Johan Golden, dere tar over nå. Mindre sure enn svenskene, håper vi. Det er tid for misjonen.
1: Og det er helt riktig. Her er det toppform, og innstillingen er på maks. Vi gleder oss til to timer sammen med dere. Det er jo heldig de som har buss for tog. Vi har hørt rykter om at bussen som er satt opp på forhånd som buss for tog, den går allikevel. For en gang skyld så er det de buss for tog-folkene som vinner dette her.

0: Misjon presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja, det alldeles korrekt. Vi da, må nesten si tilbake da. Hadde jo en fabelaktig vikar forrige gang i Pernille som,
3: vi visste jo ikke hvor du var. Siffra, så jeg regnet med at du skulle bygge på anneks på hytta, og så hadde du snekret deg selv inne.
2: Ja, du gjorde det.
3: Ja, ja. Var det, stemte det?
2: Men det kunne vært, det var ikke helt korrekt, men det kunne stemt, ja.
3: Ja.
2: Det var noe arbeid.
3: Ja, det var ikke
2: ja, det. Nei, altså, jeg er jo veldig, veldig glad i ting man gjør på fritida, ja. Som da er for eksempel å snekre anneks, eller badstutønne, eller legge heller, eller sånne ting. Men inntil videre så har jeg ikke latt det gå ut over de to timene jeg jobber på fredag.
3: Men da kunne du ha snekret deg inne.
2: Ja, altså, med ditt utgangspunkt i handiness, så kan vi vel kort si det. Og da jeg sier handiness, så er det beviselig også, siden du jo er med i Kongen befaler denne sesongen.
3: Ja.
2: Du kommer over som et menneske med store vyer og visjoner, med noe mer begrenset gjennomføringsevne.
3: Men det har ikke så mye å si, for jeg kjenner jo noen som er med i Kongen befaler, som hjelper meg frem på de stedene hvor jeg eventuelt skulle finne på
2: stående fast. Jo, men jeg vil ikke behandle deg som om du er et svagt menneske. Som trenger hjelp gjennom disse irrgangene i tilværelsen, Golden. Nei. Derfor synes jeg at det er mye bedre å sette deg på prøve.
3: Ja, jeg...
2: Men i hvert fall så hadde du, ja, det var premiere på det i går.
3: Ja da, fikk melding av bordet min, så på, veldig morsomt. Vet ikke om jeg hadde sett på hvis du ikke var med.
2: Fy søren, jeg trodde mora di likte meg. Hun ja. Gjør ikke det, altså.
3: Ja, men dette mutteren skal jo helst...
2: Hun har i hvert fall spilt en versjon av seg selv som har satt pris på seg.
3: Jo, jo, nei, det er det jeg ser på. Ja. Men,
2: det er ikke nok.
3: Nei, tror hun vil helst late som hun skal høre på Abel.
2: Ser hun veldig mye på sånne type TV-programmer generelt?
3: Nei.
2: Ser ikke så mye på TV generelt, kanskje?
3: Jeg er vel på der ingen skulle tro at noen kunne bo.
2: Ja, men det er jeg også.
3: Ja, da.
2: Ja, men så er vi helt like da, for jeg ser jo ikke Kongen befaler, men jeg ser det ingen skulle tro.
3: Ja.
2: Perfekt, som andre ord. Du har mora med, ass.
3: Ja, der er det. Ligg unna, dette kan bli...
2: Dette kan bli stygt.
3: Dette kan bli stygt, så vi avslutter denne samtalen umiddelbart.
2: Det gjør vi. Vi går over på Hans Rustad
3: i stedet. Det er godt hun, synes jeg. Hun er snassen.
2: Det er mye bedre å gå på Hans Rustad fra dokument.no, er ikke det?
3: Altså, han har vært ute og gått på tur i skogen.
2: Han er redaktør for dokument.no. Er litt i, ikke i hardt vær, men i vær. Og han liker å være i vær.
3: Så. Han liker å være i vær. Det er jo masse styr med om han skal bli kastet ut av redaktørforeningen eller ikke, fordi han tilsynelatende, og legg merke til, nå bruker jeg hans teknikk.
2: Okay.
3: Jeg sier, det kan virke som om han er en konspirasjonsteoretisk nazi-mann som er skvatthakkende gal.
2: Ja.
3: Kan virke som. Jeg sier ikke at han er det.
2: Nei.
3: Og dette er sånn
2: kan
3: som...
2: Komme over, kan komme over som nesten. Enkelte kan oppfatte at han er, og så videre.
3: Ja. Dokument.no har jo et par helt vanlige artikler. Mm. Nettopp for å vise at de er en, kan skrive om ting, litt en TB-ting og sånne ting. Mm. Men så tar nemlig Hans seg en tur ut i skaven med bikkja og lager en podd som heter Skogpodden.
2: Ja.
3: Den handler null om skog.
2: Ja, okay.
3: Så hvis du er der for å få vite mer om bark, da må du inn på Hans Rustads rasistpodd.
2: Ja.
3: Den handler ikke om rasisme,
2: nei.
3: Bare om skog.
2: Ja, okay.
3: Så det er litt motsatt. Men,
2: hva går den ut på? Han går i skogen og,
3: går i skogen og tenker høyt og snakker til bikkja.
2: Han går rundt
3: fritt,
2: på tur.
3: Da, på fritt.
2: Ja, helt fritt. Han går
3: og du vet hvordan det er når du er ute og går. Da er du sånn, jøssa, her er vi ute, kjære lyttere, se, der er et ekorn. Det minner meg på, er det ikke PST selv som har fabrikert alle disse truslene mot Arbeiderpartiets hjerteskjerve? Ja. Når jeg ser på den...
2: Er det ikke AUF som egentlig har... Jeg bare spør.
3: Jeg bare...
2: For det er det han spør, han bare spør.
3: Ja, han spør der ute.
2: Jeg slenger det på bordet, så kan dere... beslutte, eller ta en holdning.
3: Lubna Jaffre, jobber ikke hun egentlig for en fremmed stat, minner den maurtua der borte meg om?
2: Altså, det er sånn, ja.
3: Ja
2: nettopp, ja, det hodet der er litt glad, jeg slipper å være inne i merket.
3: Og det er en av de...
2: Men han sier altså så, han tenker så mye viktig, og sier så mye viktig, at egentlig så bør han ta opp 24 timer i døgnet, alt som kommer ut.
3: Ja, ja. Og publisere. Ja. Publisere hele tiden. Det gjennomgående, som vanlig når det gjelder disse, er at Arbeiderpartiet, han mener jo at Støre er verre enn Quisling.
2: Ja, det har vi ment lenge.
3: Ja, for han mener jo at Quisling tross alt ble dyttet inn av okkupasjonsmakten. Hva kunne vel han egentlig gjøre? Ja, ja, ja. Så han litt fristatt.
2: Så han var bastet og bundet til masta. Han kunne ikke gjøre annet. Han bare stilte opp. Han var bastet og bundet til masta. Han kunne ikke gjøre annet. Han bare stilte opp.
3: Han måtte stille opp, mens Støre gjør dette med liksom overlegg.
2: Ja.
3: Så han er verre enn Quisling. Mm. Han sier jo blant annet sånne ting som at den der Pizzagate borte i USA, altså den konspirasjonsteorien om at Hillary og Bill Clinton spiser barn i kjelleren på en pizzarestaurant, årelater de og drikker blod og sånn.
2: Ja.
3: Han sier ikke at alt er sant, men han sier at det er jo noe der.
2: Det er noe der,
3: ja. Ja, det er noe der.
2: Og hva er det som er der? Pizza?
3: Pizza, ja. Det vil jeg tro.
2: Ikke sant? Så det handler bare om å holde det åpent.
3: Ja, holde det åpent. Ja. Men han mener at Arbeiderpartiets aller største misjon er å innføre sharia i Norge.
2: Ja, det er riktig.
3: Mm. Og da er jeg litt usikker på om Hans Rustad vet hva sharia egentlig er.
2: Jeg tror ikke det er så viktig at han vet hva det er. Men mener han steining da, eller?
3: Ja, utroskap.
2: Ja, riktig.
3: For eksempel.
2: Så han mener at det Støre skal innføre steining mot utroskap.
3: Ikke bare Støre, han mener blant annet at Trond Giske hver morgen står opp for å jobbe for steining for utroskap.
2: Ja, riktig.
3: Han mener også at det skal bli steining for overbruk, for, ikke overbruk, drikking av alkohol.
2: Ja.
3: Med at arbeider slash fylla partiet skal drive og jobbe for at det skal bli forbudt med alkohol.
2: Ja. Han mener kanskje ikke alle sharia-lovene, kanskje bare noen bare holder det åpent.
3: Dødsstraff for homofili, er ikke det noe han egentlig er for?
2: Hvem er Rustad?
3: Ja.
2: Det er jeg usikker på.
3: Nei, jeg er også usikker, men jeg vil jo tenke meg at det...
2: Jeg bare holder det åpent.
3: Jeg
2: holder det åpent om Hans Rustad egentlig vil drepe deg i golden. Jeg bare holder det åpent, jeg sier ikke at han
3: mener også...
2: Jeg bare slenger det på bordet, så andre folk tar stilling til om det er riktig.
3: Det er godt slengt på bordet, mens hans viktigste på en måte argument for at de skal innføre sharia, er at det er blitt kvinnelige ledere i samfunnet.
2: Ja, ja, riktig.
3: Fordi kvinner underkaster seg mørke menn.
2: Ja, ja, riktig.
3: Og dermed så kommer kvinner...
2: Mørke menn eller mørke menn?
3: Begge del, helst muslimer.
2: Okay.
3: De underkaster seg muslimer. Og dermed er det å sette inn de viktige posisjoner, så kommer de til å bli kastet seg under, og bare la seg bli opptatt, og dermed blir hele Norge muslimsk.
2: Alt vi har sagt nå er helt udefinerbart i den retningen om det er sant eller ikke. Vi bare slenger det på bordet.
3: Ut i lufta.
2: Ja, så kan folk ta stilling til hvorvidt det har en sånn skatt.
3: Ingenting som litt skogluft som får deg til å få det ut, altså.
2: Deilig.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn har spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
13: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps!
12: Hva er det, spør du?
13: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Police der altså, med Every Breath You Take, før det var Green Day med Boulevard of Broken Dreams.
1: Det litt irriterende når såkalte rasister også begynner å gå inn I ting som vanlige folk bryr seg om.
0: Ja.
1: For de må hekte seg på på en måte konsensus ute I samfunnet.
0: Absolutt.
1: Og I, som du sier, I sommer har, jo ikke det, har det utvilsomt vært VM.
0: Mm.
1: Og da prøver du jo å dra ditt syn, så du forklarer det inn og forklarer det med da, for eksempel fotball-VM.
0: Ja. Denne Hans Rusta var
1: ja, da, og han hadde en lengre utgreielse om hvorfor Norges spiss Strand Larsen, for øvrig fra Halden, bomma på straffe mot Frankrike, for det gjorde han jo. Mm. Og den franske keeperen, Magnat, det vel han heter, jo mørk.
0: Mm.
1: Og da grunnen I følge Rusta til at han fordi systemet I Norge har lært den hvite mannen å være underdanig den svarte. Jeg litt usikker på det, hvordan sånn kolonimakt endte opp med å bli at...
0: Var det at det ble snudd helt på huden, altså.
1: Ja, rett og slett. Så når han da gikk opp for å ta straffa, så hadde han egentlig tapt.
0: Ja, hadde tapt det.
1: Ja, den, fordi han...
0: Det sto en sort mann I mål.
1: Ja, sto en sort mann, da visste ikke hva han skulle gjøre.
0: Nei.
1: Da ble det bare ble drittstraffe. Han var redd.
0: Han har forutbestemt å skulle redde den,
1: ja. Ja, for da han var redd. Hvis vi snur den på hodet, så, så da betyr det jo at det må alltid være en...
0: Du mener snur den tilbake til der den skal være?
1: Ja, da,
0: eller på hodet
1: Da betyr det at hvis det en svart spiller som tar straffe på en hvit og han bommer, da han bare revet. For da har, da har han jo egentlig
0: alt. Ja, for han jo all suveren. Alt
1: bare alt, han, den skal bare, den skal scores, ass.
0: Det høres ut som vi bør slenge det på bordet, vi.
1: Og dette mener han, dette mener han alvorlig, at dette et, ellers så hadde han vunnet. Altså, jeg tror kanskje ikke Hans Rustad ser så mye fotball.
0: Jeg aner ikke.
1: Jeg tror ikke han kan alt om hvem at folk
0: kan bomme. Han har jo ikke tid, antagelig, til å se fotball.
1: Han tror ikke han har sittet sånn. Der må du jo score.
0: Ja.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Skårer du ikke derfra? Det her må det være noe annet. Det jo tross alt straffe.
0: Det han mener at det skal scores på 100% av alle straffer. Da.
1: Ja, det mener, og det mener vel alle, egentlig.
0: Ja, men... Sånn, men
1: når du heier på laget.
0: Jeg vet ikke hvor... Ja, da.
1: Men du skjønner jo etterpå at det ikke skjer.
0: Du bør ikke se så mange fotballkamper før du klar over at det ikke alltid sånn.
1: Så

0: bare så du vet,
1: det ikke ferdig skåret.
0: Nei, så du egentlig veldig redd meg.
1: Jeg er redd deg.
0: Og det er systemets feil.
1: Ja, altså det er bare frykt for deg at jeg sitter her i det hele tatt, og snakker, selvfølgelig, jeg snakker, men jeg snakker det jo aldri imot, da, skal sies. Jeg er jo alltid enig.
0: Fordi det har du lært.
1: Det var godt sagt, Kåre. Ja.
0: For det har du lært på skolen av Støre. Jeg vet ikke hvorfor du har lært det allerede da, men det gjorde du på barneskolen.
1: Det var Gerhardsen som begynte med dette her, selvfølgelig. Ja. Og derfor har det bare gått. Jeg er enig. Det var ikke meningen å si det med Gerhardsen. Hvis du mener Støre, så er det Støre.
0: Jeg mener Støre.
1: Det er Støre.
0: Ja, eller
1: noen andre.
0: Så det er skogpodden der, altså.
1: Legg meg flatt. Det er harde tider for de som har troa på at AI er kun til hjelp for oss alle.
0: Ja.
1: Det er jo slik at det har kommet en del utsagende og meldinger i det siste om at vi... Ja, det er jo ikke så, det er jo ganske lenge siden Stephen Jay Hawking mente at kunstig intelligens var det farligste han så for seg for fremtiden. Det sa han vel mange år før han døde.
0: Ja. Det er ganske lenge siden Terminator kom ut.
1: Det er det.
0: Og den påstod at Skynet hadde tatt over alt sammen og dermed laget en atomkrig.
1: Ja. Robotene kjem, er i hvert fall mer aktuelt enn noensinne.
0: De kjem jo.
1: De kjem, de.
0: Det vil si, de er her. Ja.
1: Det kommer jo en del utsagn. Altså, de fleste er vel enige med at hvis det bare hadde eksistert godhet i verden, så hadde AI antagelig bare kunnet hjelpe menneskeheten på alle plan. Og så er det noen som hevder onde tunge vi hadde til at det finnes onde mennesker som kan bruke dette til sin fordel.
0: Jeg mener såpass, vi skal komme tilbake til dette, men det største problemet med AI, at det er så inn i svart. Kjedelig å høre på noen som sier dette her. Hvis noen begynner å bable om svermagenter eller sånt på fest, så rygger du jo baklengs ut, rett ned i kjelleren, henter en dobbeltløper og skyter deg hvis du skal tenke på at du skal være der. Og sånn tar de over verden.
1: Ja, sånn tar de over verden. Det er det de gjør, og jeg vet ikke, det var vel en debatt i går. Jeg så ikke debatten riktig nok. Men det var jo da noen, på, noen for og noen imot, sånn som det pleier å være debatter.
0: Ja, det var noen for, det var noen imot, og noen mener at vi kommer til å være utslettet i løpet av 10 år.
1: Ja, det er 10% sjanse.
0: Ja, det er 10% sjanse.
1: Det er ganske høy prosent sjanse. Det er veldig få som tar sjansen på ting hvis 1 av 10 ryker, for å si det sånn.
0: 10%! Mm-hmm. Det er 10% sjanse for at vi dør. Og så, hør på oss. Vi sitter der og sier, ja, du hørte akkurat på Sting, det var, eller The Police, Every Better Take. Vi skal jo ikke det, hvis det er 10%.
1: Nei, 10%, da er det panikkmuligheter.
0: Altså,
1: det er jo som å si trafikken, at du må gjerne kjøre bil, men 10% ryker.
0: Du hadde aldri vært ute i trafikken.
1: En av ti biler kjører.
0: Du hadde aldri vært ute i trafikken.
1: Hadde ikke det. 1 av 10 skihoppere dør hvis de hopper på det.
0: 1 av 10 publikummere i Holmenkollsøndagen får en skihopper i hodet, for han lander der. Da hadde du ikke vært der.
1: Nei, det nærmeste jeg kan komme av ting som er lov, utrolig nok, er vel et I Love Man motorsykkelrese, hvor det ryker en 2-3 stykker hvert eneste år, altså som dør.
0: Ja, men det er bare 1-2%.
1: Ja, det er jo fortsatt ikke 10% der heller, og det er utrolig at jeg får lov til å holde på når det ryker en 2-3 stykker hvert år. Det er riktig. Men den 10%-sjansen, det har jeg ikke klart å ta inn over oss, tror jeg.
0: Nei.
1: Som en sannhet.
0: Nei, vi gjør ikke det. Vi står bare og ler av det. Jeg kan ikke bare trekke ut kontaktene. Kom her, din jævla robot.
1: Jeg tror vi trenger beviser.
0: Ja, og det er ikke nok at han som har lagd det går av, og det er han som er ute og sier det.
1: Argumentet imot er jo at de gjør det for å på en måte få god reklame.
0: Ja.
1: Altså reklame, alle reklame er god reklame.
0: Ja, åpenbart.
1: Og da får de det på at de jobber så seriøst at det kan bli livsfarlig, og vi er best på det.
0: Ja.
1: Det er motargument.
0: Det virker.
1: Ja. Jeg velger å frykte litt fortsatt. Jeg er ikke helt beroliget, rett og slett.
0: Nei, jeg sover godt om natta, men det er av helt andre årsaker.
1: Det er årsaker, ja.

0: great snap.
1: Bråslutt, låta, som vi kaller den.
2: Ja.
1: Den var slutt. Det Rosalinda?
2: Ja da.
1: Med snap? Slutt med et snap, som du pleier å si.
2: Ja, det er, den er forbilledlig på akkurat det området der.
1: Det er det, det er det.
2: Jeg er i min, skal vi kalle det for noe, korstog mot... mot teknologigigantene.
1: Så ditt falmede korstog.
2: Ja, det må sies. Men det resulterte jo i, som vi har snakket om før, at jeg har jo klart å slette med liksom alle algoritmene, eller alle cookies og alt det disse vet om meg. Mm. Det har jeg fått til, det er en ganske vanskelig jobb. Mm. Hvis du setter deg inn, så klarer du å slette det på Instagram.
1: Så bra.
2: Det var jo da jeg endte opp i hva verden, eller Instagram og algoritmene mener er det morsomste, altså universelt gøyalt, som da det begynner for da må du begynne på nytt. Mm. Og det var bikkjer som fiser og lukter på sin egen promp.
1: Nettopp.
2: Det er det aller morsomste
1: som vet. Ja, ja, du har restartet dette, så nå er det det som kommer inn.
2: Nå har algoritmene begynt å komme opp igjen her.
1: Å ja, så nå har du begynt å... Er du tilbake igjen i folden sammen med oss andre?
2: Nå er jeg tilbake igjen. Nå synes jeg at de har tatt et lite skritt lenger.
1: For å spørre, har du også fått sånn trening med stol som jeg får?
2: Nei.
1: Nei, det en gammel gubbe med langt hvitt skjegg som trener bare med stol og har sixpack.
2: Å ja. Nei, den har ikke jeg fått.
1: Nei, det får jeg. Hva det du for?
2: Jeg har nå fått en reklame, for jeg var og skulle kjøpe meg noen bukser, så jeg skulle søke om noen bukser. Og det gjorde jeg.
1: Fatt vi vet jo at det er jo nesten en heksekunst.
2: Ja, for meg er det problematisk. Det skal jo aldri glemme.
1: Skredderens skrekk, som vi vet. Ja,
2: skredderens skrekk. Nå lav rev, tjukke lår og legger, og egentlig ikke noen overgang noen sted.
1: Nei.
2: Men så jeg har søkt på det, og da plutselig jeg har fått opp en reklame som dukket opp fra Not and Bow, som da driver med bukser.
1: Den kom opp automatisk?
2: Den kom opp automatisk på Instagram.
1: Ja, fordi du har søkt på bukser.
2: Ja. No ass at all syndrome. Fixed. De mener, altså, den mener jeg har et syndrom. Jeg har et no ass at all.
1: Vi har jo snakket om din manglende overgang mellom rygg og lår. At låra går rett og slett som to stolper rett opp i ryggen. At du knapt har tid til åpning, eller ikke åpning, exit-åpning.
2: Ja, men jeg er jo på do. Så jeg har
1: du er jo det, så noe må det jo være der som fungerer.
2: Så, but no ass at all syndrome, ja. Fixed.
1: Fixed, ja. Ja. No ass at all.
2: At all, det ikke...
1: Nå leveres det på algoritme, altså.
2: Og jeg har vel da sannsynligvis, for jeg har søkt da sikkert på bukse med lavt liv.
1: Det har du kanskje gjort, ja. Ja, for du kan spesifisere det såpass, ja.
2: Jeg spurte chat, hvilken bukse har lavest liv?
1: Ja.
2: Den skal jeg ha.
1: Ja, og da påpeker altså algoritmen at det ikke det at du har lavt liv, du har ikke rumpa.
2: Nei,
1: det er problemet, altså, det er ikke noe med lavt liv å gjøre.
2: Men det aller morsomste er at jeg kjøpte meg noen bukser.
1: Gjorde du det? Via denne siden?
2: Nei,
1: det synes jeg du skal.
2: Ja, men det viser jo at jeg har gjort det.
1: Du har gjort det, ja! Nettopp, ja.
2: Den buksa jeg kjøpte,
1: ja.
2: Er no, altså,
1: no ass at all syndrome.
2: Ja, for de som har no ass at all syndrome. Og ikke nok med det, jeg har den på meg i dag.
1: Har du det?
2: Ja, ja.
1: Nei, men få se.
2: Så nå skal du se, nå skal jeg bare reise meg litt opp her.
1: Ja, jeg har ikke tenkt over hva du har på deg i dag, som vanlig. Ja, altså det er no ass at all det du holder på med, altså. Det er riktig det.
2: Nei, dette er jo fixed.
1: Ja, det er ikke fixed. Altså, du har jo fortsatt ikke rumpe, men den sitter jo på.
2: Ja, men det er jo helt poenget til denne her, er jo at nå skal jo jeg ha sprettrev.
1: Nei, er det det?
2: Ja,
1: ja, for det har du ikke fått. Nei, det har du ikke fått. Det har du ikke fått, og da må du helt andre ting. Da må du nok kjøpe noe som er fôret med noe.
2: Ja, i følge den så står det jo...
1: Det hjelper ikke med push-up eller, for man må ha noe å pushe opp.
2: Jo, men det er jo det den reklamen sier. Ja. Har du no ass at all syndrome?
1: Mm.
2: Hvis du bruker disse buksene,
1: ja.
2: Fixed.
1: Ja, men det, ok. De har ikke sine ord i behold. Det har de ikke. Det jeg ser på deg at du er skuffet, for du har jo trodd at du...
2: Jeg trodde jo ikke den jeg kjøpte den, for det var jo ikke det som var... Det er jo, da var det ikke no ass at all syndrome bukse. Da var det bare en bukse som kom opp med lavt liv, og som passet.
1: Jeg tror du har misforstått, for den har ikke fått deg til å se ut som om du har sess. Det har den ikke. Men den får det til å se ut som du har en bukse som passer til den kroppen som ikke har rumpe. Det må være det de har ment, for det er sånn det ser ut.
2: Ja, men det er ikke de mente at de kunne fikse det.
1: Mm-hmm.
2: Skal vi se, det er ikke jeg som har misforstått.
1: Nei.
2: No ass at all anti-flat butt technology, Danny.
1: Ja, det er det du har, ja. Ja, nei, men den tar kanskje ikke høyde for så store avvik fra normalen som du besitter, altså.
2: Altså, jeg har kjøpt en anti-flatbutt.
1: Ja, vel, jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Det
1: jeg
2: vet, du leverer den
1: det, tilbake. Det jeg vet at når du har, kjøper vanlige bukser, så det veldig mye stoff til overs ja. Bak der. Så du kan du må egentlig brette den dobbelt på en måte.
2: Ja, det det. Det,
1: så det riktig, det mindre stoff der nå til overs enn det har vært før. Ja. Det riktig. Men det det de har gjort altså.
2: Ja, jeg må gå inn og sjekke. Men det, jeg visste jo ikke dette når jeg kjøpte den.
1: Nei.
2: Så dette jeg så det har jeg fått vite etterpå.
1: Absolutt.
2: Jeg kjøpte en helt vanlig bukse. Ja. Nå får jeg vite at jeg kjøpte med anti-flatbutt technology.
1: Nei, det jeg tenker de den ikke ferdig utviklet.
2: Nei. Bra.
0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
0: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
11: Du?
12: Ja?
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing!
16: Bok Norges ferie du også på Widerøe.no.
18: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ja da, det var vel dette som var hardt med All I Wanna Do Is Make Love To You. Kan ikke misforstås.
1: Det kan ikke misforstås i det hele tatt.
0: Nei, det er jo vært en del flere saker de siste par årene nå, kanskje, om beredskap.
1: Ja.
0: Vi må øke beredskapen privat. Ja. Det handlet mye om jodtabletter for et par-tre år siden.
1: Og vann.
0: Og vann, ja. Kanne med vann i garasjen, litt sånne ting. Alt dette er jo greit det, men det bringer jo også inn en del andre ting. Som, altså det er mange som kjenner sin besøkelsestid her. Mm. Vi har også blitt oppfordret til, det må jeg enige om jeg har gått med litt hus forbi, om å lære oss å bruke kart og kompass i større grad. Og under halvparten av oss, hold deg fast Johan, het potet dette her, under halvparten av oss kan bruke kart og kompass. Det er rett og slett for dårlig, er det noen som hevder.
1: Hva skal vi med kart og kompass egentlig?
0: Vi skal jo på en måte orientere oss fra A til B hvis vi ikke har GPS tilgjengelig, for å si det enkelt.
1: Hvis jeg er hjemme i en krigssituasjon, ja, og så skal jeg opp til deg fordi du har noe,
0: Jeg har noe som du selvfølgelig ikke har kjøpt på forhånd, og nettopp, der ligger jeg i murhuset mitt nettopp med hagle, så, og passer på at ingen trer innenfor så, porten.
1: Så trenger jo ikke jeg kart for å gå opp til deg.
0: Nei, det gjør du ikke. Men du må si at strømmen er gått, si at du skal et annet sted enn hjem til meg, for eksempel til Snåsa.
1: Det skal jeg ikke.
0: Nei, det jeg sier ikke, men Snåsa høres jo trygt ut i en utrygg verden. Au. For det er jo ingen som skal dit.
1: Nei, du tenker at det er det siste stedet som eventuelt blir tatt, det er Snåsa.
0: Ja, Snåsa blir stående en stund, altså.
1: Ja, jo, ja.
0: Tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje det tryggeste stedet å søke til er Norsk Myrmuseum
1: der,
0: på Smøla.
1: Ja, det er...
0: Dit skal heller ingen, egentlig. Det er noen der hvert år. Ja. Jeg er litt slem nå.
1: Ja, men, da trenger men, du kart og kompass.
0: Jeg tror ikke det er det første stedet The Intruders tar. Jeg tror ikke robotene heller tenker at vi begynner med Norsk Myrmuseum, og så tar vi det derfra.
1: Men da må du jo på den andre siden også si da, fordi da kan vi ikke laste ned, og vi har ikke noen digitale hjelpemidler med en mann, så man må få til dette her. Så da betyr det at man må ha... alle kartene man skulle kunne komme til å trenge.
0: Du må ha all verdenskart, og det hjelper ikke med et verdenskart, det kan jeg si, hvis du skal orientere deg. Du kan se nord og sør, men ikke særlig mer enn det. Du bør nok ned på et hvert fall 0-100 000, 0-50 000 kanskje til og med, for å få riktig målestokk.
1: Er egentlig tanken her at alt går i dass, så da må vi...
0: Kartverket må få solgt unna det de har.
1: Det er nettopp. Ja. Mener de da også at vi skal egentlig, og tenk deg det, for da må du ut i skaven og skaffe din egen mat, og da må du ikke gå seg bort. Det...
0: Hvis det er at folk går seg bort, det er det største problemet, da, så får det nesten være, tenker jeg.
1: At det, at hvis vi kommer til en situasjon...
0: Alle står og går i sirkel i skreven.
1: Hvis vi kommer til en situasjon hvor folk må ut i skogen og skaffe sin egen mat, så er vi fucked.
0: Ja da, det er en klar setback i hvert fall, i forhold til hvordan vi lever livet vårt nå. Men jeg synes det er artig at kart og kompass blir satt opp. Men jeg er overrasket under halvparten av oss. Er det virkelig sånn at nesten halvparten klarer å orientere med kart og kompass? Jeg er jo gammel speider, men selv jeg må innrømme at jeg falmer litt i kompasskunnskapen.
1: Jeg har jo løpt orientering.
0: Ok. Det tror jeg faen ikke jeg har hørt.
1: Hæ? Jeg fulgte jo bare etter han nest. Det viste seg han nest dårligste.
0: Det er det er som alt annet. Det handler om å kjenne en fyr som kan kart og kompass. Ja, det. Så hvis halvparten kan det, så kjenner jo alle noen som kan det.
1: Ja, ja, ja. Det er bare 7 step mellom alle i hele verden. Da bør det være veldig kort mellom en som kan lese kart og kompass.
0: Det er akkurat det. Og alle vet om en eller annen orienteringsløper. Ja. Eller en som har løpt orientering, da sikter jeg ikke til deg.
1: Nei,
0: men en av de som løper foran.
1: Ja,
0: så hold deg til vedkommende, så går dette bra.

0: Mener du å huske at dette var Alex Warren med Fever Dream, Johan?
1: Ja, husker du riktig.
0: Ja. Det ja, det ikke så lenge til vi ferdig med vår aller første time. Jeg har lyst til å ta med en bitteliten sak som jeg kanskje tenker at på ballen hva kommer til. Det blitt for lett å kalle seg ekspert?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: det blitt for lett å kalle seg ekspert. Og nå skal jeg bare finne den igjen.
1: Ja,
0: for jeg nemlig ikke ekspert på å finne igjen. Det jeg ikke ekspert på.
1: Nei, og heldigvis så kaller du deg ikke det heller.
0: Nei, jeg kaller meg ikke ekspert, og det skal jeg fortsette med. For nå har jeg forlagt den. Rett og slett. Johan,
1: ja.
0: Sett på noen pausemusikk mens vi finner frem...
1: Hva det du holder på med nå?
0: Jeg skal finne tilbake til denne saken, men har det blitt for lett å kalle seg ekspert?
1: Og da husker du ingenting av hva det var i mellom?
0: Nei, absolutt ikke. Her den.
1: Ja.
0: Kjempelett.
1: Ja,
0: Johan Golden, har det blitt for lett å kalle seg ekspert? Ekspert Johan Golden?
1: Ja.
0: Det en drivstoffekspert i konkurransetilsynet, Stig Tore Bjungen, som uttaler følgende. Det lønner seg å fylle når prisene lave. Prisene på sitt laveste rett i forkant av at prisene blir økt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det lønner seg?
0: Det korrekt.
1: Det
0: korrekt.
1: Det går ikke an å ta på det der.
0: Nei, det korrekt.
1: Det korrekt,
0: ja. Absolutt, det korrekt.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hello. Når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Nå fikk jeg en lys i det her.
12: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Dette lyden
16: av Norge.
15: P3.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Straks mer misjonen, men først P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken 11.
2: Togselskapet SJ Norge som kjører Dovrebanen har nå satt ekstra folk på jobb på grunn av togstreiken. 46 lokførere hos konkurrenten Vy er tatt ut i streik, og 107 avganger er innstilt, og det er ingen buss for tog. Og det merkes særlig på strekningen mellom Lillehammer og Oslo, og nå søker folk til Dovrebanen, forteller Randi Ness i SJ Norge.
3: I dag er togene våre ganske full, så da er det ganske lite kapasitet, og så må folk bare gå inn og se om det er ledig billett. Vi har nok kapasitet i dagene fremover, men togene blir fort ganske full.
4: SJ Norge, som kjører Dovrebanen, har andre mønstre for av- og påstigning på stoppestedene enn hos Vy og Ness, sier SJ Norge nå har ekstra folk på jobb for å hjelpe folk i Oslo.
3: Derfor har vi også satt på kundeveiledere i Oslo, sånn at vi kan veilede kundene våre på en god måte. Det er jo viktig å se at våre tog nordover har jo ingen avstigning på Lillestrøm eller på Gardermoen, og da kjøp billett på de togene våre så i en tur.
2: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. Årets sommer på veiene har vært en av de med flest dødsulykker de siste 10 årene. Hittil i år har 91 mennesker omkommet i trafikken, og hele 57 av dem mistet livet i månedene fra mai til august, viser helt ferske tall fra Statens vegvesen. Mange omkom på motorsykkel og sykkel. En mann omkom etter en ulykke i forbindelse med dykking i Lillesand mandag. Det bekrefter nå politiet til Fedrelandsvennen. Mannen ble erklært død samme dag som ulykken skjedde, men på grunn av varsling av pårørende har ikke politiet kunnet gått ut med denne informasjonen før. Den omkomne er en tysk statsborger i slutten av 60-årene. Ingenting tyder på at det har skjedd noe straffbart. Så varsler regjeringen endringer i EØS-samarbeidet. Dette gjøres for å styrke Norges interesser, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide. Blant grepene som nå tas er at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere, og det skal være tydeligere prioriteringer.
5: Jeg skal være første til å si at dette kunne vi egentlig ha gjort før, men det er jo også fordi vi har brukt litt tid på å skjønne hva som er det strukturelle problemet, for nå har det vært veldig mye god vilje, mye godt arbeid, men vi har begynt for sent. Det vi nå må gjøre er å begynne vårt eget interne arbeid når EU begynner, sånn at vi jobber mer parallelt. Da får vi mer mulighet til å påvirke, til å spille inn våre innspill, mens en EU-lov er i utvikling.
2: Det sa utenriksministeren. I dag fungerer det slik at arbeidet starter først når en sak er ferdig vedtatt i EU. Hender det at du taster feil beløp på betalingsterminalen på en turisthytte i Bærum, så skjedde nettopp dette i går. Der har en kunde betalt hele 12 000 kroner for en suppe ved et uhell. Feilen fra turisthytta har kunden enda ikke fått med seg, og suppa den var sikkert god. Men daglig leder for turisthytta sier til Aftenposten at de nå etterforsker saken og etterlyser denne rause kunden. Fra nyhetene nå, tilbake til misjonen, time 2 med Hatte Antonsen og Johan Golden.
6: Ja, her er vi.
1: Det er ikke noe, jeg tror ikke det er vits å melde seg og si det var jeg som var på turisthytta. Det var meg, altså.
6: Jeg er veldig overrasket, kanskje ikke, over at det var i Bærum også. Du har ikke merket at du har betalt 12 000 kroner for en suppe. Nei. Og vi vet jo godt, du og jeg, at suppe er jo ikke mat heller. Nei. Det er jo drikke med klumper.
1: Ja,
6: så det er ganske mye for et glass med drikke.
1: Ja, men det kan være han tenkte det er verdt. Jeg setter alt til høsten, nei. Er det så farlig? 12 000 til eller fra?
6: Det unner dem.
1: Jeg er så svære. Jeg er litt irritert. Jeg orker jo ikke gjøre noe med det, da. Det er det jeg regner med dette her. Det kommer til å melde seg. Cirka 500 stykker.
6: Ja.

0: Visjon presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Det korrekt.
2: Time to. Det ikke sånn du alltid vil begynne timen, Atle? Time to.
1: Fra nå det det. Ja. Det
2: Et slags kulørt, kjempespennende, virkelig helt sykt sexy tema det vi skal dra over i vår kulørte time to.
1: Skal vi si at Jurup begynte ballet med det fine kanta? Det var det ingen som sa nemlig. Nei. Det må jeg også ta ansvar for. Nei, så skal jeg over på noe så fascinerende som at min bestemor viser seg å være en innovatør, eller langt forut for sin tid.
2: Ja,
1: Og for at jeg skal forstå hva jeg snakker om, så må jeg bare repetere noe jeg har nevnt vel noen år tilbake nå, så enkelt jeg har vel hørt det tidligere, men hun var, jeg bodde jo, jeg vokste opp i hus sammen med henne, hun bodde i første etasje, og vår familie i andre. Så jeg hadde jo mye med henne og hennes matlaging å gjøre, noe som kunne være til en slags frustrasjon for min mor, da jeg var innom bestemoren min og spiste et fullt måltid en time før middag, et måltid som gjerne var mye feitere også, en del som gjerne var mye feitere også enn det jeg fikk oppe.
2: Mye bedre.
1: Kanskje bedre, ja. Ikke bedre for meg, sånn, hvis jeg skal leve lenge, men bedre. Ja. Uansett, så oppdaget hun på et tidspunkt pizza, og da fikk hun for seg at det skulle være restestasjon, altså siste stasjon for rester, middagsrester.
2: For det det flere som har fått med seg, for det jo det det var, så det mange som mener at alt... Ja,
1: på en måte en slags lapskaus på brett, ja. Om du vil, på deg. Det var det hun tok til seg, og da ble det jo en, opp mot helgen, så ble det så ymse, handlet jo bare om det som var på, handlet kun om hva som var fortært tidligere uka. Og i og med at jeg nevner lapsøs, så kan jeg nevne at lapskaus var på den pizzaen en gang. Og jeg, til å begynne med, så tenkte jeg, jøss, har du begynt å lage pizza så digg? Men da jeg så begynte å smake på det, så fant jeg ut, her er jeg nødt til å spørre på forhånd hva som på. Ja. Det kom vel da lever var på. Ja. Jeg likte riktig nok lever, men ikke så godt på pizza.
2: Nei.
1: Hun hadde også til og med grøt på en gang. Ja. Noe som kan være veldig uorthodaks. Det tror jeg til og med hun bare hadde en gang. For ja. det følte hun, det funket ikke så bra.
2: Nei, det har jeg faktisk smakt.
1: Ja, pizza med grøt. Men det hun gjorde var at hun spedde på, hvis hun gikk tom for gulost, som jo kunne skje, så spedde hun på med brunost. Ja. Sånn at halve pizzaen plutselig var dekket av brunost i stedet for gulost, noe jeg heller ikke satt som pris på. Nei. Det ble jo da prim, mer eller mindre. Varm prim. Det som nå kom meg for øre for et par dager siden et innslag jeg så hvor i Korea så har de begynt med norsk brunost på pizza. Nå, og dette altså 40 år etter at min bestemor var så fram på at hun lagde det. Min, altså smaken av brunost på pizza sitter fortsatt litt i meg, så jeg usikker på om jeg kommer til å dra til Korea, eller Sør-Korea da. Det ikke Nord-Korea, det kan jeg si.
2: Nei,
1: det... Sør-Korea for å prøve det. Og grunnen til at de gjør det fordi det gjerne slik at det Sør-Korea finner på borti Asia der, det sprer seg gjerne ganske fort, for det et trendsetterland.
2: Det innovativt.
1: Ja, veldig innovativt. Så nå har de begynt da med revet brunost på, også på is, brunostpizza. Nei, is har jeg også hørt om tidligere, men nå altså opp på pizza.
2: Ja, nei, så svaret på mitt spørsmål, hva slags sexy ting du skal snakke om? Brunost.
1: Ja, og min bestemor fra Vinstra viser seg å være så frem på at det sprer seg nå til Korea 40 år senere. Nei, det må jeg si. Hold på hatten.
2: Hold på hatten, men tror du ikke dette handler om gamle ting, at de begynner å gå tom for nye ting?
1: Alt må prøves.
2: Det er ikke så lenge til. Du får sikkert en pizza med bark.
1: Ja, men der snakker vi jo, Asia generelt, der ligger jo litt foran / bak oss i hva de kaller mat innimellom.
2: Ja.
1: Vi må jo innrømme at det en del av de tingene som kravler rundt på kinesiske markeder også, er ikke noe jeg ville tenkt på som mat, for eksempel.
2: Alt som er i pytt.
1: Det vel ikke meitemark, men det ikke så langt unna.
2: Alt som er i pytt, oppdaget jeg når jeg var i Japan,
1: ja.
2: Det skal kunne spises.
1: Alt som er i pytt, altså rumpetroll,
2: har det levd i en eller annen form for væske, så er det spiselig.
1: Ja, spiselig er det sikkert. Hvis grensa går om det er giftig eller ikke, så tror jeg det er spiselig.
2: Ja.
1: Men en padde som giftig, ja. Den blir ikke vant.
2: Nei, men da tar du ut giften. Og så spiser du padda, ja. Og så ja. Viser det seg selvfølgelig at den padda, den dritdyr, mm. fordi du kan dø av den.
1: Ja.
2: Det er... Det er
1: kulefisk også.
2: Ja, det er sånn de holder på. Nei, altså, at bestemora...
1: Det er jo kulefisk, hvor det er rundt 10% sjanse for at du får en ugreie igjen. Og der, det vel det nærmeste kommer det vi snakket om 10%? Tidligere i dag. 10%? Der har vi det. Det kulefisk. Det rett, vi ligger på det samme nivå. KI og kulefisk har nå funnet hverandre.
2: Hvem tror du tar livet av oss?
1: Det blir ikke kulefisken.
2: Nei, vi har, men det fordi vi ikke har den.
1: Ja, det, jeg tror ikke det finnes nok kulefisk at vi kan ta... Nei, jeg, hvis det står mellom de to, så tror jeg det blir AI.
2: Så det blir det. Ja, jeg satser på det.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
5: Sunnkost.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Er dit med kaffe til så mange på jobben?
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Onsdag kveld ble politiet på Gjøvik sendt ut på en kort, men effektiv jakt. Politiet hadde fått tips fra publikum om en britisk registrert limousin som kjørte rundt på Mjøsstranda. Da sjåføren ikke ville stanse for politiet, ble det en kort biljakt. Den endte på Riksvei 4 i rundkjøringa ved CC Gjøvik. Det var 10 personer i bilen, alle, inkludert fører, er beruset, uttalte operasjonsleder Ola Stian Øvrum. Her kommer mine spørsmål.
1: Ja.
0: Det er en britisk registrert limousin. Det vil si at den har blitt kjørt fra England.
1: Mye sannsynlig på et eller annet tidspunkt, ja.
0: Ja. Du har kjørt limousin?
1: Jeg har sittet på i limousin et par ganger.
0: Alle som har sittet på det vet at etter 10 minutter er du bilsjuk. Det er en grunn til at det lønner seg å sitte riktig vei og ikke sidelengs inne i en sånn bil.
1: Problemet er at man også sitter og drikker hvis man er i limousin.
0: Åpenbart.
1: Ja, og da sidelengs og drikking er jo problemet kanskje. Kombinasjonen.
0: Har de kjørt sidelengs fra England for å begynne å... Hva skulle de...
1: Det tar jeg for gitt. Siden det ikke står noe mer informasjon, så regner jeg med at de har tatt seg turen fra Liverpool i limousin og kommet seg til Biristrand, var det ikke det?
0: Jo. Hey guys, let's go to Gjøvik!
1: Ja, men sånne ting kan skje hvis det bare er gærninger i limousin. Ja. Så finner du bare på, vet du hva, besetter oss, og så kjører vi.
0: Rustest viste at den mannlige sjåføren hadde en promille på 0,5. Det var ikke så god.
1: Det var litt over, men ikke krise.
0: Farlig gevir i front. Her føler jeg at de følger ikke opp. Hvorfor er det drita briter i limousin på Mjøstranda?
1: Nei, det er for mange hvorforer her.
0: Ja.
1: Vi skal til GD faktisk en gang til. Det er ikke så ofte det er innom to ganger, men vi har en sak der som jeg satte pris på. Måtte avlyse... Ingen meldte seg på. Og det er jo forståelig nok da. Nå er håpet at noen tør å ta utfordringen til våren. Det blir ikke noe av dessverre. Det var ingen påmeldte, forteller initiativtaker Gunnar Kaus. Løpet som var tenkt arrangert i Kvitfjell, Vest og Fjellområdene innenfor 19. og 20. september er av den helt spesielle sorten. Med en rammeløsning inspirert av det verdenskjente og nådeløse The Barkley Marathon i USA, skiller Kvitfjell Ekstrem seg markant ut fra vanlig ultraløp. I Kvitfjell Ekstrem finnes det ingen fast rute, ingen matstasjoner og ingen medaljer eller premier. Deltakerne må orientere seg frem til 8 poster over en runde på rundt 50 kilometer med en tidsfrist på 10 timer per runde, maksimalt 3 runder totalt. Arrangementet ble bevisst lite markedsført da ønsket var å skape et subkulturløp, men at ingen meldte seg på kom likevel som en overraskelse. Nei, det er eksklusivt da.
0: Ja, men det er jo eksklusivt.
1: For å melde seg på løpet la Kaus opp til en utradisjonell metode. Påmeldingen skulle helst skje via brev i posten. En skriftlig begrunnelse for hvorfor man burde få delta. E-post ble kun oppgitt som en nødløsning. Det manglet bare at man skulle kommunisere via Varde, eller du må gi beskjed via semafor.
0: Ja, eller morse.
1: Eller morse.
0: Ja.
1: Så det var vel...
0: Han har jo lykkes.
1: Han har lykkes som bare jeg håper at han gjennomfører selv i hvert fall.
0: Ja, det er det han løper.
1: Ja, det håper jeg han velkommen
0: gjør. Det, ikke si. Det blir ikke noe premie likevel, da vinner han jo.
1: Nei.
0: Jeg melder meg på, eller du melder deg på nå.
1: Jeg melder meg på nå.
0: Vi skal videre til, hvor er denne fra? Det er faktisk litt usikker, men det har ikke så mye å si. Endelig kunne fiskespretteren sprette champagnen.
1: Det er jo god nyhet da.
0: Det er
1: sånn nyhet vi trenger om dagen, om fiskesprett. Da føler jeg at vi er på ballen.
0: På tredje forsøk gikk Trond Solin til topps i VM i fiskesprettkasting. Jammen, bare gikk det veien denne gangen. Jeg vant på en dårlig dag.
1: Spilte du karakteren Solin da?
0: Ja. Ler Solin på en litt ujevn telefonforbindelse på toget til Edinburgh.
1: Ok.
0: Det er borte i dag. Ja, det er Oppland Arbeiderblad, ja. Sist uke dro Solin for tredje gang til The World Stone Skimming Championship, som arrangeres årlig i et oversvømt skiferbrudd på øya Easdale i Skottland. Dit kommer fiskesprettkastere fra rundt 30 nasjoner.
1: Småsmalt, eller?
0: Ja, og jeg må føle på sånne ting. Her er det mye øl involvert.
1: Ja, det håper jeg lov.
0: På selve banen er det markert opp med 63 lang bane frem til fjellvegg, bla bla bla. Alle deltakerne får 3 forsøk, og det blir en del sprett lengst totalt. Tross et ugyldig kast var det Solin som ble målt til lengste sprett totalt blant de 25 deltakerne i klassen Old Tossers. Dette er en klasse for fiskesprettkastere over 60 år.
1: Noen sier meg at det er den største klassen også.
0: I fjor klarte han å sprette steinen helt over den.

0: den 63 meter lange banen.
1: Det ikke skjønner du av, fordi fiskesprett, det har jo alltid handlet om hvor mange fiskesprett klarer du å få til.
0: Ja.
1: Ikke sant? Oi, klart 10, det ganske bra. Og 15 helt rått, liksom. Ja, ja. Her handler det bare om å få til et langt fiskesprett.
0: Og dette, ikke nok med det. Steinene må være plukket på øya,
1: ja.
0: Og de må gjennom en mal for godkjenning. Egne steiner hjemmefra forbudt. I fjor ble to tyskere som hadde slipt egne steiner disket.
1: Veldig bra.
0: Ja, du får jo
1: kanskje reglene var uklare.
0: Her kommer vi over. Feiret lørdag. Der. Der kom grunnen.
1: Ja.
0: Der hadde vi grunnen.
1: Ja. Den bra, den bra. Og da tar vi en siste kortings her, hvor, som lokal fra Oslo faktisk. Konkurs etter 14 dager. Først forsvant kundene, så satset pizzagründerne på nytt. To uker senere var det over. Vi hadde et litt for bra produkt.
0: Ja.
1: Det greit.
0: Det var for bra.
1: Tar med seg selvtilliten videre, ja, i hvert fall etter
0: konkursen. Det var for bra. Det var for bra.
1: For bra, rett og slett. Folk var ikke klare for den type kvalitet.
0: Nei.
1: Så da ble det for bra for folk.
0: Det gjorde det.
1: Ja, det var lokalnyhetene.

0: Det er en brorslutt på den også, Johan.
1: Ja,
0: det var A.
1: Sigrid.
2: Jeg tror det kaller seg bare for Siggen, eller?
1: Ja.
2: Siggen.
1: Siggen.
2: Nei, det er Siggen. Det er kanskje, det er ikke sånn veldig artistnavn.
1: Nei, ikke, det er mer en karakter i en tegneserie.
2: Ja, Siggen fra Sigrud.
1: Ja,
2: ja, sant. Ja.
1: Men det er en apropos-låt, fordi hun har uttalt seg om sak som vi skal diskutere litt nå. Hun var jo ute, som sikkert alle har fått med seg, så har Ed Sheeran på helt forbilledlig vis klart å rive i stykker sin egen integritet, så det svinger.
0: Og han har hatt ganske mye av det, for han er jo gårdårså for å være en veldig, veldig good guy.
1: Ja. Det var bare det at dette med å ikke mene noen ting som helst, det viser seg å være litt vanskelig.
0: Ja, altså konfliktskyhet kan bite deg selv i halen på et eller annet tidspunkt.
1: Rask oppsummering, han har vært på turné, hadde med Macklemore på den som oppvarmer.
0: Macklemore er en artist også.
1: Macklemore sto på første, når han var på det, han, dette er folk som selger ut, altså MetLife Stadium, så det var snakk om den ene her. Det er der hvor Norge spilte kamp i runde VM.
0: Ja, og Macklemore er ganske svær han også, eller?
1: Ja da.
0: Selv om han ikke er på Sheerans nivå. Men han kjent for å være frittalende og politisk aktiv.
1: Ja, og så han jøde, tror jeg. Han sa i hvert fall to all my fellow Jews, så jeg ganske sikker på det. Uansett, han sa, jeg har to ord jeg har lyst til å si til dere der ute, og det Free Palestine, og så sa han et par ord til, og så sang han. Det falt lederen, han som eide stadion, for bare sa til de neste, for han eier en hel haug med stadioner, og sa, hvis du skal drive sånn, så kan du bare, det får du ikke lov til.
0: Skal nevnes at han en ganske velkjent av og på Trump-venn, også denne, hva er det han, Kraft?
1: Ja, og Epstein-kompis.
0: Ja.
1: Og da sa det sånt skal vi ikke ha noe av. Da ringte de andre kompisene sine, for stadioneiere, de tror jeg går ut sammen. De har egne klubber.
0: Jeg tipper de mener mye av det samme også.
1: De gjør det. Så alle sa, hæ, skal du si Free Palestine på, det kan du bare dritte i. Ed Sheeran, du må sparke Macklemore. Det gjorde Ed Sheeran.
0: Ja, det vil si i hvert fall gjorde turnémanagementet hans det. Jeg tipper Ed Sheeran ikke ville vite om dette egentlig. Bare skyve regningen under senga og håpe den blir borte.
1: Det gjorde han ikke. Nei. Han måtte ut på internett, fordi han fikk jo mye bråk, og la ut en beklagelse, og sa det at jeg er nødt til å fortsette disse konsertene, fordi det er så mange som er avhengig av meg. Altså, det er det jo, ikke sant? Med lydfolk og
0: økonomi og litt
1: og andre oppvarmingsband. Ja. Problemet bare at alle andre oppvarmingsband var enige med Macklemore, så de trakk seg.
0: Ja, og turnébandene hans. Det er vel de som rett og slett kumper det han selv spiller. Så nå er det bare han og kassegitaren igjen,
1: så tror jeg. Så det er egentlig, hvis vi skal gå ned til det, så er det alle som er avhengig av meg, alt som meg, er nødt til å fortsette med dette.
0: Ja da, det er jo veldig vanskelig for noe å komme noe særlig godt ut av den situasjonen her i og for seg.
1: Det er litt rømme.
0: Når man lar disse med all makt få lov å bestemme.
1: Men, ja,
0: samtidig.
1: Men, det er jo selvfølgelig veldig mye kritikk. Alle synes at han bør bli kansellert og ingen må høre på Ed Sheeran lenger og så videre og så videre og masse sånn, hæ, du kan, må da være lov å si ikke drep unger, bla bla.
2: Er det polarisert dette også? Altså? Men, er det det?
1: Men, jeg mener det er et klart men her. Vi glemmer det. Altså hvis du, Atle, hadde vært en oligark Oligark-tonsen.
0: Oligark-tonsen, det er bra.
1: Det er bra. Og du er av den typen, og det er sånne folk som går med cowboyhatt og røyker sigar hele tiden.
0: Ja, det er vel det.
1: Og du eier din egen stadion, og så er det noen du ikke liker der. Er det ikke da deres privilegium å kunne si fuck off?
0: Er fristende.
1: Er det ikke?
0: Du sitter på makt der, rett og slett. Du har makt. Til å nekte folk å være på din egen stadion, fristende å ikke ta inn folk man er uenig med.
1: Ja, så Lillestrøm fotballklubb, dere har lyst til å spille på min stadion, som heter Johan Golden Arena.
0: Eller i mitt tilfelle, Hamkam. Ja, så Hamkam, dere vil spille på mitt Lillehammer stadion. Ja. Kan dere bare glemme?
1: Dere skal spille i det fjøset der.
0: Ja, det skal dere.
1: Altså, er det ikke litt oppi at man er helt enig? Er det ikke litt forståelig?
0: Det er veldig forståelig, og man har all makt til å gjøre noe med det, og kan bare si du har sparken, og så har du you're fired. Jeg tenker nok at alle de, eller veldig, veldig mange av de som nå er imot disse handlingene, hadde nok tenkt seg om to ganger hvis de hadde hatt den makten til å nekte vedkommende å spille. Jeg ville for eksempel tro at mange av de ville nekta Kid Rock å spille på sine stadions, fordi de er ikke enige i det Kid Rock mener.
1: Ja, så Kid, du tror du skal komme hit?
0: Ja, Kid fikk lov, men nekta nekta å holde kjeft. Ja. Og da må Kid gå.
1: Du, Kid Rock.
0: Fra min stadion.
1: Ja, du skal få lov å spille på min stadion, mm. men det må være helt stille. Det en sånn regel jeg har. Mm. Så du skal få stå der oppe og gjøre alt.
0: Ja. Men du får ikke ha lyd.
1: Nei. Nei. Og så må du ikke glemme at alle disse menneskene som kastet ut noe sa at ikke Macklemore fikk lov å komme dit, mm. fordi de var så synes han var antisemitisk, de har hatt Kanye West der.
0: De har det.
1: Ja, han med låta Heil Hitler.
0: Ja. Mm. Neida, så det er ikke helt sånn gjennomført. Det går ikke opp, nei! Nei,
1: men du må skjønne at det er gøy.
0: Det skal ikke gå opp når du har makta. Ja.
3: Lyden av Norge er avslørt.
4: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille?
3: Riktig!
5: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
4: Tusen takk.
3: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Mekonomen!
11: Hei!
10: Hallo!
11: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
18: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Dette var ACDC, det ingen tvil om. You Shook Me All Night Long var det også. Vi har fått, etter vårt innlegg om Ørje, fått ganske mye tilbakemelding fra Ørje.
1: Ja da.
0: Vi hevdet at vi hadde hørt lite fra og om Ørje.
2: Ja.
0: Og det var fordi jeg hadde passert der på vei til for å harrehandle. Og nå har vi fått mye tilbakemelding.
2: Ja, og det litt viktig. Vi har fått mye tilbakemelding om at de har veldig mye som foregår i Ørje.
0: Ja.
2: Har ikke fått så mye tilbakemelding på hvorfor vi ikke har hørt så mye fra Ørje.
0: Nei.
2: Eller det kan man kanskje slå sammen.
0: De har fått en liten spark i ræva i hvert fall, og ikke minst pressen der har jo vært på oss begge to for å ta oss med på både rundturer og full sightseeing og det hele. Vi måtte vel skylde på at vi har litt for dårlig tid til å kunne ta turen sånn helt uten videre, men, ja da, men kunne kanskje slått det sammen med litt harrehandel altså.
2: Det kommer.
0: Fått et lengre innlegg her fra et menneske som innflytter i tillegg og som veldig positiv til Ørje. Det nevnes jo i det innlegget også, eller brev da kan man godt kalle det, fra Haldenkanalen da, som vi snakket om på lufta som stopper før Haldenby,
2: ja
0: men går helt opp til Ørje. Det mye, mye kanalopplegg der. Det står også at de har mye festivaler. De har festivaler og markeder. Høstmarked, våremarked, oktoberfestival, midt i Ørjefestival samt Ørja Lydfestival. Årets innslag på Ørja Lyd var blant annet Smoke og Samantha Fox. Det synes jeg hørtes veldig riktig ut.
2: Ja.
0: Ja. Statens vegvesen tok ned skiltene som Ørje lagde, grunnet forstyrrende elementer, for mye pupper for bilistene, så de kjenner sin besøkelsestid.
2: Jeg vil også få lov å si, når vi har snakket om Ørje, hva er det som skjer, hvorfor har vi ikke hørt så mye om dem, så har vi fått tilbake, vi har jo både turstier, flyktningstier, blårøyper, kirke, bedehus, kanalmuseum og kunstgalleri.
0: Ja, vanskelig å si om det var ironisk eller ikke.
2: Nei,
0: flyktningstier, var det folk som skal vekk derfra, eller snakker vi et av disse stiene som ble brukt under krigen?
2: Det var de stiene som ble brukt under krigen, og det flere band, menigheter, 4H, speider og treff i kirken for både småbarn og eldre.
0: Ja.
2: What? Hvordan kan du si at ikke det skjer noe i Ørje?
0: Nei.
2: De har treff i kirken.
0: Ja, vi savner også kjente folk derfra, det vil si vi hadde vel Hattestad, men det viser seg at Trygve Skau kommer derfra. Ja. Poeten Trygve Skau.
2: Ja.
0: Og største impulsive grunn til å stoppe i Ørje, det må være en gjeve Ørjebolle. Ikke en sånn skjellbolle som alle er, men en sjelden kanelbolle med svindyrt fyll i mange lag. Ja. Det er en på en kafé der, så da oppfordres folk til å svinge innom der og smake om det er Norges beste bolle den var med, nemlig i en konkurranse.
2: Ja, og det er det den andre personen, en av de 100, føler jeg, som har fått. Og hør her, Atle. What's not to like? Hei, vi har båtkaféen om sommeren. Vi har bakerigården med Ørjabollen.
0: Det er bakerigården, altså. Ja.
2: Vi har Bøtts gatekjøkken. Vi har Circle K.
0: Oi, oi.
2: Vi har Rema 1000.
0: Oi, oi.
2: Vi har Coop, post, apotek, blomsterbutikk, interiørbutikk. Vi har frisør.
0: Oi, har de frisør?
2: Vi har sportsbutikk, vintagebutikk, bank. Vi har rådhus. Vi har skole.
0: Oi, oi.
2: Vi har hagebutikk. Vi har kortreist mat. Vi har garnbutikk. Og så videre.
0: Og så videre, ja. Nei, det er ikke noe der. Det er oppe og står. Ørje er på kartet, og det tar vi alle honnår for.
2: Det tar vi ad nota. She came home just one day.

0: Lene Merlin, you weren't there, var dette altså. Ja, det sånn som det pleier å være på den tiden av døgnet på en fredag. Vi snart ferdige.
1: Ja, vi det.
0: Ja, med dagens gjennomgang av de hendelsene dere må merke dere. Og ja. Vi vil da i hvert fall nevne at vi har en vinner som alltid. Da,
1: ja da, det burde oss. Vært meg.
0: Burde vært deg. Du hadde mye bra I dag, Johan.
1: Nei, ja, men altså, jeg mener at an anti-flat. System butt ja. Burde fått den.
0: Den burde vunnet på. Jeg skal se om jeg kan skaffe en t-skjort uansett, for denne går til Ruben Resset. Eller Reset, jeg vet ikke, det ikke en apostrof der. Reset antagelig.
1: Reset?
0: Nei, det to S-er. Men uansett så skal Ruben Resset få en t-skjorte, og du blir tilskrevet. Du fordi du sendte oss da dette tipset til misjonen på p4.no, men noen tipser oss også på misjonen på p4-siden på Facebook. Begge deler funker bra.
1: Og så det jo en som vanlig, en destillert mål.
0: Det det som vanlig, fra 1 til 3. Mm. Og som vanlig også det vi sier nå ute som en podcast om ikke veldig lenge. Mm. Sånn, det var vel infotainmenten. Har du noe mer, har du noen spørsmål? Ja?
1: Nei, jeg skal innom og se om det noen lokale nyheter til neste ukes program ja. Fra Guadeloupe.
0: Ja. Og vi tar imot med takk veldig mye lokale nyheter. Vi trenger alltid flere, så det bare å fortsette å sende til oss. Og med det så sier vi...
1: Ørje out.
0: Ja, morgenen.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
4: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli kliss-klass.
3: De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Men når det neste VM, da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Dette lyden av Norge.
19: P4.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 12.
2: Togselskapet SJ Norge har satt inn ekstra folk på jobb på grunn av togstreiken. 46 lokførere hos konkurrenten Vy er tatt ut i streik, og 107 avganger er innstilt, og det er ingen buss for tog. Og det merkes særlig på strekningen mellom Lillehammer og Oslo, og nå søker folk til Dovrebanen, der SJ Norge kjører, sier Randi Ness i selskapet.
3: I dag er togene våre ganske full, så da er det ganske lite kapasitet, og så må folk bare gå inn og se om det er ledige billetter. Vi har nok kapasitet i dagene fremover, men togene blir fort ganske full.
4: SJ Norge, som kjører Dovrebanen, har andre mønstre for av- og påstigning på stoppestedene enn hos Vy, og Ness sier SJ Norge nå har ekstra folk på jobb for å hjelpe folk i Oslo.
3: Derfor har vi også satt på kundeveiledere i Oslo, sånn at vi kan veilede kundene våre på en god måte. Det er jo viktig å se at våre tog nordover har jo ingen avstigning på Lillestrøm eller på Gardermoen, og da kjøp billett på de togene våre så i en tur.
2: Reporter Susanne Frisk. 57 personer omkom i trafikken i sommermånedene. Sommeren i år, regnet fra starten av mai til slutten av august, har vært en av de med flest dødsulykker de siste 10 årene, viser ferske tall fra Statens vegvesen. Hittil i år har 91 mennesker omkommet i trafikken. Det har vært mange omkomne på motorsykkel og sykkel. Regjeringen vil starte arbeidet med EU-saker tidligere, ikke først når en sak er ferdig vedtatt i EU. Det varsler utenriksminister Espen Barth Eide i dag, i det regjeringen kaller den største moderniseringen av EØS-samarbeidet på mange år.
5: Jeg skal være den første til å si at dette kunne vi egentlig ha gjort før, men det er jo også fordi vi har brukt litt tid på å skjønne hva som er det strukturelle problemet, for nå har det vært veldig mye god vilje, mye godt arbeid, men vi har begynt for sent. Det vi nå må gjøre er å begynne vårt eget interne arbeid når EU begynner, sånn at vi jobber mer parallelt. Da får vi mer mulighet til å påvirke, til å spille inn våre innspill, mens en EU-lov er i utvikling.
2: Og ifølge Barth Eide så får Norge rundt 800 lover og regler fra EU hvert år. Disse vil han behandle raskere og samtidig få antallet ned. De formelle regjeringssamtalene i Sverige er nå i gang. I går ble det kjent at den rødgrønne blokken hadde vunnet valget med 50 000 stemmer mot den borgerlige blokken. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som trolig blir ny statsminister, er første partileder som nå har møte med riksdagens leder. Målet med samtalene er å få dannet en regjering som blir krevende, ettersom flere av de rødgrønne partiene ikke vil sitte i regjering med hverandre. Bor du på Vestlandet, så må du følge med på skred i helgen. Det er ventet kraftig regn, opp mot 80 millimeter på store deler av Vestlandet, og det er nå sendt ut farevarsel om flom og jordskred, melder NVE. Varslet som går fra lørdag til søndag morgen gjelder også for nordlige deler av Rogaland. NVE advarer mot at utsatte boliger kan bli berørt, og at det blir vanskeligere å komme seg frem på veiene. Det var nyhetene. Nå det klart for Jorda rundt, Jan.
1: Vi i rute. Jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
6: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi søker som vanlig etter tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp til 15 spørsmål, og den med flest riktig svar før klokka slår ett den som stikker av med gavekortet. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det mye fokus på togstreik i dag. Norges lengste togstrekning Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø. Det vi lurer på i hvilket fylke ligger Bodø? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. I hvilket fylke ligger Bodø? P4 til 1904, så snakkes vi kanskje snart.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: ordentlig. Du har slitt ut sandkorna på stranda allerede.
1: Ja, da jeg må... Det tar vi
0: også
1: hver dag, vi kan ikke
0: slite
1: oss ut helt.
0: Det er sant, det er sant. Må ta det litt med ro også. Men nå må nå skjerpes greiene, Arnfinn, for nå skal du få 80 sekunder tilgjengelig til å løse opp mot 15 spørsmål. Og hva het TV-serien der FBI-agentene Mulder og Scully etterforsket saker godt utenom det vanlige?
1: CIA? Nei.
0: X-Files. Hva slags filet brukes når man lager filet mignon?
1: Det er kjøtt.
0: Ja, hvilken type filet?
1: Indre filet.
0: Indre filet er riktig. Hvilket land kom artisten Phil Lynott fra?
1: Storbritannia.
0: Irland. I hvilket tiår er han født?
1: 90-tallet.
0: Det var 40-tallet. Ble industriselskapet Yamaha etablert på 1800- eller 1900-tallet?
1: 1800.
0: Ja, 1887 faktisk. Hvilket år nådde Christopher Columbus Amerika?
1: 1400.
0: Ja, 1492. Hvilken Christopher eier Ole Brom?
1: Robin. Christopher Robin.
0: Christopher Robin, stå på den. Er en andrik en han-ann eller en hun-ann?
1: Han.
0: Han er riktig. Hvilken ann kunne man først se i Den kloke lille høna i 1934?
1: Det måtte vel være Donald Duck.
0: Det var Donald Duck. Det er helt riktig. Da ble det en bra fangst på slutten her. 1, 2, 3, 4. Det ble 6 riktig på det, Arnfinn.
1: Ja, det var omtrent så sist.
0: Ja, men da er vi omtrent på planken da.
1: Ja.
0: Ja. Kos deg på Kreta. God helg.
1: Ha en god helg.
0: Takk,
1: ha
0: da.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: vært et trafikkøl på Europavei 10.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Vestvågøy ved Moen i Nordland så det en trailer som har kjørt av veien. Føreren skal ha kommet seg ut av bilen og fremstår heldigvis ikke som skadet. Politiet på vei.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Elias!
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Denne helgen er du opptatt?
3: Det er jeg, ja.
2: Ja, for da skal du spille landhockey.
3: Det stemmer.
2: Og du nøyer deg ikke med å spille veteranlandhockey, du spiller også på elite.
3: Det er riktig.
2: Ja, er dere gode, eller?
3: Ja, vi er mest vinnende klubb i Norge.
2: Og klubben heter?
3: Mortensrud Aker Sportsklubb.
2: Mortensrud Aker Sportsklubb, Norges beste landhockeyklubb.
3: Ja.
2: Ifølge Elias. Så ikke jeg har lagt noen føringer der. Det er Arnfinn som er best i jorda rundt så langt i dag, Elias, med 6 riktige. Får du 7 riktige, så vinner du.
3: Ja.
2: Vi prøver oss. Hvilket asiatisk land grenser til Kina, Laos og Kambodsja og har kyst mot Sør-Kina-havet?
3: Pass.
2: Det er Vietnam. Hva heter Vietnam-veteranen, spilt av Sylvester Stallone i 4 filmer?
3: Nei. Det er ikke Rocky. Nei.
2: Nei, det er han andre. Rocky var bokser, da.
3: Pass.
2: Rambo! Hvilken av de 4 filmene, Rambo-filmene, foregår i Vietnam? 1, 2, 3 eller 4?
3: 3.
2: Nummer 2. Hvilken ukedag falt 1. mai på i år?
3: Hvilken ukedag?
2: Yes, sir.
3: Fredag.
2: Fredag er riktig. Hvilken gud er onsdag oppkalt etter?
3: Odin.
2: Odin er riktig. På fransk heter onsdag Mercredi. Hvilken romersk gud har gitt det navnet?
3: Pass.
2: Merkur. Hvilken planet ligger nærmest Merkur?
3: Mars.
2: Det er Venus som ligger nærmest. Det var et lite styremøte mellom spørsmål og svar der. Som fører til at det blir 2 riktige totalt.
3: Ja.
2: Men da har du prøvd i hvert fall.
3: Ja, det er det. Jeg vant jo i mai.
2: Oi! Se der du! Og så får vi se om det blir seier til helgen. Lykke til i hvert fall.
3: Jo, takk skal du
2: ha.
3: Ha
2: det!
3: Ha det.
2: Denne jubelen er for Arnfinn som vinner i dag.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Hallo!
11: Farmor!
10: Hei!
11: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
15: det. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: P4.
17: Mye kule sanger.
18: All sang i bilen.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Otto Rungstad.
2: Ja, og nå og utover ettermiddagen så er det mange som vil merke togstreiken. For 3 timer siden gikk 46 lokførere ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i forhandlingene. Og reporter Ida Gjellerud, du står på Oslo S. Hvordan ser det ut nå på togtavla?
3: Nei, her står det innstilt, innstilt, innstilt og innstilt. Bare i løpet av den neste halvtimen er det minst 10 tog som ikke går allikevel, så reisende må i dag være fleksible og ta andre tog enn planlagt hvis de kan. Men for enkelte så blir det umulig. Mellom Eidsvoll og Lillehammer går det knapt tog i dag, og det er linja mellom Lillehammer og Drammen som blir hardest rammet med hele 29 innstilte avganger. Det må nevnes at det også er tog som går, så helt stopp er det ikke. Som du kanskje hører, så haster folk forbi med her med kofferter til Gardermoen og folk reiser hjem fra jobb, men snart starter ettermiddagsrøsje. Partene i streiken sier det er beklagelig at dette her går utover de som bruker togene, da dette kan bli en trøblete og lang fredag for mange.
2: Og du følger streiken utover ettermiddagen, reporter på Oslo S, Ida Gjellerud. Og regjeringen vil ha sterkere konkurranse i dagligvaremarkedet i Norge. De har nå laget et utkast til en forskrift med flere tiltak for å få til dette, og det skal nå ut på høring. Målet er blant annet å hjelpe nye matkjeder inn på et marked som domineres av større dagligvarekjeder. Et av tiltakene som nevnes er å hjelpe nye matbutikker med å få kjøpt inn rimeligere varer. Målet ifølge regjeringen er at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene. Rettssaken der 10 menn ble dømt for ulovlig ulvejakt i Innlandet har kostet staten 14 millioner kroner. De 10 mennene i alderen 29 til 69 år fra Eidskog ble for litt over en uke siden dømt til fengsel for å ha samarbeidet om å spore opp og felle 2 ulver i vinter. Advokatkostnadene utgjør nesten alle de 14 millionene. De 10 mennene hadde til sammen 21 forsvarere, skriver Nasjonen. Samtlige statsråder signerte i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet. Det skjedde etter at statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen deltok i statsråd med kong Haakon. Prinsesse Astrid sovnet inn fredag forrige uke, 94 år gammel, 2 uker etter sin lillebror kong Harald. Prinsesse Astrids gravferd er i Ris kirke i Oslo onsdag neste uke. Folkefesten i Oslo under fotball-VM i sommer var ikke bare fryd og gammen. På Akershus festning, der tusenvis av mennesker samlet seg under fotballfesten, skal folk blant annet ha drukket alkohol inne på festningens område og urinert på gjerdene, skriver Avisa Oslo. Og under Norges kamper så ble situasjonen så kaotisk at forsvaret måtte kalle inn ekstra vakter til en prislapp på rundt 100 000 kroner. Forsvarsbygg har nå sendt brev til kommunen som ber de avvente og inngå en ny leieavtale med fotballfesten eller andre med lignende arrangementer.
4: Tenker du om det, ja? Å straffe alle fordi noen får ikke klare å oppføre seg, Ståle?
5: Den avgjørelsen der er urimelig, og den er feil. Så jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Hyggelig at du hører på P4, 11 minutter over ett. Straks den mest strømmede norske artisten I 2023. Mye takket være låta du snart får.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STN.

0: straks Eurovision-vinneren fra 2012, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Kristiansund, Nordsund, Bru har vært et trafikkøl her. Buss og bil involvert det vi vet foreløpig. Averøy, en lastebil har kjørt av veien, havnet i en grøft ifølge politiet.

0: Breaking news! Han kommer til Norge! Ronaldo kommer til Norge. Norge mot Portugal om en drøy uke, og du kan vinne billetter. Det er VG-nett som bekrefter nå at 41-åringens landslagskarriere fortsetter, og nå kan han spille på Ullevål for aller første gang. Ronaldo mot Haaland! Og vi har billetter. Den landskampen ble utsolgt på bare noen knips. Vi har to billetter. En signert landslagsdrakt, hvis du klarer å tolke autografene. Vi har reise, vi har opphold, og alt du trenger å gjøre for å vinne disse to billettene og landslagsdrakta, reise og opphold, er å høre litt ekstra godt etter på P4 de neste dagene, for vi har gjemt par sekunder av refrenget til Alt for Norge, og litt roing. Litt sånn skjevt fordelt rundt om i sendingene våre, og når du hører dette refrenget, så er det bare å gå inn i Lyden av radio-appen, og så bekrefte at du har hørt lyden. Og vipp, så er du med i trekningen av premien, og jo flere ganger du gjør dette her, jo flere større muligheter har du for å vinne hele greia. Kan jo være lurt å høre etter om en 8-9 minutters tid.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt av høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna? Som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du? Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Oi, prrr. Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei,
13: men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
15: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Nå, en låt som toppet hitlistene i 21 land i 2013 ble kåret til Song of the Year under Grammy Awards i 2014. Det Pink og Nate Ruth. Just give me a reason på P4.

0: Det er litt trøbbel I Oslo-trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargo. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Det Vålinga-tunnelen E6 høyre felt stengt I retning mot Alnabru. Det en bil som har fått stans her. Mikael tar deg trygt hjem denne fredagen midt I trafikken etter nyhetene klokka to. Og I nyhetene så får vi en oppdatering fra togkaoset denne fredagen I forbindelse med streiken. Straks, aha!
2: Eda og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
3: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite.
2: Joker, den gode naboen.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka to. Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene.
3: For høy fart var årsak til hver tredje dødsulykke i trafikken i fjor. 106 personer mistet livet på veiene, og nå viser en helt ny rapport fra Statens vegvesen at høy fart var en av årsakene til 32 dødsulykker.
4: Og det behøver jo ikke ha gått over fartsgrensa, det kan være for fort etter forholdene hvis det er smalt og svingete, eller for eksempel vinterstid.
5: For høy fart etter forholdene var medvirkende årsak til 10 av ulykkene, mens det hele 14 dødsulykker var fart langt over fartsgrensen tilsvarende førerkortbeslag, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.
4: Så er det store krefter som blir utløst i den kollisjonen, og det er ikke vår skrøpelige kropp dimensjonert for å klare, og da blir det jo fort veldig alvorlig da, og i verste fall så dør du.
5: Rapporten viser at også det som kalles manglende førerdyktighet er en medvirkende årsak i hver tredje dødsulykke.
4: Altså at du ikke ser ting, at du ikke behersker kjøretøyet, henger litt sammen med at man er uerfaren.
3: Reporter Jon Skjerpen. Så til togstreiken som vil merkes for mange reisende nå og utover ettermiddagen. For 4 timer siden gikk 46 lokførere ut i streik, og 107 avganger på Østlandet er kansellert. Og reporter Ida Gjellerud, du er på Oslo S. Streiken får konsekvenser for de togreisende.
6: Ja, her er det mange som kommer litt stressa inn og ser med bekymret øyne opp på den store tavla. Over høytaleranlegget ropes det opp bare flere og flere avganger som blir innstilt. Særlig lokaltogene rammes hardt, og mellom Lillehammer og Drammen er det hele 29 tog som er innstilt i dag. Noen tog går det likevel, og ifølge Vy så vil det ikke bli helt stans, og folk vil ikke bli sittende fast noe sted, men de kan altså måtte vente ganske lenge. Jeg har også møtt på mange som nå bare må slå til på det første og beste toget. Og det er allerede travelt her denne fredagen. Kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, har også vært innom stasjonen, og han sier det vil bli trangt om plassen i dag.
7: Det kan bli langt fullere enn det pleier å være, men vi kjører de togene som kjøres kald.
3: En mann i 20-årene som var involvert i en trafikkulykke i Froland i Agder tirsdag omkom. Det opplyser politiet til Agderposten i dag og sier at mannen døde i går. De pårørende er varslet. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter den store skolebrannen på Løten i Innlandet. Hele administrasjonsbygget ved ungdomsskolen ble totalskadet i brannen i august i fjor. Flere ungdommer var samlet ved skolen kvelden brannen startet, og ifølge påtalemyndigheten skal jentene ha tent på søppel under en feiemaskin som så tok fyr. Begge jentene nekter straffskyld. Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål, og det for aller første gang i karrieren. 41-åringen er tatt ut i Portugals tropp til de kommende kampene i Nations League. Norge møter Portugal 2 ganger den kommende samlingen, først på Ullevål neste søndag, deretter i Portugal en uke senere. Ronaldo står med 233 kamper og 146 mål på landslaget, og sommerens VM-sluttspill var hans 6. i karrieren.
2: Det er jo veldig raust av Portugal, synes jeg, så er det på en måte nesten litt sånn at vi også burde ha, nei, altså når de stiller med burde vi, ja,
8: Fjørtoft,
2: Dan Eggen, ja. Rune Bratseth i forsvar, er ikke de omtrent like gamle?
8: Jo.
2: Jeg tenker hvis ikke så blir det veldig fort ujevne lag,
8: ja.
2: Du vet hva som skjer etterpå da sier de at det var urettferdig.

0: 11 minutter over 2, det er fredag i dag, og det merkes jo allerede på trafikken.
1: Det
0: har tettet seg godt til nordover ut av Oslo, og akkurat nå er nødetatene på vei til en ulykke på E6 sørgående. Det er ved Rygge flyplass, og her går trafikken nå da sakte forbi i et felt, og Stavenestunnelen i Stryn, der var det et trafikkuhell for 40 minutter siden omtrent, og det er da på Lonsiden av tunnelen, så der er det ene feltet sperret. Så skal vi følge med så godt vi kan på hva de fant ut av at det var noen lokførergreier, men det satser vi på at det...
2: Det går over seg selv. Ja, er det noe som merker forskjell? Er jo den åpenbare vitsen her.
0: Ja, nei, jeg vet ikke helt. Og så følger de jo gode gamle tradisjoner da, leste jeg i avisen. Det er jo, de skylder jo på hverandre.
2: Ja.
0: Men nå er jo da Bane NOR eventuelt jernbaneverket byttet ut med lokføreren i stedet. Mm. Spennende. Har du noen gang tenkt deg hvis du går og så Igelai! Igelai! Noen som har sett Igelai?
2: Nei,
0: han heter jo faktisk det.
2: Han gjør det.
0: Igelai Cherry, nei.
2: Det er ikke kjelenavn.
0: Hvis du tenker et lite barn som lukker det ene øyet og ordentlig styrer på far sin med det andre, så er det visst nok det som skjedde. Og i stedet for å gi han et klassisk sjørøvernavn han også kunne gjort, så ble det Igelai som da dro til New York, gikk i klassen til Jennifer Aniston, og han gikk også på skole med sønn til Cher, hadde jeg sagt. Og så klarte han å lage en verdenshit også, ja, ikke sant? Ja. Ingen husker rollen han spilte i Født 4. juli med Tom Cruise.
2: Nei, det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke.
0: Save Tonight.
2: Ja.
0: Den husker vi. Så da blir det den.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg Ekstra.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Mamma, hvor er pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han er ikke der.
17: Å, da er han selvfølgelig på...
16: Biltema, wow!
18: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: ikke bare gikk han i klassen til Jennifer Aniston, mm-hmm. Altså han var jo da så kompis med sønnen til Bono, er det ikke han heter? Sonny og Cher. Adrian Brody gikk jo da som jo vant Oscar for pianist blant annet, ikke også på samme skole har du gått på nå?
1: Jeg burde vært idrettsstjerne, for jeg har gått på samme klassetrinn som Kjetil André Aamodt og Susanne Gokser.
0: Oi! Mm-hmm. Og det litt artig å se hvor vidt forskjellige retninger det mulig å ta sånn en sportslig sett på samme skole og på samme trinn også, gitt.
2: Fleip og fakta.
0: Men det er godt, det er mangfold på samme trinn. Nå skal Marius juge litt, og så skal han si noe som sant, og så skal vi finne ut av hva som hva om enten da Sara Larsson eller Lush Life.
1: Ja, Sara Larsson. Her får du en historie om på en måte vennskap eller et forhold eller en forbindelse som har gått bratt nedover. Sara Larsson inngikk et samarbeid med Huawei, gode venner, fikk kjeft internasjonalt for å samarbeide med Kina med tanke på menneskerettigheter, brøt samarbeidet, litt sånn nøytralt. En uke senere var all musikken hennes borte fra Apple Music overalt i hele Kina. Fint. Ja. Det tok sånn. Ja. Så var det, ja.
0: Ja, men det har nok ikke Huawei noe med. Det var nok en glitch.
1: Eller er det sånn at Sara Larsson er veldig internasjonalt orientert på veldig mange måter, men matmessig så er hun sånn ursvensk. Hun spiser stort sett bare, hun sagt i flere intervjuer, klassiske svenske retter, kjøttbullar, Janssons fristelse, surstrømming, Wallenberger, og så videre, og så videre.
0: Ja, jeg er jo ikke så bevandret i matverden som jeg vet ikke om noe som heter Wallenberger, men at han spiser surstrømming frivillig over tid, det må jeg tykke litt på, kjenner jeg.

0: Nei, i hvert fall. Nå vet jeg jo ikke svaret, men hadde ikke surstrømmingen vært der, så er det mulig jeg hadde gått for den. Men nå går jeg for Huawei.
1: Det er riktig det.
0: Det er det.
1: Sara Larsson liker stort sett asiatisk mat hun da, på tross av denne kære lille kollisjonen med Kina som hun hadde rundt 2020.
0: Så hun har ikke droppet kylling Kung Lao.
1: Nei,
0: hun har ikke det. For eksempel. Neida, surstrømming. Har du spist en hel boks med
1: surstrømming? Jeg har spist én surstrømming. Nei, tre surstrømminger.
0: Ja, og du svelger greier.
1: Ja, ja. Det er liksom bare litt kjipt. Det er som litt kjipere rakfisk.
0: Ja, og så må du jo liksom vaske ned hele rommet du har spist i etterpå, men ellers er det verdt det.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: E6 mellom Skedsmovollen og Vamkrysset, så går det tregere da i retning Oslo, fordi det en bil som står stille der. Politiet de på plass. Og når det gjelder Lom i Stryn, Stavenes-tunnelen, så det jo litt trøbbel. Det ene kjørefeltet jo da sperret, og bilbergeren på plass om, ja, det tar cirka en time før de på plass og får flyttet den bilen. E6 Rygge i Moss, der blir det stans nå i trafikken, sier politiet, fordi de jobber på stedet. Bilbergeren på vei, men beklager det, det blir kø i noe tid fremover.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, og det er ikke så rart.
1: Vi er jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal jeg ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: vel en ødeliten mulighet for at Bon Jovi blir med når vi skal kåre, eller vi starter kåringen av tidenes 80-tallslåt.
1: Ja.
0: Ja, det er et stort prosjekt. Vi skal fortelle deg mer om det etterpå. Akkurat nå til E6 ved Rygge i Moss, der åpnes trafikken nå i hvert fall i det ene feltet. 12 000 for suppe på Brunkholm, ja. Turisthytte i Bærumsmarka. Nei, er vi litt i overkant for de aller fleste. Ja. Det var jo Aftenposten i dag da som skrev om det, som fortalte at noen hadde tastet feil, og nå prøver de å finne ut av hvem det var, så de kan gi pengene tilbake. Men dette har jo skjedd før.
1: Ja.
0: Det var jo en som tror jeg betalte 100 000 for en øl på en pub i Ski for noen år siden.
1: Oh, ja.
0: Men da fortsatt mye mindre enn han som ifølge Sky News ved en feil ble belastet for en flaske øl på et hotell i Manchester. 600 000.
1: Wow.
0: Ja. Business Insider, de fortalte for noen år siden om han som spilte et måltid til 1500 kroner, så ble det en bitt liten tastefeil. Ikke sant? Det er sånn skett. Var det kone jeg skulle taste nå, eller hva? Det kan jo fort skje. Vet du hva han tastet inn?
1: Nei.
0: 1 million pund. Ja. Og vet du hva det verste var?
1: Nei.
0: Han hadde dekning på konto. Det var kanskje det verste.
1: Det er det faktisk. Ja. Det er det verste.
0: Men de fikk jo ordnet opp i det, og det går jo som regel greit, men noen ganger så går det jo også andre veien.
1: Ja.
0: Og det var jo da en dame som skulle få tilbake 1000 kroner av, det var krypto.com, det er en sånn kryptobørs.
1: Ja.
0: Men da klarte de å taste inn kontonummeret hennes der beløpet skal stå. Da skjønner du at det er litt lenger enn firetall.
1: Mm-hmm.
0: Så hun fikk jo inn over 100 millioner på kontoen sin. Og hva gjør du da?
1: Nei, stakk hun av, eller?
0: Nei, hun, men tro meg, hun prøvde.
1: Hun
0: sa jo ikke fra, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og så gikk det jo bra i en måned, det gikk bra i 2 måneder. Da begynner du å løsne litt på slipsknuta.
1: Ja, ja.
0: Tenker du liksom at, ja, nei, men dette her,
1: dette gikk jo.
0: Dette slipper jeg unna med. De kjøpte seg svær herregård, og de delte jo rundhånda ut penger til familien. 7 måneder tok det.
1: Ja.
0: Da var det noen som fant ut av det. Og da prøvde hun seg først på, jeg trodde du hadde vunnet i noen konkurranse, jo, skjønner du, sa hun i det de arresterte henne på en flyplass på vei til Malaysia, hvor hun hadde skylta ned 26 millioner sammen med mannen sin, og det er jo da foreløpig da, de eneste penger de ikke har fått tilbake igjen, er de 26 i Malaysia. I tillegg til at, hvis dette skjer med deg, så husk på at det blir jo fort noen renter og litt gebyrer også da.
1: Mm.
0: Hvis du skulle rappe 100 millioner da, i hvert fall, ja. Shine bright like a diamond. Shine

0: det var stort med, altså, det var Rob Lowe, Emilio Estevez, Andy McDowell og tidenes beste skuespillerinne. Du vet jo hvem det er?
1: Det er hun der med det røde håret, det, som Molly Ringwald.
0: Demi Moore, som jo også var med i den filmen på 80-tallet. Vi hadde forskjellige favorittskuespillerinner, tydeligvis. Det er alltid gøy når noe skjer for aller første gang, og det gjør det jo når Ronaldo kommer på besøk til Ullevål stadion for å spille for Portugal. Han er i hvert fall i troppen.
1: Og det er ikke Old Boys kamp, heller?
0: Nei, det er ikke Old Boys kamp. De trenger heller ikke å rigge til ekstra så han skal få med seg gåstolen. For han er visst nok oppegående og kan spille fotball.
1: Kanskje det er kampfri i garderoben.
0: Ja, det kan godt være at de har sånn stativ på badekarret. Ja. Men utover å legge forholdene til rette for Ronaldo, så kan det jo bli en ganske morsom fotballkamp, som jo dessverre er utsolgt. Mm. 27. september skal de spille. Flaks da at vi har to billetter. Vi sørger for at du kan komme deg frem og tilbake, har et sted å bo for en landslagsdrakt signert. Det du må gjøre er å følge med og høre etter, kanskje, oi, her er det en snutt av Alt for Norge, gitt. Da må du inn i den nye appen vår, Lyden av Radio. Registrer deg der, så kan du vinne det.
2: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
3: Midt i trafikken presenteres av
4: Bank Bank.
3: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
4: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
14: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Okay, du har det, ja. Ja, okay. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 15.
2: Ja, og mange togreisende rammes nå i ettermiddag av togstreiken. Det 5 timer siden 46 lokførere ble tatt ut i streik, og 107 avganger ble kansellert. Og nå har ettermiddagsrushet startet, og reporter på Oslo S, Ida Gjellerud, kommer folk som nå skal ta toget seg dit de skal?
3: Ja, de fleste skal nok komme seg av gårde på et vis, men det vil bli på ganske fulle tog, og folk kan måtte vente en stund. Her på Oslo S er det allerede veldig travelt. Mange har dratt tidligere enn de skulle, da det færre muligheter nå utover ettermiddagen. Særlig mellom Lillehammer og Drammen er det ekstremt mange innstillinger, og det ropes opp på høytaleranlegget her hele tiden at tog innstilt og kansellert. Hvis toget ditt nå blir kansellert, så må du huske å be om å få billettpengene tilbake. Du kan også da få dekka bussen eller annen kollektivtransport, men taxi det noe du må ta fra egen lomme. Mange står i alle fall her nå rundt meg foran tavla for å legge kabalen for hvordan de skal komme seg hjem fra jobb eller ut i helga.
4: Men blir rammet etter 16 avganger bare i dag?
3: Har du et tog i dag?
5: Ja, toget mitt innstilt, men det går litt tidligere, så jeg tenkte å ta det.
3: Hva synes du om det da, at det blir omrokeringer, at du må kaste deg rundt på en fredags ettermiddag?
5: Nei, det går jo såpass mange tog at det ikke noe stort problem for min del.
3: Dere ser litt bekymret opp på tavla her.
6: Vi veldig bekymret, for akkurat nå så ser vi jo ikke toget vårt, så da blir man veldig bekymret.
2: For høy fart og at folk ikke følger med de viktigste årsakene til dødsulykker på norske veier. 106 personer mistet livet på veiene i Norge i fjor, og nå viser en helt ny rapport fra Statens vegvesen at høy fart var en medvirkende årsak til hver tredje dødsulykke.
7: Og det behøver jo ikke ha gått over fartsgrensa, det kan være for fort etter forholdene hvis det smalt og svingete, eller for eksempel vinterstid.
8: For høy fart etter forholdene var medvirkende årsak til 10 av ulykkene, mens det hele 14 dødsulykker var fart langt over fartsgrensen tilsvarende førerkortbeslag, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.
7: Så er det store krefter som blir utløst i den kollisjonen, og det ikke vår skrøpelige kropp dimensjonert for å klare. Og da blir det jo fort veldig alvorlig da, og i verste fall så dør du.
8: Rapporten viser at også det som kalles manglende førerdyktighet er en medvirkende årsak i hver tredje dødsulykke.
7: Altså at du ikke ser ting, at du ikke behersker kjøretøyet, henger litt sammen med at man uerfaren.
2: Reporter Jon Skjerpen. Danske soldater skal være klare til å bli permanent på Grønland hvis politikerne ønsker det. Siden januar har det vært danske soldater på Grønland i forbindelse med øvelser. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han ønsker å kontrollere og eie verdens største øy, og Danmarks forsvarssjef sier at det derfor gir mening å fortsette å ha soldater på Grønland, skriver Dansk TV 2. Det ikke bare barneskiren å arrangere skiren. Petter Northugs selskap Janteloppe trues nå av konkurs, skriver Finansavisen. Janteloppe et skiren i regi av Northug og har blitt arrangert siden 2018. Selskapet har flere millioner kroner i gjeld, og fjorårets overskudd var ikke nok til å dekke opp for tidligere års underskudd. Dersom Northug ikke rydder opp i gjelden innen 2. november, da slås selskapet konkurs.
1: Nei, ikke noe, altså, han har jo sørget for at Burger King allerede tungt inne i toppidretten, så jeg tenker jo, her må du kunne kalle det en redningsvopper.
9: Ja, rett og slett.

0: Også folk i hovedstaden er glad i å komme seg ut av byen litt i helgene. Kan vi slå fast uten at vi trenger å gjøre noe omfattende undersøkelse på det? Og hvis du hadde tenkt da til å benytte deg av tog, så har du hørt på nyhetene nå at det kan bli vrient. For det settes jo ikke opp buss for tog heller på grunn av denne streiken. Og så er det jo sånn at ok, da tar jeg bilen da, tenker du. Ja, passer dårlig denne helgen sørover i hvert fall, for det er jo veiarbeid hele helgen mellom Blommenholm og Strand på E18. Sør for Oslo, så der forventes det jo saktegående køer.
1: Det var ganske ille der sist her, altså.
0: Jeg kjørte jo for å kjøpe, uff, jeg orker ikke å tenke på det. Ja, TV-benk forrige helg, og traff da heldigvis for min del motsatt vei av der den saktegående køen var, så ja, hvordan i all verden, du som skal til Tønsberg for eksempel da?
1: Ja, og hjem igjen. Nei, jeg vurderer enten å ta ferga mellom Moss og Horten, eller å kjøre Oslofjordtunnelen, rett og slett, kjøre den omveien der sånn. Ja. Jeg kan godt ha tatt omtrent like lang tid som det hadde tatt å ta og stå i den køen, men det er så kjedelig med kø.
0: Ja, det er veldig kjedelig med kø. Ja, nei da, det gjelder å se det positivt i det. Tar det som en tur. Ja. Men det er et alternativ da, i hvert fall. Da er det enklere for folk som skal ut og jobbe i helgen og regnsikre et hus på Vestlandet. Mens Hege tar det med ro, strikker, slapper av, spiser god mat og ser Arsenal-kamp.
1: I helgen skal jeg ha leselyst med datteren min, Saga. Vi skal lese Heksene av Roald Dahl. Heia, leselyst.
0: Ah, det er jo kjempekult. Ja. Og så er det Anne Britt som skal bruke lørdagen på å komme seg hjem fra en uke i Alcudia. Ja. Og resten av helgen koser seg med hunden sin kompis.
1: Så er det en som skal jobbe nattevakt, det blir mye soving, men også på Aker Arena sammen med barnebarnet for å se Hønefoss, forhåpentligvis da, sier hun, slå Røa Damene.
0: Ja.
1: Og dermed forbi toppserien.
0: Så er det mange som skal det Tonje skal. Vi skal snakke med Tonje ganske snart.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Fredagstakoen er reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Bank, bank.
10: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
11: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
10: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
11: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
10: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
11: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
10: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Jeg det jo frihet til hva du vil.
14: Taco og rødvin.
13: Og fredag for meg starten på min uke.
15: Drikke litt øl og kanskje se på fotball.
16: Ta det helt piano, se en film sikkert.
17: Det helg.
18: Det beste at jeg har tid til å gjøre det jeg vil på kvelden. Og ikke tenk på at det skole eller jobb dagen etter.
15: God fredag.
17: I like måte.
15: God helgen.

0: Bandet som ifølge min kone nesten like god som Sissy Cowboys. Ja, dem. Jeg vet. Vi lurer på hva du skal i helgen. Jeg vet, Tonje, du skal på en brukt marked. Hvor da?
1: Det i Gullsvik, eller Gørsvik, da, som vi sier, vi som bor der.
0: Ja,
1: i Hallingdal.
0: Er det noe du ser etter? Pleier du å finne noe bra ting på brukt marked?
1: Du finner alltid noe man ikke visste at man trengte. Finner alltid noe fint.
0: Er du flink til å gå på brukt- og loppismarkeder, eller?
1: Ja, jeg er det, for jeg synes at vi kjøper alt for mye nytt. Og så finnes det så mye brukt. Ja.
0: Så hvis du tenker deg godt om, hva er det du er mest fornøyd med som du har hjemme som du har kjøpt på loppmarked eller bruktmarked da?
1: Du, vet du, jeg har kjøpt en Georg Jensen adventslysestake til 75 kroner.
0: Oi!
1: Så man kan gjøre kutt.
0: Da har du noe å kose deg med hele helgen, eller?
1: Det svarer jeg. Nei, da bare i morgen.
0: Ja, nei, men lykke til med brukt og loppis.
1: Tusen takk.
0: Og kjør forsiktig.
1: Det skal jeg gjøre, så får du ha en god helg.
0: Lige måte. Ha det.
1: Ha det.

0: på E6 nordover ut av Oslo, rett etter Grand Kryss, etter et uheld. Akkurat nå så ledes trafikken forbi på veiskulderen, melder Veitrafikksentralen.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite.
7: Joker, den gode naboen.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh. Ja, ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
0: Klokka halv fire. P4-nyhetene de får vi av Otto Rongstad.
16: Kongehuset deler for første gang bilder av sarkofagen som kong Harald hviler I. Etter gravferden 9. september ble kong Harald stedt til hvile I en ny sarkofag I Akershus slottskapell ved siden av sarkofagen til hans foreldre og besteforeldre. Sarkofagen laget av olivinstein og utformet som et skip og designet av firmaet Snøhetta. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg I Sortland I går. Det ble opprinnelig opprettet en sikkerhetsavstand på 1000 meter grunnet skadelig røyk og eksplosjonsfare. I formiddag ble den redusert til 300 meter. Politiet jobber nå med å finne årsaken til brannen og vil undersøke bygget når det mulig. Ingen personer ble skadet. Du slipper ikke unna renteheving uansett. Enten kommer den nå, eller så kommer den.

0: men om et par måneder, det tror i hvert fall Nordea. Sjeføkonom Kjetil Olsen sier i en ny analyse at det er usikkert hva utfallet blir neste uke, men at de heller mot at renta settes opp. Og hvis det ikke skjer neste uke, så kommer Norges Bank til å heve renta i november, sier han. Nå blir man enda litt rikere av å vinne Nobelprisen. Prisbeløpet, som har vært det samme siden 2012, nemlig 11 millioner, økes nå ytterligere med 1 million kroner, opplyser Nobelstiftelsen. Nobelprisen deles ut til folk eller organisasjoner som har gjort fremragende arbeid innen vitenskap, litteratur og fred. Nobelprisen feirer i år 100-årsjubileum.
1: Ja, selvfølgelig. Donald Trump trengte jo enda en grunn til å ha lyst på den prisen. Vi skal prøve så godt vi kan å dele ut 6 måneder gratis via Play Total, hvilket skulle bety at du kanskje rekker det største hatoppgjøret i England.
2: Ja, stemmer det.
1: Er det Millwall West Ham?
2: Det er det.
1: Ja, det er visst nok en opplevelse å få med seg. Hvis du har lyst til å bli med, så sender du oss 3 bokstaver fra navnet ditt i en tekstmelding til 1904, så starter du den meldingen med P4. Så får du tilskrift.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Fredag ettermiddag det jo gjerne litt mer trafikk også enn vanlig, og i dag også flere hendelser enn det det pleier å være. E6 rett før Arteid bru, der går det tregere retning Oslo etter et uheld. Så det også E6 mellom Jonstein kryss for Åsgård krysset. Der det tregere retning Sarpsborg etter et mindre trafikkuheld, sier Vegtrafikksentralen. Politiet på vei i hvert fall. Nordover ut av Oslo, rett etter Gran krysset, der det sterkt redusert, sier de, så da går det jo enda tregere enn den køen som var der. Der har det vært et uheld, så nå ledes da trafikken fortsatt forbi på veiskulderen, og så det bestilt bilberger da i hvert fall. Råde, der det altså flere biler som har kjørt i hverandre på E6 surover, rett før avkjøringen til Missingmyr, så der blir det jo fort også da litt ekstra trøbbel.
0: Midt i trafikken presenteres av Bank Bank. Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
4: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
5: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Oh,

0: ikke så godt når de synger Thunder and Gloria. Selv ikke Keino vet faktisk hva det betyr.
1: Nei, okay.
0: Vi skal ut i helgen, holdt jeg på å si. Det er mange som har gode planer i helgen. Malin, de har planer, hun og gubben, om å dra på kjøretur med sin aller første strømbil.
1: Ja, hva? Det er det man må for å ha råd til det.
0: Min første strømbil. Finn ut av lading og bli kjent og sånn. Det høres ut som en koselig tur. Må ikke kjøre E6 i noen retninger akkurat nå, nord for Oslo. Sydgående inn mot byen ved Lillestrøm. Der har det vært et uheld. Så der er det også kø da.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og da klokka 16. P4-nyhetene får vi av Otto Rangstad.
3: Selv om lokførerne i Vy nå streiker, så vil det gå noen tog på alle strekninger. Det sier kommunikasjonssjef i selskapet, Åge Kristoffer Lundeby. Norsk Lokomotivførerforbund brøt i morges meklingen med Spekter i årets lønnsoppgjør, og fra klokken 10 ble 46 lokførere tatt ut i streik, og det merkes best på enkelte strekninger.
4: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det er R13 mellom Drammen og Dal, og det er R14 mellom Asker og Kongsvinger. Men det vil være enkelte innstillinger på nesten alle toglinjer på Østlandet.
5: Hva skal de gjøre da, de som potensielt mister det eneste toget som kan frakte det hjem fra jobb, for eksempel?
4: Det er jo slik at det går andre tog på strekningen.
5: For eksempel Eidsvoll-Lillehammer, der går det vel knapt tog i dag?
4: Det går tog der også, så det er mulig å komme seg hjem i dag.
5: Men det tar trolig ganske mye lengre tid enn vanlig.
4: Det gjør det.
3: Reporter Ida Gjellerud. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere mindreårige blir en del av voldelige og ekstreme nettsamfunn, det skriver PST i en pressemelding i dag. I disse nettsamfunnene blir barn og unge lurt inn for så å utføre voldelige og sadistiske handlinger, og Caroline Ivarsson i kontraterroravdelingen i PST ser en økning.
6: Det er vanskelig for oss å si akkurat antall, hvor mange det er, hvor stort det er. Og det handler om at aktiviteten på nett er veldig dynamisk. Altså, grupper opprettes, legges ned, folk går inn og ut.
3: Et av disse nettsamfunnene er 764, som verver barn og unge via spill som Roblox og Minecraft. Deretter blir barna manipulert til å dele bilder av seg selv, som igjen brukes som pressmidler for å få det til å utøve vold mot seg selv eller andre.
6: Disse nettverkene er transnasjonale, strekker seg på tvers av landegrenser, men det er nok mer utbredt enn det som er kjent ute i offentligheten. Og så er vi også bekymret for at det er mørketall, både når det da gjelder antall nordmenn i disse nettsamfunnene, og også omfanget av dem.
3: Reporter Jon Skjerpen. For første gang deler kongehuset nå bilder av sarkofagen som kong Harald hviler i. Kong Harald ble stedt til hvile i en ny sarkofag i Akershus slottskapell etter gravferden 9. september ved siden av sarkofagen til hans foreldre og besteforeldre. Sarkofagen er laget av olivinstein og utformet som et skip og designet av firmaet Snøhetta. Storbritannias dårlige resultater i Eurovision Song Contest skal nå granskes i parlamentet. De ønsker å komme til bunns i hvorfor britenes bidrag de siste årene, med unntak av ett, har gjort det så dårlig. Senest i fjor endte Storbritannia på siste plass i sangkonkurransen, og derfor skal personer fra musikkindustrien og kringkasteren BBC i tiden fremover kalles inn til utspørringer.
2: De må i hvert fall komme opp med noe vi husker, altså sånn fra toppen av hodet, Marius. Hvem er det som, husker du noen noter fra den i fjor?
7: Nei, jeg har ikke det.
2: For fjor?
7: Look, ma'am, no computer, sier Koya at låta het, den siste.
2: Ja. Ja, og selv når du sier det så husker jeg den ikke. De må tilbake til uroppskriften, altså de har gjort det før. Så lenge er det!

0: tregere på E6 da, rett før Arteid Bru, retning Oslo etter et trafikkuhell, og ved Råde så det nå på E6-en da, åpnet for fri ferdsel igjen. Bilbergeren har vært og tatt med seg bilen som ikke kom seg videre. Vi tar jo på oss et rimelig ambisiøst prosjekt på mandag, eller fra mandag.
1: Ja.
0: Vi har tenkt til å kåre tidenes 80-talslåt, eller det jo på en måte du som gjør det, for det blir dueller. Og tenkte jeg egentlig, for vi får inn mange veldig gode forslag, tusen takk, så ikke vi glemmer de største. Mm-hmm. Og da har vi vel egentlig funnet ut også at...
2: Boys.
0: Det en musikkonkurranse. Så hadde det vært en plakatkonkurranse.
1: Det hadde vært noe annet.
0: Da hadde Sabrina vært med, sannsynligvis nådd ganske langt.
1: Ja.
0: Så hun når nok ikke helt opp med Boys.
1: Nei.
0: Det et par andre du skal få, bare så vi får rydde dem av veien. Noen av de som ikke nådde opp til de 32 vi skal begynne med.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
5: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Hvilken låt den beste fra 80-tallet? Da må det tenkes litt, og vi må bruke litt tid, og ikke minst bare for å finne de 32 låtene som får være med i cupen som starter på mandag. Og det er så mange låter at noen av dem er nesten bare nødt til å ryke med en gang. Selv om, altså... What's the matter to you?
1: Hey, gotta know. Jeg minner da.
0: Ja,
1: virkelig.
0: Det er jo gode minner fra... Joe Dolce med han var jo ikke fra Italia i det hele tatt en gang. Nei, det var det ikke. Altså, når vi da får starta denne cupen på mandag, så kommer det til å være sikkert noen hull i minneboka, for det er jo fort minneboka som bestemmer. Men var det en så stor hit, og har den preget oss etterpå, som for eksempel Baltimora fra Milano, så de lå et halvt år på Billboard-lista. Kanskje det er mulig disse klarer å snike seg inn i siste øyeblikk. Det gjør nok ikke Video Kids fra Nederland.
2: Hey,
0: man.
3: Watch out! It's a woodpecker from space.
0: Det er dessverre sånn at det skjedde større ting på musikkfronten i 1985. Taco, han var jo halvt nederlandsk, han, som gutta som lagde Woodpeckers from Space var, blåste da i liv en låt fra 1929, ble jo kjempehit. Come, let's mix, we're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the mix. Jeg likte den. Men den når nok dessverre ikke en blant topp 32 fra det tiår. Han bor forresten i Hamburg nå. Har konserter og har et nytt album i fjor. Vi likte litt god tysk på hitlistene på 80-tallet.
4: Du har den forlåen. Als ich dir den Weg zeigen musste.
0: Skjønte ikke hva han sa i det hele tatt.
4: Wer hat verloren?
0: Men det gjorde inntrykk.
4: Du, ja.
0: Det var så kraftig.
4: Ich mich. Oder. Oder wir uns.
1: Oh ja.
0: Altså.
1: Den her som kommer alltid på sånn klokka ett på natta når narspillene varer litt lenge. Og jeg begynner å bli gammel når jeg sier at narspillet er holdt på lenge klokka ett.
0: Ikke varer litt lenge, men varer litt for lenge. Men så har vi jo også, altså... In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Paul Hardcastle, som da sang om gjennomsnittsalderen på amerikanske soldater i Vietnamkrigen. Nesten, men ikke helt. Og så er det viktig å bare få sagt at... Girl, you know it's true. Oh, oh, oh. I love you. Vi la til det som et kriterie der at artisten burde synge selv, og da beklager jeg til alle Milli Vanilli-fans. De ryker nok, dessverre. Modern Talking, derimot, er jeg usikker på. Mandag, send gjerne inn din 80-tallsfavoritt til 1904. Start meldingen med P4.

0: Vi ble i gang til helga med Shakira og Wyclef Jean på P4 Kjedekollisjon i Molde, Fannestrandveien E39 ved Auto 88 akkurat nå.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekorn fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
3: Mer til overs!
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Klokka er 16:30. P4-nyhetene får via Otto Rungstad.
8: Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt med en mann i 20-årene som ble funnet død på en adresse i Trondheim denne uken. De etterforsker saken, men sier at ingenting tyder på at mannen er utsatt for en kriminell handling. Politiet sier at de er kjent med rykter om at mannen ble utsatt for noe straffbart og ber folk unngå ryktespredning. Sykepleierne ved Stavanger Universitetssykehus reagerer på at ledelsen bruker millioner på konsulenter som skal se på om antall sykepleiere skal kuttes. Ifølge NRK bruker sykehuset 2,25 millioner på konsulenter som skal finne ut om sengepostene klarer seg med færre sykepleiere. Sykehuset, som er helt nytt, sliter økonomisk og har hittil i år brukt 425 millioner kroner mer enn budsjettert. Det skal flagges på halv stang i forbindelse med kong prinsesse Astrids gravferd neste uke. Flaggingen skal gjennomføres fra morgenen av og frem til etter gravferden onsdag neste uke. Det skal flagges på halv stang hos statlige bedrifter, og kommunale og fylkeskommunale bedrifter bes om å gjøre det samme. Prinsesse Astrid sovnet inn fredag forrige uke, 94 år gammel. Tollerne på gamle Svinesund tollstasjon stoppet denne uken en norsk bil med 40 esker e-sigaretter. Ifølge tolletaten tilsvarer nikotinopptaket rundt 210 000 sigaretter, skriver NRK. Bilføreren, en mann i 20-årene, forklarte først

0: at han bare hadde vært i Sverige for å kjøpe Paracet. Han er nå anmeldt.
1: Men det er noe med oss, ikke sant, å sette seg inn i hva han har lov å ta med. Altså, jeg var på Svinnesund en gang, så var det en toller som fortalte at det stoppet en kar som var litt lastet litt tungt bak. Og så åpnet han opp, og så sa han, jeg fant sånn masse kjøtt der, og så det er jo bare lov med 3 kilo. Nei, nei, slapp av, sa han. Det er ikke kjøtt, det er bare kylling. Så en må liksom sette seg litt inn i det. Jeg tenkte at det kom til å gå greit. Håper du har en fin fredag. Dette er Dire Straits og Sultans of Swing.

0: Robocop og gitar, Mark Knopfler, nesten like god som Ronny Leff Dekkerud. Han kan du for øvrig se i, han skal vel spille gitar, tror jeg, i Trondheim i helga.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Om han bedre enn Mark Knopfler, det skal jeg ikke påstå, men en av verdens beste gitarer er han definitivt. Nestun i Bergen, der er det litt problemer etter et uheld, men bilbergeren på plass nå, altså denne kjedekollisjonen da, i Molde, Fannestrandveien E39 ved Auto 88, og det en rørstrafikk, fredagstrafikk som, ja, nesten som vanlig litt grann roligere faktisk på E18 sørover ut av Oslo, med litt sånn, ja, type 10 minutter forsinkelse mellom Lier og Drammen, som egentlig ganske greit. 10 minutter også på, ja, mellom Moheim og Langgangen også retning Porsgrunn, et kvarter mer enn du pleier å bruke. Så det har vært verre. Det nord for Oslo på E6. Det verst. Der det kø, sagt og gående kø, helt til du kommer til Jessheim omtrent, men der har det også vært et par uheld. Så det greit å huske på, hvis du har planer om å bevege deg ut av hovedstaden i helgen, da også gjerne tilbake igjen i løpet av helgen, så det jo et redusert togtilbud. I tillegg så det disse veiarbeidene som begynte forrige helg, skal vare i hvert fall denne helgen og en helg til, rett sør for Oslo. Der har jo veivesenet varslet ekstreme køer. Nå kan de fort bli mye, mye verre, så oppfordringen fra veivesenet jo da selvfølgelig først og fremst å la bilen stå og reise kollektivt. Noe tog kommer jo til å gå. Andre rutter, for eksempel da, ja, fra så Riksvei 4 gjennom Nittedal, Europavei 134 Oslofjord-forbindelsen, og som Marius skal, når han skal til Tønsberg, vurderer i hvert fall å ta Horten-Moss-ferja.
2: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.

0: gonna make.
1: Lyden av Norge er avslørt.
2: Det er Edith fra Oslo. Tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
1: Riktig.
3: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
2: Tusen takk.
1: Wow. Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.

0: fra Kypros, ja. Som da er Norges rikeste fortsatt. Jon Fredriksen, er det Kapital som har lista over de 400 rikeste?
1: Ja.
0: Ja, jeg
1: er ikke... Du er ikke
0: der? Ikke, nei, og det vet jeg ikke helt om jeg er, om jeg hadde så søkt på postnummer.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er jeg usikker på. Men jeg gleder meg jo selvfølgelig, jeg, over at folk gjør det bra. Jeg synes det er trivelig.
1: Ja.
0: Men noen med milliarder kroner, noen 100 milliarder kroner, skarve blir det vel for noen?
1: Det gjør det, for hvis man tar en titt på de som har vært rikest opp gjennom historien, så er nei.
0: Ja.
1: Jon Fredriksen har noe trakt etter, strekke seg etter, det er kanskje ordentlig for dem.
0: Vet du hva, hvis Jon Fredriksen nå mot formodning skulle høre på, så straks får du høre kanskje om noen som brukte det du har i formue på et kvarter.
1: Ja,
0: ja, topp 3-lista snart.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
13: Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre, fra Heldre, med fireveistretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet. Digg utvalg til bare digge priser.
14: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: De 400 rikeste nordmenn, de finner du i bladet Kapital. De som er enda rikere, de finner du her.
2: Det er noe med det å personlig kontrollere et helt enormt rike, og bare eiendomsverdien av det Genghis Khan kontrollerte gjør han til en av de rikeste noensinne.
1: Ja.
2: Når du eier alt land mellom Stillehavet og det Kaspiske som personlig.
1: Ja.
2: Så altså, det blir 13,5 millioner kvadratkilometer, og det er noe penger det. Men det er klart, altså, hvis hans 16 millioner etterkommer, eller hva det nå er, skulle begynne å krangle om arven, kan det godt være at verdens advokater kommer til å overta denne tronen som rikeste.
1: Ja, ja, her er verdens 4 millioner rikeste alle advokater.
2: Nummer 2. Om man ikke kan være keiser eller konge, så kan det kanskje kompenseres ved å kontrollere disse. Det gjorde den tyske bankieren og handelsmannen Jakob Fugger på 1400-1500-tallet. Han var da blant annet pavekirkens personlige bank, og gjennom det så kontrollerte han jo mye av kirkelivet. Blant annet så tjente han penger på, via kirken på salg av avlatsbrev og sånne ting.
1: Wow! Og prosenter av avlatsbrev? Det er jo ikke hjerterått i det hele tatt.
2: Og han sørget for at Karl V ble tysk romersk keiser, og slik styrte han jo den verdslige verden også. Og i bytte så fikk han da sånn bagateller som monopol på gruvedrift i sentrale Europa.
1: Ja, skulle vi bare mangle.
2: Ja. Mange mener at verdens rikeste noensinne er Mansa Musa, som hersket over Mali på 1300-tallet. Han personlig kontrollerte halvparten av alt gull og salt som fantes i verden på den tiden. Og da han tok med seg 60 000 mennesker og 100 kameler fullastet med gull på pilgrimsreise mot Mekka, så skapte han hyperinflasjon overalt hvor han dro, for han brukte jo penger, kastet gull overalt, så gullet mistet liksom plutselig verdi. Og historikere mener altså at det tok byene Kairo, Medina og Mekka 12 år å komme på økonomisk fot igjen etter at Mansa stakk innom.
1: Og vet du hva, nå slo det meg. Altså, jeg vet mange klager på at det er vanskelig å bli rik i Norge. Ja. Men nå har jeg, vet du hva, det største hindret mot å bli ordentlig rik her? Demokrati, Marius. Ja.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er klokka 5. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
2: At flere mindreårige blir en del av voldelige og ekstreme nettsamfunn bekymrer politiets sikkerhetstjeneste PST. I disse nettsamfunnene blir barn og unge lurt inn for så å utføre voldelige og sadistiske handlinger. Og Caroline Ivarsson i kontraterroravdelingen i PST ser en økning.
3: Det er vanskelig for oss å si akkurat antall, hvor mange det er, hvor stort det er. Og det handler om at aktiviteten på nett er veldig dynamisk. Altså, grupper opprettes, legges ned, folk går inn og ut.
4: Et av disse nettsamfunnene er 764, som verver barn og unge via spill som Roblox og Minecraft. Deretter blir barna manipulert til å dele bilder av seg selv, som igjen brukes som pressmidler for å få det til å utøve vold mot seg selv eller andre.
3: Disse nettverkene er transnasjonale, strekker seg på tvers av landegrenser, men det er nok mer utbredt enn det som er kjent ute i offentligheten, og så er vi også bekymret for at det er mørketall, både når det da gjelder antall nordmenn i disse nettsamfunnene, og så omfanget av dem.
2: Reporter i saken, det var Jon Kjerpen. Det går alltids et tog. Det er beskjeden fra kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby. Fra klokken 10 i dag ble 46 lokførere tatt ut i streik etter at fagforeningen brøt meklingen med Spekter i årets lønnsoppgjør, og det merkes best på enkelte strekninger.
5: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det er R13 mellom Drammen og Dal. Og det er R14 mellom Asker og Kongsvinger. Men det vil være enkelte innstillinger på nesten alle toglinjer på Østlandet.
6: Hva skal de gjøre da, de som potensielt mister det eneste toget som kan frakte det hjem fra jobb, for eksempel?
5: Det er jo slik at det går andre tog på strekningen.
6: For eksempel Eidsvoll-Lillehammer, der går det vel knapt tog i dag?
5: Det går tog der også, så det er mulig å komme seg hjem i dag.
6: Men det tar trolig ganske mye lengre tid enn vanlig.
5: Det gjør det.
2: Reporter her, det var Ida Gjellerud. Ytre Høyrepartiet AFD kan gjøre nok et brakvalg i Tyskland til helgen. For to uker siden ble partiet, for første gang noensinne, det største partiet i et tysk delstatsvalg, da i Sachsen-Anhalt. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Og ifølge nyhetsbyrået AFP ligger nå mye til rette for at partiet kan gjenta suksessen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern på søndag. Forbundskansler Friedrich Merz har nå avlyst et FN-møte i New York neste uke. Det er ingen nyhet at Billy Joel lever, men Google sa noe annet. Artisten ble erklært død av teknologiselskapet 17. september, altså i går, men det viste seg å ikke stemme. Til avisen Newsday sa Joels talsperson i går kveld at Billy ikke er død. Jeg mailet med ham akkurat nå. Hvordan Google-feilen oppstod er ikke oppklart.
7: Da fikk vi en god diet i stedet for, da.
2: Ja, fin min diet.
7: Det her er P4, det er endelig helg. Og vi starter timen med fornamnlands. Her er WhatsApp.

0: hører Endelig helg med Reidar Buskenes.
1: Jeg vet ikke helt hva Chris Holsten gjorde med meg nå, men I hvert fall så kom jeg I veldig deilig fredagsstemning for klokka nå 10:05 og helga den erklært åpna. Håper du har noen fine planer for helga som ligger foran oss. Fortell meg gjerne om de planene. Alltid nysgjerrig, vet du, når det fredag ettermiddag kveld. Send meg en SMS og fortell om dine helgeplaner. Send da meldingen til 1904. Start SMS'en med P4. Vi kan jo ta noen meldinger som har tikket inn tidligere I dag. Jenny har sendt melding. Et vennepar skal ha temafeste for å feire 30-årsdagene sine I kveld. Og tema I dressed for the wrong occasion. Jeg kledde meg for feil anledning som det oversettes til. I vennegjengen vet jeg det dukker opp både russ, julenisser og klovner. Selv skal jeg stille I pysj. Herlig festekonsept, må jeg si. Neste melding. I morgen det krusing og fest I en 52 Cadillac Pilsner-bil. Turen går til Ekeberg Høstmarked Oslo. Lillestrøm og Årgjeng starter klokka 8 og neppe hjemme før etter midnatt. God tur. Så tar vi den her. Det noen som skal utenlands også. Helgetur til Istanbul, Tyrkia. Her skal bandet jeg jobber for spille konsert I morgen. Søndag det tilbake til Bergen. Hilsen fra gitartekniker. Ja, god tur til Istanbul. Hva dine helgeplaner? P4 til 1904.
2: Det at man får tid til akkurat det man har lyst til, og kan nyte det.
3: Ferdig på skolen på en fredag og vite at nå begynner helga.
4: Være med som flyttehjelp for en venninne, og gjøre noe sammen med noen som jeg glad I da.
5: Stresset plutselig litt uviktig.
6: God helg!

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Ja, vi starter på Europa ved 134, Kongsbergtunnelen i Kongsberg, stengt i retning Drammen på grunn av et trafikkuhell. Så har vi ring 3, Tåsentunnelen i Oslo, høyre felt er stengt i retning Lysaker på grunn av en bil som har litt trøbbel, og så ser jeg jo på kartet mitt her at det er mest kø på E6-en nordover ut fra hovedstaden, helt fra Karreven og helt opp til Kløfta. Går det tregt akkurat nå, så går det også tregt med Ringdal, Larvik og Moheim Telemark på E18. Tips oss hvis du har sett nå. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.

myself today to see if I still feel. I focus on

0: away. Johnny Cash og Hurt her på P4. Vi skal til Lady Gaga, som Howard Stern pratet med, og han lurte litt på om låta Abracadabra, på en måte om å bruke lang tid på den, for han synes at den virker som en type låt man bruker lang tid på, at det ikke en låt som bare kommer ramlende ut akkurat, men det var nettopp det den gjorde.
1: It did come in one swoop. But I would say it was like within 30 minutes we had the song.
2: Wow. No shit.

0: Den optimale fredagslåta fra The Cure, Friday I'm in love. Klokka halv seks. Otto Rongstad gir oss P4-nyhetene.
1: En mann som jobber som lærer i Telemark er siktet for besittelse av overgrepsmateriale. Mannen som også gjør frivillig arbeid for barn i fylket er nå varetektsfengslet i 4 uker, skriver Telemarksavisa. Han har denne uken blitt avhørt av politiet, men det er ukjent hvordan han stiller seg til siktelsen. 3 personer får helsehjelp etter at det begynte å brenne i et kjøretøy på Porsangmoen leir i Finnmark i ettermiddag. De 3 personene skal ha pustet inn røyk, men skal ikke være alvorlig skadd. Brannvesenet har nå kontroll på brannen ifølge politiet. Ytre Høyre-partiet AFD kan gjøre nok et brakvalg i Tyskland til helgen. For 2 uker siden ble partiet for første gang noensinne det største partiet i et tysk delstatsvalg, da i Sachsen-Anhalt. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Ifølge nyhetsbyrå AFP ligger nå mye til rette for at partiet kan gjenta suksessen i delstaten Mecklenburg-Pommeren på søndag. Og for første gang på 103 år er en ny katteart oppdaget. Arten, som har fått navnet til Cayo-katten, lever i Bolivia ifølge National Geographic. Katten er 45 centimeter lang, har prikkete pels og bor i regionen Yungas nordvest i landet. Den har levd i landet i mange år, men blitt forvekslet med vanlige huskatter.
0: Ja, du, la oss sjekke med den her til Cayo-katten. Hvordan er det å bli oppdaget, lille pus? Ja. Ja, ikke sant?

0: Lady A og Need You Now, endelig helg på P4, og jeg lurer på hva du skal bruke helga di på. Her står det, i dag skal jeg koke fårikål som skal spises i morgen. Søndag blir det fotballkamp Sandefjord mot Start sammen med barnebarn. Hva dine planer? P4 til 1904, og apropos fotball, det jo ikke så for lenge til Norge skal spille mot Portugal, og i dag kom jo nyheten om at Cristiano Ronaldo dukke opp også på Ullevål. Og det jo utsolgt her. Men vi vet du, vi i P4, vi vet råd, for vi har to billetter som kan bli dine, og vi skal dekke både reise og opphold også, og på toppen av det, en signert landslagsdrakt. Men da må du ha lyden av radioappen vår. Den oppgradert nå. Hadde du en gamle, så må du oppgradere. Har du den ikke helt tatt, så må du laste den ned, for det der denne konkurransen skjer nemlig. Om noen få minutter så dukker det opp et lite lydklipp av Alt for Norge. Når du hører den, så går du inn i appen, registrerer at du har hørt det, da du med i trekninga.
1: Lyden av Norge avslørt.
2: Det Edith fra Oslo. Tror det en vaskefille som bryr vannet ut av en vaskefille?
1: Riktig!
3: Det 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
2: Tusen takk.
1: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
12: Mer til overs!
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Mamma? Hvor pappa?
15: Han skal rydde i hagen.
14: Men han ikke der.
15: Å, da han selvfølgelig på...
14: Spiltema, wow!
16: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
17: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Fredagstakoen er reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
12: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja, ja, ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Mette og Gunnar har sendt melding her. Vi på vei til Sunne i Sverige. Besøker barn og barnebarn. Hvilke planer har du for helga? Send meg en sms til 1904 og fortell om dine planer. Merk meldingen P4. P4, dine helgeplaner til 1904. Vi nærmer oss nyheter. Siste lyset til Queen. Aller først, Gavin DeGraw.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 6. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
3: Det varslede trafikkaoset på E18 i Bærum i helgen blir enda verre av togstreiken. Vegvesenet har allerede advart og bedt folk om å ikke kjøre på grunn av veiarbeid på Ramstadsletta i helgen, og sagt at det kan bli enda en helg med lange køer på E18 og sideveiene i Asker og Bærum, som det også var for en uke siden. Veien den snevres inn til ett felt mot Oslo, sier Trond Øygarden, prosjektleder i Statens vegvesen.
4: Vi forventer mye kø, så det jo oppfordret om å fortsatt unngå ut på E18-veinettet, i hvert fall i lørdag formiddag ettermiddag 12-5. Togstreiken får vi ikke gjort noe med, men håper bussen i hvert fall går, så lokaltrafikken kan gå der.
5: Ja, for det ikke noe aktuelt å utsette dette arbeidet på grunn av færre togår?
4: Nei, vi kommer til å gjennomføre tiltaket.
5: Men hvor ille kan det egentlig bli da?
4: Nei, det blir en god lang kø. Håper jo ikke at det for mange som er berørt av den togstreiken da, i forhold til trafikk inn mot Oslo.
3: Reporter Jon Skjerpen. Nå blir heroinassistert behandling permanent i Oslo og Bergen. De siste 5 årene så har staten betalt for prøveprosjektet for tungt heroinavhengige. Nå blir det varig, skriver Aftenposten. Flere av brukerne sier at tilbudet har gjort at de har kommet i jobb og fått bedre økonomi. Helseminister Jan Christian Vestre sier at prislappen på prosjektet, 65 millioner kroner, er verdt det, da det har gitt beviselig økt livskvalitet. I Sverige får nå Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson oppdraget med å danne en regjering. Det har Riksdagens leder Andreas Norlén nå bestemt etter møter med alle partilederne i dag. I går ble det klart at den rødgrønne blokken vant valget i Sverige med 176 mandater mot 173 på den borgerlige siden.
6: Så er det rimligt at partilederen for det största partiet i den grupperingen får möjlighet att pröva sina möjligheter och bilda regering istället. Så att det är ingen som har haft någon annan uppfattning än att det är rimligt att hon får uppdraget.
3: Ett atomkraftverk i sørvestlige Russland blev truffet av en drone. Det rapporterar nå det internationella atomenergibyrået. Det skal være ett av kjøletårnene som blev truffet i går. Det blev imidlertid ikke meldt om skader på reaktoren og driften kunne fortsette som vanlig. Den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam lover nå å ta lappen. Da hun tok over jobben, fikk hun kritikk for å være en statsråd for samferdsel som ikke hadde førekort. Hun oppvokst og bor i Oslo og har hatt trafikalt grunnkurs, men det ble aldri et førekort. Og Gunaratnam sier nå til Stavanger Aftenblad at hun skal øvelseskjøre med alle ordførerkandidatene til Arbeiderpartiet, og så skal hun prøve å kjøre opp om et års tid.
2: Husk å se på seg i speila.
3: Det tipset fra Reidar.
2: Det tipset. Og ikke kjør på gult. Jeg gjorde det på min oppkjøring.
3: Ja, da strøk det, eller?
2: Nei, jeg greide meg til lappen allikevel.
3: Bra.
2: Det faktisk ikke tull engang. Jeg gråt og fikk lappen. Ellers så kjørte jeg sånn prikkfritt da. Det er bra. Her er Guns N' Roses, Don't Cry på P4.

helg på P4 I studio Reidar Buskenes. Det ikke så alt for lenge siden jeg kom tilbake igjen til gamle landet, for jeg var jo da på ferie på Kreta og koset meg der I en ukes tid, og det jeg da merket da jeg lå på stranda der og bassenget der, så var det var litt sånn militær aktivitet. Det kom noen jagerfly susende over, og det var et par store krigsskip utenfor der også, som det var litt sånn gøy å se på. Og jeg hadde en sånn følelse, noen sånn øvelse kanskje, de gjør seg klar for det her, og det tydelig at det var nettopp det jeg observerte, det var riktig det jeg observerte, for turister som nå hadde rigget seg til på solsengene for en rolig liten morgen I Maleme på Kreta. Det ligger 3 mil unna der jeg var. De fikk seg en heftig overraskelse nå I dag, for den store flernasjonale militærøvelsen Medusa 15 utspilt seg nemlig midt på stranda rett foran feriegjestene. Mens turister badet, så raste angrepsdroner og militære hurtigbåter forbi, og pansrede kjøretøy kjørte I land på stranda. Flere turister har uttalt til Associated Press at det her var et fantastisk skue som de gjerne kunne ha betalt masse penger for å se, og så fikk de det helt gratis, gitt. Jeg sitter og tenker på, var det ingen som ble bittelitt bekymret og redde? Nei, tydeligvis ikke. Her Return. Bye bye, Johnny.

0: Helgen ferdig planlagt, står det her. Jeg skal kose meg bak bussrattet med P4 på radioen, selvfølgelig. Det skriver Magnus, bussjåfør. Helg, hva det da, står det her? To konfirmasjoner i morgen, pluss rydding til gudstjeneste på søndag. Det helga mi. God jobbuke til de som ikke har fri. Hilsen fra kirketjener i Lillehammer. Hvilke planer har du for helga? P4 til 1904. Straks møter du Linn Skåber og Ine Jansen, så heng deg på.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
9: Kun på Viaplay.
10: The campaign of the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
16: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Men når det neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Linn Skåber og Ine Jansen er klar for ny sesong av reiseserien Null Stjerner på HBO Max. Og de var på besøk I P4s radiofrokost I dag tidlig, og I denne sesongen så har de blant annet besøkt Armenia. Og ja, hvorfor Armenia?
1: Nei, altså, for det første, når du sier hvorfor, så må jeg jo røpe en ting, og det at vi velsignet med veldig gode folk som finner steder til oss, ikke sant? Så når vi får Armenia, så tenker vi jo bare, wow, vi sitter sånn på møtene, wow, wow, skal vi dit? Og det jeg synes var veldig spennende med Armenia, og som jeg opplevde når jeg var der, jo dette at det et land siste krigen var I 2021, liksom. Og at det et land under trykk fra alle landene rundt. Det gjør noe med menneskene, det snakker de mye om. De snakker om, det skrives mye, jeg møtte noen unge poeter der, som skriver mye om nettopp det å leve på denne måten, og det gir en slags sånn, ikke kamplyst inne, men hva skal vi si, en melankoli, kanskje?
2: Ja, eller at de har vendt seg til, og hele tiden være under til Tyrkia og Aserbajdsjan, som har vært I konflikt med dem hele tiden, da.
3: Ja, men fant dere noe skikkelig dårlig hotell?
2: Ja, det gjorde vi nok også, men jeg husker bare en, vi skal ikke fortelle så mye til, for nå kommer denne episoden da, men jeg må fortelle om den kjelleren.
1: Ja, oi.
2: Altså, vi skulle møte en dame som hadde en litt sånn spesiell kjeller, det visste vi, og så hadde kommet dit, så da hadde hun, altså, hun hadde bedt mannen sin for 40 år siden, kan du ikke bare grave en liten grop under her, så kan vi legge potetene liksom under huset.
1: Potetkjeller også.
2: Ja. Rett og slett. Og han begynte med det, og kom ikke opp på 40 år.
3: Nei! Hæ?
2: Ja. Og den kjelleren så stor at
1: Det som et slott under.
2: Oi! Og den har nå I dag...
1: Han ble helt
2: vanvittig historie. Ja. Og hun møtte noe, hun gikk og gråt når hun fortalte om det. Da, fortsatt. Men nå har det blitt noe tjener hun jo penger på det, for det har blitt et museum.
1: Og han død da, ikke sant? Så nå liksom statua han der ute. Og han sa jo at en gang så kom ut og tjener på, han fikk mye beskjed fra Gud da, selvfølgelig, som folk ofte gjør når de lenge I kjellere. Og der hadde han da fått beskjed fra Gud om at dette skulle man en gang tjene penger på og sånne ting. Så det var de enige om da, at de gjorde det nå da, for nå et museum og sånn da.
2: Wow.
3: Ja. You let

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien.

0: nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no.
7: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass.
19: Fredagstakoen er reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Bryan Adams her på P4. Se bowlingkamper på YouTube og I egen hjemmehall. Bowlinghilsen fra bowlingmamma, står det på den her sms'en. Helt fantastisk. Det helgeplanene der I gården. Har du noen planer, så fortell meg om de. P4 til 1904. Det skal straks handle om mobiltelefoner her hos oss, for det sitter jo litt sånn langt inne og bytter mobilmerke, og grunnen til at jeg sitter og tenker på det her nå jo at nå kommer det sånn flip-flop-telefoner som kommer fra Apple og Samsung, vel allerede ute med en også. Det liksom grunn nok det til å skifte mobilmerke? Hvilke tanker har folk om nettopp det her fenomenet? Det skal vi ut på gata for å finne litt mer ut av etter Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs! Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Jeg har spurt om folks helgeplaner, og her står det vandretur fra Veggli fjell til Imming fjell. Da sier jeg god tur, jeg. Tobias Sten skal følge oss frem mot nyhetene klokka 7. Her hånd I hånd, det endelig helg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er klokka 7. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
3: Regjeringen er livredde for å si nei til noe som kommer fra EU, og det kan gå utover lommeboka til folk i Norge. Det hevder Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. I dag ble det kjent at regjeringen vil endre behandlingen av EU-saker og blant annet starte arbeidet tidligere før de nye reglene er ferdig vedtatt av EU. Vedum er minst like opptatt av hva regjeringen ikke sier.
4: Det har tatt bort hele ideen om å bruke vetoretten. Vi bør jo for eksempel, hvis du skal regulere hvordan du skal isolere norske bygg eller hvordan du skal rense norske avløp, så er det ikke noen grunn for at det er et system i Brussel som skal bestemme det. Da må vi altså ha muligheten til å kunne si nei.
5: Regjeringen har i dag sagt at det ikke er noen krav i direktiver fra EU som vil gi økte isoleringskostnader for huseiere i Norge, og sier at den bare vil bruke virkemidler som gir mening for norske forhold. Utenriksminister Espen Barth Eide sier vi må sikre innflytelse tidlig når nye regler utformes i EU for å ivareta norske interesser.
6: Da får vi mer mulighet til å påvirke.
4: Selvfølgelig er større innflytelse bra, men da må man også være tydelig på at man kan være villig til å bruke vetoretten og si nei til regelverk.
3: Reporter Otto Rangstad. Mange barn ble vitne til en voldshendelse på en skole i Moss nå i kveld. En mann i 40-årene ble påført kuttskader, men skal ikke være alvorlig skadd. En mann i 30-årene er pågrepet. Han skal ifølge politiet ha gått rundt med kniv. Vondt blir verre for de som må kjøre på E18 inn mot Oslo fra Bærum i helgen. Vegvesenet har allerede advart og bedt folk om å ikke kjøre på grunn av veiarbeid på Ramstadsletta, og nå gjør togstreiken at det er vanskelig å finne alternative måter å reise på. Det blir uansett en ny helg med lange køer både på E18 og sideveiene i Asker og Bærum når motorveiene snevres inn til ett felt mot Oslo, sier Trond Øygarden, prosjektleder i Statens Vegvesen.
7: Vi forventer mye kø, så det er jo oppfordret om å fortsatt unngå ut på E18-veien etter, i hvert fall i lørdag formiddag ettermiddag 12-5. Togstreiken får vi ikke gjort noe med, men håper bussen i hvert fall går, så lokaltrafikken kan gå der.
8: Ja, for det er ikke noe aktuelt å utsette dette arbeidet på grunn av færre togår?
7: Nei, vi kommer til å gjennomføre tiltaket.
8: Men hvor ille kan det egentlig bli da?
7: Nei, det blir en god lang kø. Håper jo ikke at det er for mange som er berørt av den togstreiken da, i forhold til trafikk inn mot Oslo.
3: Reporter Jon Skjerpen. I Sverige får nå Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson oppdraget med å danne en regjering. Det har Riksdagens leder Andreas Norlén nå bestemt etter møter med alle partilederne i dag. I går så ble det klart at den rødgrønne blokken vant valget i Sverige med 176 mandater mot 173 på den borgerlige siden. Det var nyhetene. Nå fortsetter endelig helg med Reidar.

Jeg mener om at jeg sitter her og føler meg eldre og eldre for hver gang jeg spiller de gode gamle 80-tallslåtene her på P4. Neste år så er det faktisk 45-årsjubileum for albumet Thriller med Michael Jackson. Og derfra skal du få Birit, så skal jeg i hvert fall late som at jeg plutselig er veldig ung igjen.

0: den høyt oppe på lista over tidenes pop-låta, Birit med Michael Jackson. Straks møter du Gracie Abrams.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
16: Ok, du har det, ja.
15: Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst.

0: Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, og det er ikke så rart.
5: Men vi er jo fornøyd.
4: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det både og har vært mange rikinger I verden, og det fikk vi noen fine eksempler på I midt I trafikken på P4 tidligere I dag. Her topp tre lista. Midt I trafikken.
1: Topp tre. De 400 rikeste nordmenn, de finner du I bladet Kapital. De som enda rikere, de finner du her. Midt I trafikken.
2: Topp tre. Nummer tre. Det noe med det å personlig kontrollere et helt enormt rike, og bare eiendomsverdien av det Genghis Khan kontrollerte gjør han til en av de rikeste noensinne.
1: Ja.
2: Når du eier alt land mellom Stillehavet og det Kaspiske som personlig.
1: Ja.
2: Så, altså, det blir 13,5 millioner kvadratkilometer, og det er noe penger det. Men det klart, altså, hvis hans 16 millioner etterkommer eller hva nå skulle begynne å krangle om arven, kan det godt være at verdens advokater kommer til å overta tronen som rikeste.
1: Ja, ja her verdens 4 millioner rikeste alle advokater.
2: Nummer to. Om man ikke kan være keiser eller konge, så kan det kanskje kompenseres ved å kontrollere disse. Det gjorde den tyske bankieren og handelsmann Jakob Fugger på 1400-1500-tallet. Han var da blant annet pavekirkens personlige bank, og gjennom det så kontrollerte han jo mye av kirkelivet. Blant annet så tjente han penger på, via kirken på salg av avlatsbrev og sånne ting.
1: Wow! Og prosenter av avlatsbrev? Det jo ikke hjertelått I det hele tatt.
2: Og han sørget for at Karl den 5. Ble tysk-romersk keiser, og slik styrte han jo den verdslige verden også. Og I bytte så fikk han da som bagateller som monopol på gruvedrift I sentrale Europa.
1: Ja, skulle vi bare mangle.
2: Ja. Mange mener at verdens rikeste noensinne Mansa Musa, som hersket over Mali på 1300-tallet. Han personlig kontrollerte halvparten av alt gull og salt som fantes I verden på den tiden. Og da han tok med seg 60 000 mennesker og 100 kameler fullasset med gull på pilgrimsreise mot Mekka, så skapte han hyperinflasjon overalt for han dro, for han brukte jo penger, kastet gull overalt, så gullet mistet liksom plutselig verdi. Og historikere mener altså at det tok byene Kairo, Medina og Mekka 12 år å komme på økonomisk fot igjen etter at Mansa stakk innom.
1: Og vet du hva, nå slo det meg. Altså, jeg vet mange klager på at det vanskelig å bli rik I Norge. Ja. Men nå har jeg, vet du hva, det største hindret mot å bli ordentlig rik demokrati, Marius. Ja.

0: All for one, og I swear. Høsten er her. Vi har lagt tilbake oss en sommer med gode fotballminner, og det er mulig at noen av de minnene dukker opp når Shakira gir oss Die Die.
1: P4s endelig helg. Med Reidar Buskenes.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Steinsbrud. Rispilglass.
7: 0909. Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

Alle artister har sine egne ritualer og rutiner før de skal opptre foran fansen på sine konserter. Det har også Bruno Mars, som er ute på turné for tida. Han har noen bilder på speilet i garderoben sin, som fører til at han får litt sånn ekstra energi og krefter da. Det er litt spesielt det han har bilder av, og du skal få vite hva det er for noe etter nyheten er klokka 8. Foreigner for siste nytt. Aller først, her er Kings of Leon og You Somebody.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Der er klokka 8. Det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
3: Streiken blant lokomotivførerne fører nå til at over 140 togavganger innstilles i Sør-Norge på søndag. 31 på strekningen mellom Drammen og Lillehammer. 46 lokførere gikk i dag ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i forhandlingene. Lokførerne i Vy krever samme lønn som ansatte på flytoget etter at selskapene ble slått sammen og forutsigbarhet på arbeidstid. Streiken fører også til 91 innstillinger i morgen, melder NRK. Det varslede trafikkaoset på E18 i Bærumhelgen blir enda verre av togstreiken. Vegvesenet har allerede advart og bedt folk om ikke kjøre på grunn av veiarbeid på Ramstadsletta i helgen. Og sagt at det kan bli da en helg med lange køer på E18 og sideveien i Asker og Bærum, som det også var for en uke siden. Veien den snevres inn til ett felt mot Oslo, sier Trond Øygarden, prosjektleder i Statens vegvesen.
4: Vi forventer mye kø, så det er jo oppfordret om å fortsatt unngå ut på E18-veinettet, i hvert fall i lørdag formiddag ettermiddag 12-5. Togstreiken får vi ikke gjort noe med, men håper bussen i hvert fall går, så lokaltrafikken kan gå der.
5: Ja, for det er ikke noe aktuelt å utsette dette arbeidet på grunn av færre togår?
4: Nei, vi kommer til å gjennomføre tiltaket.
5: Men hvor ille kan det egentlig bli da?
4: Nei, det blir en god lang kø. Jeg håper jo ikke at det er for mange som er berørt av den togstreiken da, i forhold til trafikk inn mot Oslo.
3: Reporter Jon Skjerpen. To fedre begynte å slåss etter en hendelse mellom deres barn på en skole i Moss i kveld. En mann i 40-årene ble påført kuttskader, men skal ikke være alvorlig skadd. Mange barn ble vitne til voldshendelsen. En mann i 30-årene er pågrepet. Han skal ifølge politiet ha gått rundt med kniv. Det ligger en nesegrus beundring for EU-systemet i bunn for det regjeringen nå gjør. Det mener Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. I dag så ble det kjent at regjeringen vil endre behandlingen av EU-saker, og blant annet starte arbeidet tidligere før de nye reglene er ferdig vedtatt av EU. Vedum er minst like opptatt av hva regjeringen ikke sier.
6: Det har tatt bort hele ideen om å bruke vetoretten. Vi bør jo for eksempel, hvis du skal regulere hvordan du skal isolere norske bygg, eller hvordan du skal rense norske avløp, så er det ikke noen grunn for at det er et system i Brussel som skal bestemme det. Da må vi altså ha muligheten til å kunne si nei.
7: Regjeringen har i dag sagt at det ikke er noen krav i direktiver fra EU som vil gi økte isoleringskostnader for huseiere i Norge, og sier at den bare vil bruke virkemidler som gir mening for norske forhold. Utenriksminister Espen Barth Eide sier vi må sikre innflytelse tidlig når nye regler utformes i EU for å ivareta norske interesser.
8: Da får vi mer mulighet til å påvirke.
6: Selvfølgelig er større innflytelse bra, men da må man også være tydelig på at man kan være villig til å bruke vetoretten og si nei til regler.
3: Reporter er Otto Rangstad. Det var nyhetene. Nå fortsetter

Jeg regner med at Ed Sheeran unngår kommentarfeltet på sosiale medier for tida. Du fikk Asisam her på P4. Nå bør du gjøre klar lyden av radioappen, for vi har jo den her nydelige konkurransen gående, hvor du kan sikre deg billetter til Norge mot Portugal på Ullevål. Vi dekker både reise og opphold, og på toppen av det så får du også en signert landslagsdrakt. Når du hører en liten snutt av Alt for Norge, så er det bare å gå inn i lyden av radioappen og registrere at du har hørt den. Da er du med i trekninga. Og det lille klippet, det kommer i løpet av neste kvarteret, så det er bare å gjøre seg klar her.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
0: Alternative Norge på Viaplay og TV3. Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
5: En elefant?
11: Nei.
12: En brannbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
13: av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
11: så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix and
14: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
15: Drive! Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
18: Oda bare klemmer inn at
19: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
21: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
20: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
21: You better get ready.
22: I'm scared for you.
23: No!
21: Keep running!
20: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
20: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
24: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
20: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Lyden av Norge.
0: P4.

0: de gutta her, de har vært ute på mange turnéer. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing på P4. En som ute på turné nå Bruno Mars, og for bare et par uker siden så var han med på et intervju med Smallsy, som lurte på om han har noen spesielle ritualer I garderoben før han skal ut på scenen.
1: I got pictures of the Hulk.
2: Yeah?
1: Yeah. And on my mirror. And I have to like, it's I have to morph.
2: Yeah. Do you like, you religiously stare into those pictures or are you?
1: Sometimes because, you know, backstage does not look like what the stage looks like. Yep. So sometimes you can get lost and forget that I gotta, you know.
2: You tell yourself you're worthy, don't you?
1: Yeah, you gotta say
2: You go, I'm Bruno Mars. I am worthy.
1: I gotta get up on stage and, you know, and give it to him.
0: Ja, du får tenke over det her da neste gang du på Bruno Mars konsert, at han har stått og stirret på bilder av hulken før han entret scenen.

0: Det var den gangen Madonna fikk selveste paven på nakken takket for musikkvideoen til Like a Prayer. Straks Three Doors Down på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Kun på Viaplay.
13: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

Ingjerd Dale gjør seg klar for å ta over studio her på P4. Mitt navn, Reidar Byskenes, avslutter med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her Friskis.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Det pågår nå en redningsaksjon etter at en seilbåt har fått problemer med værforholdene i Nordsjøen. Det to personer ombord i båten som et godt stykke utenfor kysten, skriver VG. Et redningshelikopter på vei fra Sola, opplyser hovedredningssentralen i Sør-Norge. Streiken blant lokomotivførerne fører nå til at 91 togavganger innstilles i Sør-Norge i morgen og 140 på søndag. Mange av innstillingene på strekningen mellom Drammen og Lillehammer, melder NRK. 46 lokførere gikk i dag ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i forhandlingene. Lokførerne i Vy krever samme lønn som ansatte på flytoget etter at selskapene ble slått sammen og forutsigbarhet på arbeidstid. Regjeringen livredde for å si nei til noe som kommer fra EU, og det kan gå utover lommeboka til folk i Norge. Det hevder Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. I dag ble det kjent at regjeringen vil endre behandlingen av EU-saker, og blant annet starte arbeidet tidligere før de nye reglene ferdig vedtatt av EU. Vedum minst like opptatt av hva regjeringen ikke sier.
2: Det tatt bort hele ideen om å bruke vetoretten. Vi bør jo for eksempel, hvis du skal regulere hvordan du skal isolere norske bygg eller hvordan du skal rense norske avløp, så det ikke noen grunn for at det et system i Brussel som skal bestemme det. Da må vi altså ha muligheten til å kunne si nei.
3: Regjeringen har i dag sagt at det ikke noen krav i direktiver fra EU som vil gi økte isoleringskostnader for huseiere i Norge, og sier at den bare vil bruke virkemidler som gir mening for norske forhold. Utenriksminister Espen Barth Eide sier vi må sikre innflytelse tidlig når nye regler utformes i EU for å ivareta norske interesser.
4: Da får vi mer mulighet til å påvirke.
2: Selvfølgelig større innflytelse bra, men da må man også være tydelig på at man kan være villig til å bruke vetoretten og si nei til regelverk.
1: Reporter Otto Rangstad. Frankrike blant målene for Russlands hybridkrig mot Europa. Det sier den franske presidenten Emmanuel Macron i kveld. Han mener at Russland nå prøver å få europeiske land til å gi opp støtten til Ukraina. Macron sier videre at resultatet vil bli det motsatte. I går så advarte Polens statsminister Donald Tusk om at Russland planlegger å trappe opp sin hybridkrig mot land som støtter Ukraina. Californias guvernør Gavin Newsom vil nå ha en nødknapp for å skru av avanserte KI-modeller. Eksperter har advart om at teknologien kan true hele menneskehetens eksistens før tiåret omme. Newsom mener Donald Trump og kongressen i USA ikke har klart å lede an i arbeidet på dette feltet, og sier at California nå trapper opp for å holde alle amerikanere trygge.
5: Today I'm signing an executive order to speed up a first in America AI safety policy that we have here in California. Advancing efforts to create an emergency shutoff, otherwise known as an AI kill switch.
1: Det var nyhetene. Nå det klart for P4-helgen med Inger.

Du hører på P4-elgen med Inger Dahle, som ønsker deg en riktig god fredag i den sesongen som jeg kaller for innesesongen, hvor man da kan kose seg i høstmørket med noen gode bøker og kanskje også litt god mat. Du skal få noen anbefalinger på begge deler den timen her, kanskje fra litt uventet hold. For hvem skulle tro at en gammel fotballspiller i Rosenborg kunne være en gourmet, og ikke minst at en influencer kunne anbefale bøker. Men først skal jeg sette på litt musikk til deg. Dette er Michael Jackson med Bad, og så blir det Blue sammen med Elton John.

0: En influencer setter opp en statue av seg selv i Vigelandsparken. Det er vel akkurat som forventet, men at det skulle bli Oscar Westerlin som fikk unge gutter til å lese igjen, det var litt overraskende. Du skal få mer ganske snart på P4.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva
2: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No!
10: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
21: Det er ikke en motor,
20: da. En motor, ja. Å, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
23: Funke leder meg til sekt i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
24: Altså, for en fin plass.
25: Det bare dundre på.
26: Velkommen tilbake.
22: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
27: P4. Musikk som gjør deg glad.

At unge norske gutter plutselig skulle interessere seg for gamle skipsredere, det var kanskje ikke helt forventet. Men når det Oskar Westerlin som anbefaler en bok om Jon Fredriksen, så har det faktisk endt med at den boka utsolgt overalt. Og så synes sikkert kunnskapsdepartementet at det veldig stas at gutta har begynt å lese igjen. Selv om det kanskje litt frustrerende at det de har brukt millioner av kroner på, klarte Oskar Westerlin med en TikTok-melding.

0: Det er Edith fra Oslo. Tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
1: Riktig! Ah!
2: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
0: Tusen takk.
1: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
4: fikser det. Ja, når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite.
3: Joker, den gode naboen.
8: Kun på Viaplay.
9: I am married till the rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Mathias, som følger Erling Braut Haaland på sosiale medier, har jo sett at kjæresten hans, Isabel, kanskje synes det kan bli litt mye fotball. Men vet du hva? Det ser ut som hun har gjort noe med nå, for hun har nemlig begynt å synge og spille gitar, og lagt ut noen små snutter på Instagram-kontoen sin. Og så tenker du kanskje at det litt kleint. Nei, det ikke det, skjønner hun. Hun kjempeflink til å synge. Og hvis hun da kan få en remix av låta si på samme måte som Haaland gjorde, så kan det jo være at han som kommer nå, nemlig Kygo, får enda en hit.

0: Hvis du skal kjøpe deg noe mat på en gammel fotballstadion, så blir det fort pølse I lumpe. Men hvis du skal servere mat til en gammel fotballspiller, da tror jeg nok at han fort kan kreve litt mer. Du skal snart få høre fra Steffen Iversen.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Mekonomen.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
10: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny, NO.
16: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
19: No, no!
17: Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
20: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
16: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore.
24: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Skal du være deltaker i Mesternes Mester på NRK, så holder ikke med å bare ha vært god i idrett. Du skal faktisk være ganske god til å lage mat også. Og tidligere fotballspiller Steffen Iversen, han bjuder gjerne på grillmat.
1: Det er jo bra å si grilling da, men for det er jo veldig enkelt. Da er jo bare å legge alt på grillen, så blir det ordnings. Men nei, det har jo litt med tilbehør og ha med litt noe annet enn bare grilling. Pølse i brød er ikke bra nok. Du må ha litt ordentlig kjøtt, og du må ha litt ordentlige koteletter, og du må ha litt lam, og du må lage en god og fin frisk salat, og kanskje noe saus til det. Og, så ja, det tar litt tid å lage grilling, mer enn hva folk tror.
0: For ventepølser i kjøpebrød, det er ikke helt det samme.
1: Du får ikke ventepølser etter meg.

0: Patrick Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: USAs president Donald Trump kaster nå ut CNN, Politico og MS Now fra det hvite hus. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medie. Han hevder dette skjer som et resultat av falske nyheter, uten at han viser til konkrete saker fra de tre mediehusene. Trump har også tidligere begrenset mediers tilgang, blant annet nyhetsbyrå AP og New York Times. To personer hentet opp fra seilbåten som fikk problemer med værforholdene i Nordsjøen. De to fraktes til Bergen med helikopter, skriver Stavanger Aftenblad. Seilbåten hadde utfordringer gjennom ettermiddagen og erklærte nød like etter klokken 8 i kveld, da de to ombord ikke klarte å styre fartøyet. Californias guvernør Gavin Newsom vil nå ha en nødknapp for å skru av avanserte KI-modeller. Eksperter har advart om at teknologien kan true hele menneskehetens eksistens før tiåret omme. Newsom mener Trump og kongressen ikke har klart å lede an i arbeidet på dette feltet, og sier at California nå trapper opp for å holde alle amerikanere trygge.
2: Today I'm signing an executive order to speed up a first in America AI safety policy that we have here in California. Advancing efforts to create an emergency shutoff, otherwise known as an AI kill switch.
1: Henriette Jæger satte norsk rekord på 400 meter under et stevne I London I kveld. Hun løp for første gang under 49 sekunder på distansen med tiden 48-78. Jæger ble nummer to I løpet med en tid som gjør henne til den raskeste europæeren siden 1996. P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: for vi har fått ny app, og der kan du vinne både billetter til fotballkampen mellom Norge og Portugal, og også reise og opphold, og til og med en signert landslagsdrakt. Bli med videre på P4.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Sing Club. Vi sender raskt hjem til deg.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Kun på Viaplay.
13: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
18: E4-helgen med Inger Dahle.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

har fått ny app som heter Lyden av Radio, og hvis du har lyst til å delta I konkurransen om da å vinne to billetter, reise og opphold til fotballkampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion, så vi rådene til å følge med ja, de nærmeste 20 minuttene, for da har du nemlig muligheten til å høre alt for Norge. Da må du gå inn I appen vår og notere der at du har hørt lyden, og da du med I konkurransen om da billetter til et helt utsolgt Ullevål stadion.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no. Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
12: Det er 60 her.
11: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Fylke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
19: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
20: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
21: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
22: Men, hæ?
23: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
21: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
25: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Skulle jo tro at en kar som har brukt halve livet sitt på å konkurrere i en tynn spandaksdrakt med å kjøre 200 kilometer ned langs en fjellside, skulle tåle å være med i Forræder, men Kjetil André Aamodt syns faktisk at det blei mye tøffere enn han trodde.
1: Det er ekstremt slitsomt, synes jeg. Det blei, altså sånn, for det er konkurranseinstinktet fyra. Du ønsker å være så lenge som mulig. Så jeg tenkte veldig mye spill, så veldig lite. Så jeg gikk på en kjempesmell inni der, ja, altså. Jeg har ikke grått i en bryllup i 2004, men her kom tårene. Så ja, det var både gøy og krevende. Jeg ble mer engasjert enn jeg trodde.

0: at ganske mange under 30 år tror at det er Vinny som har lagd Sommerfugl i Vinterland etter at han lagde en helt fantastisk versjon av Halvdan Sivertsen sine klassiker under Hver gang vi møtes. Ganske snart så skal du få låta her på P4 etter Taylor Swift og Mike and the Mechanics.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grand Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass. 0909.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Men når det neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
1: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.

gang vi møtes, det mener jeg fra første sesong, for Halvdan Sivertsen ble så utrolig rørt da han hørte Vinnie sin versjon av Sommerfugl i Vinterland. Og siden den gangen så har jo Vinnie sin versjon blitt så populær at det faktisk en del som tror at det Vinnie og ikke Halvdan sin låt. Her skal du få den på P4 med Vinnie Sommerfugl i Vinterland.

0: klokka 11, og du får P4-nyhetene av Patrick Hanningsvåg.
1: Også i dag dieselprisene høye over hele landet. Så langt i dag det registrert priser over 30 kroner literen ved over 600 stasjoner ifølge drivstoffappen. Samtidig så det lange køer ved bensinstasjonen over grensa i Sverige, skriver E24. Der vil kuttet i dieselprisene fortsette ut november. 1. september så var avgiftskuttet på drivstoff over i Norge, og prisene på bensin og diesel har skutt i været. Donald Trump kaster nå ut CNN, Politico og MS Now fra det hvite hus. Trump hevder dette skjer som et resultat av falske nyheter uten at han viser til konkrete saker fra de tre mediehusene. Presidenten har også tidligere begrenset mediers tilgang, blant annet nyhetsbyrå AP og New York Times.
2: It's really just cumulative stories over the last 2 years. You get sick of it. But they purposely write negative news. And they do that because they want to try and diminish the Republicans and a Republican administration.
1: Og CNN kaller en utkastelse av mediene for et ulovlig angrep på pressefriheten. Hovedredningssentralen søker nå etter en savnet fiskebåt med 4 utlandske turister utenfor Averøya i Møre og Romsdal. Et redningshelikopter og et fartøy sendt til området. De 4 ble meldt savnet da de ikke returnerte etter å ha dratt ut for å fiske i morgentimene i dag. Fotball nå. Brentford med Christopher Ayer vant kveldens Premier League-oppgjør mot Chelsea. Kampen den endte til slutt 3-0 til hjemmelaget, som nå nummer 3 i ligaen, men med en kamp mer spilt, og resten av runden spilles i morgen og på søndag. P4-nyhetene, Patrick Hanningsvåg.

fredag, du hører på P4-helgen med Inger Dahle, og jeg en av dem som ikke klarte å komme meg på en Elton John-konsert da han hadde sin avskedsturné for noen år siden. Men det åpenbart ikke noen grunn til å fortvile, for rett som det så dukker han opp med et par numre på en festival, og akkurat nå så har han vært og spilt i Rio for 10 dager siden da. Her får du ham.

0: life. Cameron Bitcombe med Medusa får du ganske snart på P4, og også Mr. Big to be with you.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
2: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Bank, bank.
6: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
7: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
6: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
7: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
6: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
7: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
6: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no!
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: P4. Musikk som gjør deg glad.

Du kan lage deg spillelister for alle mulige anledninger, men prøv å lære deg tre grep på gitar og sett deg ned og syng denne låta. Da blir det stemning da.

0: av Norge er avslørt.
1: Det er Edith fra Oslo. Tror det er en vaskefille som vrir vannet ut av en vaskefille.
0: Riktig! Ai!
2: Det er 200 000 kroner skattefritt inn på kontoen din.
1: Tusen takk.
0: Wow! Vi gratulerer vinneren med 200 000 kroner. Lyden av Norge kommer tilbake.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Ving presenterer hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Men når er neste VM, da?
8: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
12: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den er både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
16: Nå glemmer du

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Denne uka så var det noen AI-forskere som kom med noen ganske skumle nyheter om at kunstig intelligens, det kunne visst nok ta knekken på hele menneskeheten i løpet av en 10-årsperiode. Heldigvis så er jeg såpass voksen at jeg har hørt en og annen dommedagsprofeti tidligere. Blant annet kvikksand var jeg livredd for som barn. Jeg trodde det var det som kom til å ta knekken på oss. Men det jeg lærte meg da, det var det at jeg ikke skulle oppsøke filmer, nyheter eller artikler som skrev om de tingene jeg var redd for. Så mitt lille tips til deg her nå helt på tampen av fredagskvelden, hvis du er redd for AI, det er å ikke se noen av Terminator-filmene. Jeg bare gjentar, ikke se noen av dem.

0: Michael Jackson med kanskje verdens aller kuleste poplåt ligger klar her på P4. Du får Billie Jean ganske snart.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
3: Det er ikke en motor, da.
2: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move, move.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
19: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
23: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
24: Altså, for en fin plass.
25: Det bare dundre på.
26: Velkommen tilbake.
22: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
27: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
28: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
27: Og en optimistisk sjåfør i dag.
28: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
29: Dette P4.
30: Lyden av Norge.

Da tigger klokka mot midnatt, og jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for følge denne fredagskvelden. I morgen tidlig så det Samantha Skogran som sitter klar til å vekke deg og ta deg med inn i helgen med helgefrokosten. Og så kan du og jeg høres igjen i morgen kveld klokka 6 fram mot nyhetene. Heartbreak in the making med Dagny. Ha det.

0: Det midnatt, og du får P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Danmark og USA har inngått en avtale som gir amerikanerne kontroll over sikkerheten på Grønland. Det hevder Donald Trump I et innlegg nå I kveld. Den danske statsministerens kontor skriver at Grønland, Danmark og USA forventer å kunne undertegne en avtale om sikkerhet I Arktis I løpet av den kommende uken. En utkastelse av mediene et ulovlig angrep på pressefriheten. Det svarer CNN på at de og andre medier nå blir kastet ut av Trump fra det hvite hus. Trump hevder at dette skjer som et resultat av falske nyheter, uten at han viser til konkrete saker fra de tre mediehusene.
2: It's really just cumulative stories over the last 2 years. You get sick of it. But they purposely write negative news. And they do that because they want to try and diminish the Republicans and a Republican administration.
1: Presidenten har også tidligere begrenset mediers tilgang, blant annet nyhetsbyrået AP og New York Times. Hovedredningssentralen søker nå etter en savnet fiskebåt med 4 utenlandske turister utenfor Averøy I Møre og Romsdal. Redningshelikopter og et fartøy sendt til området. De 4 ble meldt savnet da de ikke returnerte etter å ha dratt ut for å fiske I morgentimene. Også I dag har dieselprisene vært høye over hele landet. Det registrert priser over 30 kroner literen ved mer enn 600 stasjoner ifølge drivstoffappen. Samtidig så det lange køer ved stasjonene over grensa I Sverige, skriver E24. Der vil kuttet I dieselprisene fortsette ut november. 1. September så var avgiftskuttet på drivstoff over I Norge, og prisene på bensin og diesel har skutt I været. Det var nyhetene, vi tilbake I morgen tidlig.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
3: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: Move, move.
7: Keep running.
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir...
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Kun på Viaplay.
18: The rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med I den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Ja, når neste VM da?
20: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Kristin Stapnes.
2: Ja.
1: Det er Peter Nathaniel som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
2: Å, ja vel.
1: Du står oppført som forlover for en Cecilie Småvik til neste år.
2: Ja, ja.
1: Men ifølge vår krysssjekk her så ser det ut til at du ikke er medlem av statskirken.
2: Nei, det stemmer.
1: Og så er det et kirkelig bryllup.
2: Nei, men det er ikke bare underskriften skal være.
1: Ja, det er ikke så enkelt da, for du har jo meldt deg ut uaktivt. Så du må da inngå et midlertidig dåpsløfte.
2: I en kirke?
1: Nei, vi kan gjøre det her på telefonen. Vi har forenklet dette nå.
2: Ja, da.
1: Du skal bare gjenta noen linjer, altså at du sverger å leve til den kristne tro de neste,
2: ja,
1: det neste
2: men
1: år.
2: Ja, men det blir helt feil for meg.
1: Nei, men hvis vi skriver den om til at du forsøker å leve...
2: Nei. Det blir helt feil for meg. Det går

0: steinsprut og ruteskift.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der.
3: Nei, det kryss I bakken.
2: Der.
3: Jeg kun elbil.
2: Nei.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovanskyløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skyløper.
5: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line klar for å vise hva hun god for på brorens gitar Ikke verst Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
2: Bank, bank.
0: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
0: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
0: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
0: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
0: Sjekk ut Penny.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar, med opp til 50% på møbler og interiør. Og er du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det er fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
13: bærbar blæser.
14: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Hege.
2: Det Fredrik fra IKEA kundeservice.
1: Ja, hei da.
2: Hei. Jeg sitter her og går gjennom en del leveranser hvor det har vært en feilproduksjon dessverre.
1: Ja, det kan du si.
2: Har du merket det allerede?
1: Hva det gjelder da?
2: Det altså faktum skapstammer, de skapstammene i kjøkkenet dere har bestilt.
1: Ja.
2: De for å forklare kort, da, satt sammen av sponplater som er belagt med folie.
1: Ja.
2: De sponplatene kommer fra Litauen.
1: Ja.
2: Og der har det på et eller annet vis kommet egg fra stokkmaur i den blandingen som komprimeres til sponplater.
1: Ja vel.
2: Så når de eggene klekkes, så får man da stokkmaur.
1: Du mener ikke det. Du mener det nå at vi er nødt til å rive hele kjøkkenet? Er det det du faktisk sitter og sier?
2: Det jeg sier er at hele det kjøkkenet må returneres IKEA for destruksjon.
1: Nei, vet du, nå vet du, vi har hatt så mye trøbbel med IKEA med det kjøkkenet her, at du vil ikke tro det.
2: Altså, dette er hva vi kaller force majeure. Dette er ting vi ikke har kontroll over.
1: Ja.
2: Ja, du må notere deg ned hva som gjelder her.
1: Ja, det har gjort.
2: Å refundere utleggene deres, for eksempel, er vanskelig for oss i denne situasjonen.
1: Dette her er ikke mulig.
2: Ja, altså, jeg må bare beklage at sånne ting kan skje, men dette er altså for oss like overraskende som for deg.
1: Ja, jeg må bare få han min mann på ringen, og den blir snart. Ja.
2: Hva sier du?
1: Nei, ingenting. Det er greit, vi tar og kontakter deg. Hvor lenge er du der i dag, da?
2: Ja? Jeg blir ikke lenger, skjønner du, så vi må få klarhet til dette nå. Det jeg må få forsikring av deg om er at dere gjør dette, eller så får dere jo stokkmaur i hele huset.
1: Kødder du meg med nå? Kunne jeg at jeg skal sitte nå og si til deg at jo, jeg skal rive hele kjøkkenet mitt på grunn av at det er noe stokkmaur-greie i...
2: Jeg vil anbefale å rive det så snart som mulig før eggene klekkes.
1: Og altså, skal jeg se en annen ting? Vi har hatt stokkmaur før.
2: Ja.
1: Ja,
2: det du da vet,
1: jeg vet hva det er.
2: Ja, og da vet du at hvis du nå skruer ned alt av varme i huset, så tar det lengre tid før eggene klekkes.
1: Mm.
2: Og da gjelder det fort som bare det å få hele den kjøkkeninnredningen ut.
1: Jeg noterer her.
2: Dette er ekstremt viktig.
1: Jeg forstår.
2: Ja, og en annen ting. Det er jo fint om, vi ønsker jo ikke at dette her er noe som blir allmenn kjent. Jeg må bare få be innstendig om at du ikke går til media eller noe sånt med dette. Ja. Du ville aldri gått til P4 eller noe sånt med det?
1: Jo.
2: Du ville gjort det?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Du ville gått fem på P4, eller?
1: Ja, ikke sant? Det er det jeg sitter og har følelse av nå. Ja, nå ble jeg stressa. Hvem er det som har gjort det her, da?
2: Nei, det er jo mannen din, da.
1: Fy søren. Tanker, det er ikke mulig, vet du. Og nå ble det nesten lattemil. Det var en god spøk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No, no!
6: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Kun på Viaplay.
13: The rebellion is ended.
14: This is the path we chose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: Bank, bank.
1: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
2: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
1: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
2: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
1: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
2: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
1: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
0: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Steinsprut og ruteskift.